0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
2: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
6: Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
2: Rokkiviikonloppu! Rokkiviikonloppu! Kuule Ilosaari Rockin tunnelmat suorana festarialueelta Karjalainen sykkeen lähetyksistä heti porttien avauduttua perjantaina 17.7. kello 14-18 ja lauantaina 18.7. kello 13-17. Rokkilähetykset juontaa Antti Gavrilov. Sunnuntaina rokkimeno jatkuu Karjalaisen verkkosivuilla suoralla lähetyksellä Louna Onlinein keikalta Rentolavalta kello 15. Rock, rock, rock!
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 19. heinäkuuta Hurma. Tervetuloa tanssimaan.
3: Karjalainen syke.
4: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet. Kaikis valoa ja pimeät puolet.

0: Karjalainen syke.
1: Rokkiviikonloppu! Rokkiviikonloppu! Kuule Ilosaarirokin tunnelmat suorana festarialueelta Karjalainen sykkeen lähetyksistä heti porttien avauduttua perjantaina 17.7. kello 14-18 ja lauantaina 18.7. kello 13-17. Rokkilähetykset juontaa Antti Gavrilov. Sunnuntaina rokkimeno jatkuu Karjalaisen verkkosivuilla suoralla lähetyksellä Louna Onlinein keikalta Rentolavalta kello 15. Rock, rock, rock!
2: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: No jopas! Kesäisiä tapahtumia Polvijärven kylillä 19-26. heinäkuuta. Kohokohtana Polvijärvipäivät heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torilla yli 10 huippuesiintyjää, isot markkinat ja kivaa tekemistä koko perheelle. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta polvijarvi.fi/polvijarvipaivat. Kesä kutsuu. Nähdään Polvijärvellä.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke.
5: Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan rootsmuusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: pohjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökki lauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökki lauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30. Tanssit tahdittaa 19. heinäkuuta Hurma. Tervetuloa tanssimaan.
3: Kolarikulma on kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Rokkiviikonloppu! Rokkiviikonloppu!
2: Kuule Ilosaarirokin tunnelmat suorana festarialueelta Karjalainen sykkeen lähetyksistä heti porttien avauduttua perjantaina 17.7. kello 14-18 ja lauantaina 18.7. kello 13-17. Rokkilähetykset juontaa Antti Gavrilov. Sunnuntaina rokkimeno jatkuu Karjalaisen verkkosivuilla suoralla lähetyksellä Louna Onlinein keikalta Rentolavalta kello 15. Rock, rock, rock!
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
4: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fistä.
5: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
6: Karjalainen syke.

Lauantai-aamupäivää Puolen Suomen radiosta. Tuo oli Nopsa jalka, kappale Niin kuin mä. Täällä on Nivalan Jani studiossa kello 10-14 heinäkuisina lauantai-päivinä. Myös lauantai-päivät ovat tämän iltapäivä radiokuuluttajan hallussa. Nyt armon vuonna 2026 Puolen Suomen radiossa siis, kun heinäkuisista lauantai-päivistä on kyse. Tänään lähetykseen mahtuu monenlaista juttua, mutta ehkä tällainen niin kuin päävieras meillä on tänään kyyn siirtäjä ja tämmöinen käärmetutkija. Meillä on Mikko Turunen niminen henkilö äänessä tänään kello 11 alkaen. Me puhutaan kyiden siirto-operaatioista ja saadaan muun muassa vinkkejä siihenkin, että mitä siellä mökkipihassa tai kotipihassa pitää huomioida, jos siellä käärmeitä, kyitä näkyy, niin, ja jos niistä haluaisi eroon, niin minkälainen sen pihan pitäisi olla. Joo, kyistä asiaa tänään. Käärmeasiantuntija Mikko Turunen tunnin kuluttua äänessä tässä lähetyksessä. Hän on Pohjois-Karjalassa viettänyt lapsuutensa ja asunut pitkään Lahdessa ja nyt vaikuttaa Kotkan suunnilla. Niin Mikko Turunen niminen mies meillä äänessä myöhemmin tänään. Ja hän on perustanut tämmöisen Kyypartio-nimisen porukan, joilta saa sitten apua, jos pitäisi käärme siirtää vaikka sieltä omalta pihalta jonnekin muualle, niin Kyypartio sitten saattaa auttaa tämmöisissä operaatioissa. Mikko Turunen haastattelussa tänään kello 11 jälkeen. Tänään täällä meidän Puolen Suomen radiossa tulee myös spesiaalilähetystä Ilosaari Rockista. Se tulee sitten Karjalainen Syke-kanavalla kello 13 alkaen, eli 13.5 tulee Ilosaari Rockin spesiaalilähetystä tänään. Siellä äänessä on Antti Gavrilov ja sitten Pinja Kuntola reporterina. Festaritunnelmaa, artistien haastattelua, järjestäjien haastatteluja ja yleisön haastatteluja myös, niin kaikkea tällaista luvassa täällä meidän Karjalainen Syke-kanavalla, joka on yksi niistä kanavista, mitkä välittää tätäkin lähetystä, niin kello 13 Karjalainen Syke ja Ilosaari Rock spesiaalit. Ja Ilosaari Rockissa esiintyy muuten muuan Ismo Alankoki. Otetaan Ismo Alankoa pian ääneen ja hän jakaa meille yhden Ilosaari-muiston.

0: Paul Simonin musiikkia Puolen Suomen radiossa. Iloista lauantai-aamupäivää. Tosiaan tänään tulee Ilosaari Rock -spesiaalilähetystä täältä meidän konsernin karjalainen Syke-radiosta kello 13 alkaen. Ja Ismo Alanko on vetänyt jo 50 vuotta sitten ensimmäisen keikkansa Ilosaari Rockissa. Silloin bändin nimi oli Sight, eli Sigit, sen niminen bändi, ja Ismo Alanko oli itse 15-vuotias. Aikaisemmin tällä viikolla täällä Puolen Suomen radiossa Minni Salmisen keskipäivälähetyksessä kuultiin Ismo Alangon haastattelua, ja Minni kysyi Ismolta, että onko hänellä jotain erityistä muistoa jäänyt mieleen noista Ilosaari Rock-vedoista.
1: No kyllä se oli, ehkä voidaan miettiä sitä ensimmäistä kertaa, kun olin siellä Ilosaari Rockissa. Se oli sellainen pieni paikallisten bändien festivaali, missä oli semmoinen ehkä 300 ihmistä ja jengit istuskeli siinä nurmikolla ja aurinko paistoi ja jännitti tosi paljon, koska mä esitettiin omia biisejä siellä. Mä olin siis 15-vuotias silloin sitten kitaristi Reijo Heiskanen hyppäsi siitä lavalta siihen hiekalle, mitä siinä, kun se oli kuitenkin siinä beachillä tavallaan Ilosaaren uimarannalla, niin siihen lavan eteen hiekalle ja heittäytyi polvilleen kuin Albert Järvinen konsanaan. Ja silloin mä ajattelin, että nyt menee lujaa.
2: Oi että, ja 15V oli silloin mittarissa.
1: Joo, se on kyllä
2: ollut,
1: näin on.
2: Se on ollut nuori poika silloin.
1: Kyllä.
2: Mitäs hei, jos Ismo nyt joku näkisi ensimmäistä kertaa livenä sut tänä kesänä, vaikka nyt Ilosaaressa tai Lahdessa oot esimerkiksi Sibelius-talossa myöhemmin tässä kuussa, niin mikä hei kappale, tämä on varmaan vaikea kysymys, mikä kappale kertoisi parhaiten siitä, kuka Ismo Alanko on tänä vuonna 26?
1: Parhaiten, no sanotaan nyt vaikka se Kevyt ja kohtuuton.
2: Se kannattaa
1: se on
2: kuunnella
1: uuden levyn nimikappale ja se on semmoinen tavallaan, se on kappale, missä mä eläydyn linnun rooliin, kuvittelevani lintu, katso sitä kautta maailmaa. Mutta se toisaalta se kertoo silleen musta itsestäni myös aika paljon. Ja musiikillisesti siinä on kaikenlaisia elementtejä, mitkä on tyypillisiä tällä hetkellä musalle. Toisaalta, ei perkele, mä perun tämän.
2: Sulla on kaikki oikeus.
1: Uudelta levyltä Kieli on maa. Se on ehkä sellainen, mikä sykähdyttää mua kaikkein eniten nyt tämän päivän keikoilla. Toki kaikkia vanhoja biisejä ja kaikkia tästä vuosien varrella. Mulla on tosi laaja ohjelmisto, mistä me valitaan aina, että ei soiteta aina samoja biisejä kaikilla keikoilla. Mm. Niin kaikkia niitä on. Mä valitsen aina sellaisia biisejä vain, joita on mun mielestä mahtava soittaa tänä päivänä. Mutta tietysti nämä uudet on aina lähimpänä sydämettä, jos ajatellaan sitä, että minkälainen mä just nyt olen. Niin tämä Kieli on maa, se on niinku tavallaan se, siinä on se kaikki sanottu heti ensimmäisessä lauseessa, että puulla on juuret ja mulla on kieli. Sen kannoilla ratkeilee riivattu kansa, kirveellä veistelee lausuntojansa, kun laareihin satelee kuraa.
2: Oi, oi.
1: Kaunis, niin. Raskas ja riipivä, mutta samalla kaunis se biisi.

Kieli on maa, Ismo Alanko. Minni Salminen haastatteli Ismo Alankoa tuossa edellä. Ja me vedetään ensi viikollakin vielä täällä Puolen Suomen radiossa semmoisella sapluunalla, että Minni on äänessä kello 10-14 ja meikäläinen sitten arkipäivinä iltapäivissä kello 14 eteenpäin. Ja Ismo Alanko vetää puolestaan sunnuntaina Ilosaarirokissa. Otetaan kotimaisen animusiikkia kohta. Valosta tehty on kappaleen nimi ja Take That-bändiltä biisi nimeltä Shine.

0: Seuraavaksi saadaan ääneen tässä Puolen Suomen lauantaissa vanhasta rahasta innostuva ihminen, eli numismaatikko. Hän on nimeltään Heikki Arppi ja otetaan kohta selkoa siitä, että mikä vanhoissa rahoissa viehättää.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Take that ja shine, ja kohta lisää shinea tähän lauantai-aamupäivään. Katriina and the Waves, Walking on Sunshine, ja myös Arpan musiikkia kohta. Erittäin hyvää lauantai-päivää täältä studion puolelta. Pohjois-Karjalan numismaatikot ry on seuraavaksi edustettuna tässä meidän lähetyksessä, ja tuon yhdistyksen puheenjohtaja Heikki Arppi kertoo meille nyt siitä, että kun numismaatikot tutkija on kiinnostuneita vanhoista rahoista, niin mikä niissä vanhoissa rahoissa viehättää?
1: No kyllä se on vain siis se historian tutkiminen aika pitkälle, koska sehän on myös Suomen historia, jos puhutaan markoista, että mietitään sitä, että silloin kun me saatiin oma raha vuonna 1860, niin elettiin kuitenkin Venäjän keisarikunnan alaisuudessa, ja ei se ollut itsestään selvää, että me saadaan oma raha. Mm.
0: Onko sulle mitenkään tärkeää tuossa harrastuksessa ollut itse niin kuin tienata, että lyödä rahoiksi, vai onko siinä ihan niin kuin muut syyt, mitkä on tämän vanhan rahan perään johtaneet?
1: No mä luulen kyllä, että kukaan ei tavallaan sen takia kerää vanhoja rahoja, että se tulisi melkoinen tulonlähde jossain vaiheessa. Toki niitä arvoja nousee joidenkin, mutta suurin osa esimerkiksi vanhoista rahoista ei ole arvokkaita. Meilläkin jatkuvasti tulee kyselyä perikunnista, kun edellinen sukupolvi on kerännyt niitä, ja yhtäkkiä sitten tulee, kaapeista löytyy vanhoja rahoja, että näissä on varmasti arvoa, ja sitten me joudutaan tuottamaan aika isoja pettymyksiä suurimmalle osalle. Mm.
0: Onko siellä jotain semmoisia tiettyjä kolikoita, seteleitä, jotka on vaikka sitten just semmoisia keräilyharvinaisuuksia, mitkä on arvokkaita, niin onko semmoisia, mitä pystyy heti sanomaan, että se on tämä kolikko tai tämä seteli, mikä on semmoinen tosi haluttu?
1: Kyllä, mutta niitä ei tule vaan vastaan näillä tavallisilla keräilijöillä, koska sitten puhutaan erittäin harvinaista, jos on erittäin pienet painosmäärät ollut ja muuta. Mutta sen sijaan myönteinen yllätys on tällä hetkellä se, että romuhopean arvo on niin paljon noussut. Eli nyt löytyy niitä semmoisia esimerkiksi juhlarahoja, joilla ei vielä 10 vuotta sitten ollut mitään käytännön arvoa. Ja nyt niistä kuitenkin saa 15-20 euroa kappaleelta. Eli siellä tulee sitten niitä myönteisiä yllätyksiä.
0: Eli ne on siis markkoja?
1: Niin, nimenomaan, kun esimerkiksi vuoden 1967 alkaen siinä ruvettiin näitä juhlarahoja julkaisemaan Suomessa paljon, semmoisissa pienissä sinisissä koteloissa. Ja niitä on jokaisella käytännössä, joka on vanhaa rahaa kerännyt, niitä löytyy kaapeista. Ja niitä vielä muutama, sanotaan 10 vuotta sitten, niitä sai parilla 3 eurolla, ja nyt niitä arvoa 15-25 euroa, ja se on nimenomaan romuhopean arvon nousua. Hmm.
0: Mitäs jos mietitään nyt sitten jotain tosiaan vanhoja seteleitä, kolikoita, onko sieltä suoraan jotain aikakausia, mitä voi vaikka sanoa, että näiden vuosikymmenten rahoilla ei ole niin hirveästi arvoa, mutta sitten jos mennään tuosta vuodesta historiaan taaksepäin, niin sitten rupeaa niin kuin olemaan mahdollisesti arvotavaraa. Onko jotain semmoista vedenjakaja vuotta olemassa?
1: No kyllä se varmasti itsenäisyyden alku on se vedenjakaja, eli heti kun päästiin vuoteen 1922 ruvettiin saamaan näitä markkaseteleitä itsenäisenä, niin ne kaikki pieniarvoiset setelit, niillä ei ole paljonkaan arvoa. Mutta sitten kun mennään näihin isoihin 500 000 markan seteleihin, niin sieltä löytyy paljon. Esimerkiksi mun oma lemppari on nämä Eliel Saarisen tekemät Alaston figuurit 22 vuodesta eteenpäin, jotka aikanaan saivat aika paljon arvostelua just tässä aiheestaan. Siellä oli muuten jyväskyläläislähtöinen Lyydia Metsämaa oli aikoinaan se, joka oli näiden naisfiguureiden niin kuin esikuvana siellä. Niin ne on kauniita ja ne on isoja seteleitä. Niitä ei oikeastaan taittamattomina löydy, koska niiden koko oli 20 senttiä kertaa 12 senttiä. Oho. Niin ne ei mahtunut lompakoihin muuta kuin taitettuna. Ja sen takia taittamattoman setelin arvo on aika korkea.
0: Oho. Siis voiko sä kuvailla vielä näitä figuureja ja näitä seteleitä? Minkä eli värisiä ne on?
1: Parikymmentä alaston hahmoa siinä setelissä. Niitähän voi googlata hyvin mielellään. Niin nämä oli Elie Saarisen tekemiä tosiaan, ja siihen aikaan alastomuus ei Suomessa ollut niin kauhean vielä hyväksyttyä. Ihan samaan kuin Havis Amandastahan tuli silloin aikamoisia valituksia.

Arppa ja kiertoradat. Hyvää lauantaita Puolen Suomen radiosta. Ilosaari Rock viikonloppu on käynnissä, samoin John Smith Rock Festival Laukaan Peurungassa. 10 vuotta sitten ensimmäinen John Smith Rock Festival, että heilläkin on tämmöistä juhlan aihetta siellä John Smithillä. Mennään kohta John Smith Rock Festariin tarkemmin. Se on nimittäin semmoinen juttu, että vaikka festari on kerran vuodessa, niin sitähän järjestetään vuoden päivät ja vähän reilukin. Pian meillä on lähetyksessä mukana Jenni Koivusilta, tapahtumatuottaja John Smith Rock Festareilta, kertomassa tarkemmin festivaalin järjestelyistä. Yksi kappale vielä ennen tätä, se on David Guetta ja Sia, Beautiful People.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: John Smith Rockfestivalin Jenni Koivusilta. Niin teillä on semmoinen 4 hengen ydinryhmä, ketkä tekee tätä festaria. Haluaisitko sä lyhyesti esitellä teidän jengiä, kertoa jotain?

0: kärppää joku taloustyyppi ja kerroksä jotain, että miten te olette vastuuta jakanut?
1: No meillä on sillä lailla että tuolla on niinku selkeästi luovempaa puolta ja tämmöistä niinku visuaalisuutta, niin se on toi Ville, jolla on niinku paljolti se homma hanskassa, ja hän on myöskin niinku isossa roolissa sit siitä, että miltä asiat näyttää sitten niinku ulkopuolelle. Jonnella on sitten tietysti promoottorina ja yrittäjänä, niin hänellä on sitten sellaisia isoja valtavia suunnitelmia ja ajatuksia, mitä me sitten muut yritetään parhaamme mukaan toteuttaa sitten asioissa. Ja ehkä sitten minä ja Robin ollaan enemmän sitten sellaisia käytännönläheisempiä, että hoidellaan sitten paljon semmoisia käytännön juttuja ja asioita ja numeroita ja taustoja.
0: Tässä oli keskisuomalaisessa juttu siitä, että festaria rakennetaan semmoinen vuosi tai jopa reiluki. Onko tämä semmoinen juttu, että sitä ei ihmiset niinku tajua, että sitä työskennellään niinku vuoden ympäri tämän festivaalin kanssa?
1: Joo, se on ehkä niin kuin esimerkiksi, mitä minä saan työstäni useimmiten kysymyksiä, on juurikin tämä, että no mitä sä teet niin kuin 11 kuukautta vuodessa.
0: Joo.
1: Että niin kuin tapahtuma on niin kuin kesällä siinä, niin, mutta kyllä se vaan on, että sitä tapahtumaa tavallaan niin kuin rakennetaan ja pohjustetaan ja suunnitellaan ja asioita järjestellään ja varataan ja sumplaillaan jo tosiaan niin kuin reilusti yli vuosi aikaisemmin, että luonnollisesti se lähtee just bändipuukkauksista ja sun muista, mutta että kaiken maailman asioita siellä sitten on, mitä pitää ympäri vuoden tehdä, että totta kai luonnollisesti hiljaisempaa on sitten siellä niin kuin mitä pitempi aika on sinne tapahtumaan, mutta kyllä siinä vaan hommaa on ympäri vuoden, että meillä tietysti vielä painottuu tämä, että meillä on 2 kertaa vuodessa on tapahtuma, että toinen on kesällä ja toinen talvella, niin siinä on sitten tavallaan niin kuin koko ajan se paletti pyörii uudestaan, lähtee käyntiin kello.
0: Mm. Ja sitten oli myös mielenkiintoinen juttu, että teillä on semmoinen palaveri sitten heti, kun festari on saatu purettua, niin heti niin kuin käydään läpi, että mikä meni hyvin ja missä on parannettavaa, niin toi on myös jotenkin mielenkiintoista, että saman tien se rulla alkaa pyöriä alusta ja mietitään sitten taas vuoden päästä olevaa festaria.
1: Joo, kyllä se on just näin, ja se on ehkä sitten, niin kun se on tosi tärkeätäkin meillä, että ne käydään ne asiat tavallaan heti siinä piakkoin sitten niin kuin tapahtuman jälkeen, koska tässäkin hommassa on niin valtava määrä kaiken näköisiä asioita ja palapelin palasia, että sitä tavallaan on niin hirveästi kaikkea muistettavaa ja hoidettavaa, että sitten jos ne jää sinne pidemmälle, että kun ruvetaan miettimään kehitysasioita ja kaiken näköisiä uudistuksia, niin sitten ne pian unohtuu aikakultaa muistot niin sanotusti, että se on tosiaan, ollaan pyritty pitämään nimenomaan, että heti tapahtuman jälkeen käydään sitten läpi, että miten meillä oikein meni, ja otetaan sieltä sitten onkeen asioita ja pistetään ne sitten kirjoihin ja kansiin, että mitä seuraavalle kerralle sitten tehdään, muutetaan tai uudistetaan tai jotain uutta jännää ihmeellistä.

0: Amorphis esiintyy tänään John Smith Rock-festivaaleilla Laukaan Peurungassa ja äsken puhui Jenni Koivusilta tapahtumatuottaja John Smith Rock-festival-porukasta. Meillä on kello 11 jälkeen mielenkiintoinen vieras äänessä Puolen Suomen lauantaissa. Hän on Mikko Turunen niminen henkilö. Hän vaikuttaa Kotkan suunnilla ja hän on tämmöisen kyypartion perustaja. Mikko Turunen tietää kyykäärmeistä todella paljon ja mekin opitaan nyt kaikenlaista sitten Puolen Suomen lauantaissa tuossa kello 11 jälkeen. Opitaan muun muassa se, että kuinka monta kertaa Mikko Turunen on joutunut kyyn puraisemaksi ja kaikenlaista muuta kyihin liittyvää on tulossa. Muun muassa asiaa siitä, että kun kyykäärmeitä otetaan kiinni ja siirretään jonnekin ja niitä vapautetaan johonkin, niin minne niitä sitten vapautetaan, niin tästäkin kuulet Puolen Suomen lauantaissa nyt sitten hetkosen kuluttua tai jonkin ajan kuluttua. Otetaan hieman musiikkia väliin ja kyistä tietävä Mikko Turunen haastattelussa tässä pitkin lauantaita.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Erinomaisen mainiota lauantai-päivää Puolen Suomen radion porukan puolesta. Hei, mä oon tossa kertonut, että meillä on kyy-asiantuntija Mikko Turunen haastattelussa nyt tässä Puolen Suomen lauantaissa ja tulee kaikenlaista juttua kyykäärmeisiin liittyen seuraavan parin tunnin aikana. Niin ei kannata missään nimessä laittaa radioa pois päältä tai vaihtaa kanavaa, jos sä et ole kyykäärmeiden ystävä. Ehkä tätä nimenomaan kannattaisi nyt sitten kuunnella, että mitä käärmeasiantuntija Mikko Turusella on sanottavaa. Siis en minäkään ole mikään käärmeiden ylin ystävä, vaan kyllähän niistä haluaa pysytellä mahdollisimman kaukana ja tulee semmoisia inhon ja pelon tunteita, jos semmoisen jossain kohtaa, niin mä en todellakaan ole itse mikään matelioiden ylin ystävä, mutta todella mielenkiintoista juttua on tulossa nyt tässä Puolen Suomen radiossa kello 11 ja 13 välillä. Mikko Turunen tosiaan tämmöisen kyypartion perustaja, että hän siirtelee kyitä pois vähän paremmille seuduille, että jos niitä on vaikka jossain pihapiirissä ja tälleen, niin Mikko Turunen tai joku hänen tiimistänsä saattaa tulla sitten tekemään tämän kyyn siirron. Niin puhutaan kohta näistä aiheista lisää ja otetaan selkoa siitä, että miten toi kyypartio toimii ja mikä on sitten tavoite siinä, kun kyytä lähdetään siirtämään, niin tästä kuulet ihan kohta asiaa.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen radiossa puhutaan nyt kyykäärmeistä, niiden siirtämisestä paikasta toiseen ja kyypartio-nimisestä jutusta. Mikko Turunen meillä mukana, terve.
1: Terve.
0: Kerropa Mikko tähän kärkeen, että miksi kyypartio on perustettu ja miksi se on tärkeä ja tarpeellinen asia?
1: No, kyypartio on perustettu 2015 niin Facebook-keskustelujen siivittämänä, kun oli tuossa Fiskarsin käyttämisen eikä kyitten listimisestä vaihtoehto. Siinä sitten, että lähdetään siirtämään kyitä ja laitoin kuvakkeen ja tekstin, millä sai yhteyttä. Ja se sitten nappasi toi Yle siitä jutun ja se siinä vaiheessa se niin kuin alkoi menee totisemmaksi sillä tavalla, että se pyöriminen lähti liikkeelle niin laajemmin ja ihmiset niin kuin löysi minut. Mutta tosissaan lähti vastineeksi sen takia, että kun toiset tarjoavat, pistää pää poikki, ei niillä mitään tee. Et itse luokittelen, että kyy on Suomen väärin ymmärtyyn eläin, mitä se on edelleenkin. Vaikka ymmärrystä on saanut huomattavasti siihen alkulähtöön verrattuna.
0: Joo, kyypartio sitten suorittaa näitä siirto-operaatioita, niin miten se kaikki siis toimii, että jos mulla on pihalla kyy ja mä en sitä itse siitä uskalla lähteä sorkkimaan sitä ja pistää pussiin, niin katonko mä Facebookista sitten kyypartion ja otan yhteyksiä teihin?
1: No meillä on aika paljon menee silleen, että kun meillä on kyypartion Facebook-sivulla on kartta, ja kartassa on tällä hetkellä Baltialla plus miinus 40 jäsentä, joihin toivotaan, että saataisiin lisääkin meidän porukkaa, koska se näkyvyys on kuitenkin ollut sen verran suuri, että ihmiset kyselee melkeinpä päivittäin nyt näin helteillä. Ja toiminta lähtee sillä, että otetaan jollekin jäsenelle tai otetaan niin kuin minulle, ja mä lähden sitten paikan päälle katsomaan, mikä on tilanne. Ja mä itse henkilökohtaisesti käyn myös koko tontin läpi silloin. Et siinä on, niin kun tulee katsottua samalla, että mitä kannattaisi katsoa tontilla, että olisiko aihetta luopua sen takia, koska se houkuttelee kyykäärmeitä. Ja sen jälkeen lähdetään, jos me saadaan ne kiinni, mä lähden yleensä tuoreelle jäljelle. Eli mielellään olisi sinä päivänä nähty pihassa se. Et en lähde silleen, että jo ilmoitetaan, että meillä viikko sitten näkyy mökillä, että lähdetkö katsomaan. Se on vähän niin kuin hankaluus, että ei ne sillä tavalla enää löydy. Et kyllä mielellään niin kuin sen päivän tai edellisen päivän havainnolle lähdetään. Ja meillä on tavoite siinä, missä mä niin kuin itse toivon, että kaikki tekee, on se, että siinä vaiheessa vähän tutustutaan alueeseen, että löytyisikö sopiva vapautuspaikka. Ja samanaikaisesti sitten niin kuin mennessä sitä mietitään ja sen jälkeen otetaan niin kuin oikeaoppisesti kiinni se ja laitetaan kuljetukseen. Mä en tiedä, mitä kaikkia välineitä ihmisillä on. Mä oon omat niin kuin, ja yksityisille sitten neuvon, että jos tarve tulee, niin mitä voi käyttää. Mutta tosissaan kiinni ja sitten tavoite on, että ne elävänä siirretään paikasta A paikkaan B. Ja tosissaan toivon, että myöskin perehdytään siihen, että mihin vapautetaan.

Ai vitsi, meillä on kovaa settiä. Painavaa asiaa tänään kyihin liittyen. Käärmeasiantuntija, kyykäärmeistä kiinnostunut ja kyitä tutkiva Mikko Turunen tänään haastattelussa. Ja puhutaan ihan kohta tarkemmin siitä, että kun niitä kyitä sit siirretään jonnekin, niin minne vielä tarkemmin niitä siirretään ja niin sanotusti vapautetaan niitä kyykäärmeitä. Ja sitten tulee ihan semmoista vinkkiä, että jos haluaisi omasta pihastaan tehdä semmoisen, että se ei houkuttele kyitä paikalle, mökkipiha, talonpiha, mikä piha sitten liekään, niin Mikko Turunen antaa meille vinkkejä kohta tähänkin.

0: Mikko Turunen, sä sanoit, että siellä pihapiirissä voi tehdä jotain, jos haluaa eroon käärmeistä tai kyistä, niin onko jotain sellaisia yleisvinkkejä, että mitä pitäisi tehdä, jos haluaisi käärmevapaan tontin tai vähemmän käärmeitä?
1: No yksi, mikä niin kun tässä vuosien aikana on tullut huomattu, niin tontit, joilla on kivirakennelmia, eikä kukkapenkki, jos on kivistä tehdyt reunukset ja sitten kiviaitoja, niin useimmiten myös niistä paikoista me haetaan ne kyyt pois. Ja toinen, mikä on niin vuoren kilpi, tämä pihakasvi, niin sen tarjoaa kostean varjosan paikan ja vaihtolämpöisen ja kyy tarvii sellaiset. Ja sieltä myös löytyy mahdollisesti syötävää. Eli tässä on kaksi ensimmäistä, jotka useimmiten tulee mainittua keskustelussa, että mitä siellä kannattaa tehdä. Ja yksi sitten on pihanhoito. Eli mahdollisimman, jos on tietää, että alueella on kyitä, eikä sitä pysty niin kuin millään tavalla poistamaan kokonaan sitä tilannetta, niin pihanhoito on sellainen, että pensaat olisi helposti alta nähtävissä. Ja sitten sama homma on niin kuin terassit ja muut, että niihin olisi helppo tarvittaessa niin kuin nähdä, että onko siellä ketään jemmassa. Mm. Et siinä on niin kuin sellaisia, mistä pystyy lähtemään. Ja sitten kun kerran tekee sen suunnittelun ihan sen perusteella, mitä on luonnosta tulee mukana, niin kyllä se aika hyvin se ylläpito sitten jää pienelle vaivalle.
0: Hei, ennen kuin puhutaan tuosta itse siirto-operaatiosta, niin voisin kysyä vielä tuosta, kun sä mainitsit, että se on tärkeä se paikka sitten, minne se kyy vapautetaan. Niin minkälaisia paikkoja nämä on sitten, minne te voitte käydä kyitä vapauttamassa? Mikä siinä on tärkeää ottaa huomioon?
1: Ensimmäinen, mitä niin kun täytyy ottaa huomioon, on se, että ei viedä silleen, että se vähäinen päästö on jonkun toisen. Eli katsottaa silleen, että olisi mahdollisesti semmoinen 1,5-2 kilometriä asutukseen. Ja sitten yksi, mitä mä haen, mulla on seurantapesi, jotka on sattumoisin voimalinjojen lähettyvillä, niin siellä on sitten näitä talvipesiä. Ja kannat on sen verran pienentynyt, että ei niin kuin ylikuormitu, jos sinne ei muutamia vapauttaa lisää. Mutta se, että toivoisin, että olisi niin kuin paikka, jossa tiedetään, että on entuudestaan kyykäärmeitä, niin silloin löytyy myös se talvipesä.
0: Sä mainitsit tuossa noin voimalinjat, siis miten ne liittyy kyihin vai onko se vaan sattumaa?
1: No sattumaa voimalinjoilla on se, että ne on aika kallioisia ja kivikkoisia paikkoja, ainakin tällä alueella. Mm. Ja ne on ihan helppoja paikkoja meikäläiselle, kun joka seuraa muustakin syystä kyitä kuin se siirtämisen suhteen. Eikä mä tutkin niitä, niin sillä tavalla sieltä on helposti ollut löydettävissä. Toinen on suot ja nämä tällaiset mettäkaistaleet, mutta ne on se, että jos tietää, että on esimerkiksi joku suoalue ja tietää, että siellä on kyykäärmeitä, niin en mä ole yhtään ihmettelen, että ne, tai yhtään epäile, että ne olisi ongelmissa siellä sen jälkeen. Että samasta pesästä, kun mä oon löytänyt kolmena kesänä saman kyykäärmeen, on sen verran selkeä tuntomerkki ollut, niin ei ole mitään sellaista ollut, että olisi kärsii.

Anna Puu, Iida Paul ja Eerin, eli siis Rodeo-nimellä paremmin tunnettu kolmikko nyt ainakin niin kuin tossa yhteydessä. Ja kappale oli Jäävuori.

Pilvenpiirtäjät sekä Annika Pudas, paperiset päivät. Onneksi tässä radiossa ei ole kuvaa tänään, me mennään pelkällä äänellä tänään lauantaina. Eli jos on semmoisia ihmisiä kuulolla, jotka eivät pidä kyykäärmeestä, niin tätä lähetystä pystyy silti ihan hyvin kuunnella. Meillä tulee hyvää käärmeasiaa, hyvää tietoa, joka ihan jokaisen suomalaisen kannattaisi kuunnella. Mikko Turunen haastattelussa meillä tänään nyt lauantain kunniaksi. Ja kohta otetaan selkoa siitä, että kun Mikko Turunen on käärmeitä paljon siirrellyt elämänsä aikana, niin montako kertaa kyy on puraissut häntä, ja puhutaan myös siitä, että miten se kyykäärme otetaan kiinni. Ja sitten kysyn myös sitä, että kun kyitä pyydystetään, niin onko niiden kärmeksien älykkyydessä eroja, että onko tämmöisiä fiksumpia yksilöitä ja sitten vähemmän fiksuja yksilöitä, vai minkälaista se niiden kyitten kanssa pelaaminen on, niin tästä kohtaa lisää.

0: tuosta Helsingin Sanomien videoon. Videosi.
1: Löytyykö sormesta vielä merkki, arpi?
0: Ei löydy sormesta jälkeen, että käsi oli turvoksissa olkapäähän asti jonkin aikaa. Et sitten kun mä sain sen sormessa olevan vaurion paranemaan, niin sen jälkeen alkoi turvotuskin. Mutta ohjeistussa tällaisia tilanteisia päivystykseen.
1: No, kyyn oikeaoppinen kiinniotto ja siirto. Miten se toimii se kaikki? Mitä välineitä sulla on? Mitä sä teet siinä vaiheessa, kun sä lähdet kyytä ottamaan kiinni?
0: No mä itse käytän välineenä koukkua, haavia. Et siinä on niinku ne pääkiinniottovälineet. Sitten on apuvälineet, noi pihdit, jossa on pehmyt se suuosa, niin niitä käytän, mutta koukku on, ja haavi on se, mitä mä olen eniten niin kuin käytän. Et se on, koukku on siihen tarkoitukseen, millä mä ohjaan sitä käärmettä, ja haavi on sitten, että mä sitten sen nostan kiinni. Sen jälkeen mä siirrän kangaskassiin ja sitten kuljetustavaraan.
1: Onko joku kyy fiksumpi kuin toinen, eli onko sä huomannut vaikka kun saatat kyytä kiinni, että joku on tosi älykäs ja yrittää sit luikerella siitä jotenkin pois fiksusti siitä tilanteesta?
0: No periaatteessa en mä siihen. Tietysti tilanteet on se, että jos on lämmin keli, niin niillähän on tietyissä paikoissa niin etu siinä, että tuntee alueen, mihin livahtaa. Mutta en mä silleen voi sanoa, että fiksumpi. Jos aamulla lähdet ensimmäisenä, niin ne on kohmeessa vielä yön jäljiltä, kun ne lämmittelee vasta, niin ei se tarkoita kuitenkaan sitä, että ne olisi tyhmempi, että jää kiinni. Mutta tosissaan ei ole mitenkään silleen eroteltavissa, että toinen on fiksumpi. Toinen on sitten se, että toinen rauhoittuu paremmin siinä kuljetuksessa kuin toinen, että toinen saattaa olla pikkusen kärkkysämpi vielä vapautustilanteessa, mutta useimmiten ainakin itsellä on ollut silleen, että vapautustilanteessa niin ollaan ihan rauhallisesti, että on hiljalleen sieltä poistunut kantopussista.
1: Onko se sitten, että ne sihisee, jos ne ei ole rauhallisia ja sähisee, vai miten no, se kyy
0: käyttäytyy? Kyllä sieltä sellainen sähähdys kuuluu pussukasta aina silloin, kun niitä vähän ottaa nokkiin. Mutta aika hyvin on niin kuin omissa siirroissa huomannut, että ne rauhoittuu. Että ei ole mitenkään niin kuin stressaa, vaan näytä siltä, että ne olisi niin kuin stressaavassa tilassa.
2: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Mainiota lauantaita Puolen Suomen radiosta. Me otetaan lisää Q-asiaa kello 12 jälkeen, puolen päivän jälkeen myös. Jatketaan haastattelua ja haastateltavana on siis Mikko Turunen, Q-partion perustaja ja käärmeasiantuntija.

0: Täällä runtataan lähetystä kuin Helsinki Gardenia. Hyvää lauantaita ja hyvää viikonloppua kans Puolen Suomen radiosta. Meikäläisellä nyt poikkeuksellisesti heinäkuussa myös lauantait hallussa kello 10-14 Jani studiossa. Siis tänäänkin vielä hetken verran tai parin tunnin verran. Paitsi Karjalainen Syke-kanavalla alkaa tunnin kuluttua kello 13 Ilosaari Rock Spesiaali lähetys, niin semmoinen poikkeus tänään Karjalainen Syke-kanavalla. Kohta tulee juttua kyykäärmeistä. Haastattelussa tänään Mikko Turunen, joka on perustanut tämmöisen kyypartion. Siellä on muuten kyyn siirtäjistä pulaa. Miten se sanoi fiksusti toi Mikko Turunen tai hyvin, että kyypartiossa on jäseniä riittävästi, mutta ei tarpeeksi. Hänellä oli niinku tämmönen lause, että jäseniä on riittävästi, mutta ei tarpeeksi. Musta toi on jotenkin hienosti sanottu. Kohta tulee juttu siitä, kun näistä kyyn siirtäjistä on pulaa, niin siitä puhutaan piakkoin. Ja sitten kysyn Mikko Turuselta siitä, että onko hän ikinä itse kärsinyt tämmöisestä käärmekammosta vai onko hän aina ollut semmoinen, että käärmeisiin pystyy vaikka pitkällä tikullakin sitten koskea, niin mennään tähän kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Kuinka usein, Mikko Turunen, sä oot törmännyt semmoiseen tilanteeseen, että kyy on mennyt sisään johonkin taloon tai mökkiin?
1: No, mä oon itse tehnyt 3 keikkaa silleen, että mä oon etsinyt sisätiloista. Valitettavasti niissä sisätiloissa on sitten ollut niin paljon näitä sokkeloita, että siinä olisi joutunut tekemään sitten purkuhommi, jos olisi kaikki paikat. Että mä tutkin ne, mitkä on helposti havaittavissa. Sitten jos on tarkoitus siellä, että niillä on tarkoitus purkaa niitä muutenkin, niin sitten me lähdetään ottaa irti sieltä ihan rakenteita. Mutta enimmäkseen se on, että mä tarkistan kaapit, kaappien aluset, sohvat, jos on niin kuin esimerkiksi saunan tupa, niin sohvat ja kaikki sänkyjen aluset tutkin. Mutta sitten niitä on kaappeja, jotka on seinässä kiinni ja sokkeli sopia, niin rako, että jos pää mahtuu, niin se käärme menee kyllä loppumatkankin sinne sisälle. Eikä sinne sitten enää pysty. Tietysti jos on irtosokkelikaappeja, niin nekin pystyy tutkimaan.
0: Onko sulla itsellä ollut ikinä minkäänlaista käärmekammoa tai pelkoa, vaikka edes pikkulapsena, vai onko tämä aina ollut tämä tilanne tämmöinen, että sinua on vähän kiinnostanut nämä?
1: No mulla on sellainen tilanne ollut, kun mä oon 10-vuotiaaksi asti ollut Pohjois-Karjalassa äitini kotipaikalla kesä. Ja siellä oli kyitä portaille asti. Että niitä ihan oli. Eikä, siellä tuli käveltyä pellollakin niin paljasjaloin. Että ei silloin silleen tullut pelättyä. Ja muistan tilanteen, kun systerin kanssa vietiin puita liiteriä, kävin saralla kääntämässä traktorin, kun en osannut pakittaa vielä, ja ojan pohjalla oli 8 kyytä pinossa. Niin se oli semmoinen, niin kuin, no olihan se semmoinen jännittävä tilanne, mutta kuitenkin kiehtova. Ja sieltä se sitten sai kimmokkeet siinä vaiheessa, kun alkoi tulee aikaa harrastuksien kautta metsässä, niin hain taas uudestaan semmoinen tutkimus.
0: Tällä hetkellä sä vaikutat Kotkan seudulle, ja oliko se niin, että sä oot Lahdessakin päin sitten ollut?
1: Mä 46 vuotta asuin Lahdessa, ja siellä 2015 aloitin sen toiminnan, ja 2018 aloin siirtymään pikkuhiljaa. Et nyt sitten vaikutan täällä, ja nyt on ollut sille enemmän, että se on ollut konsultointia, ohjeiden antoa ja sitten neuvoa, että kehen ottaa yhteyttä, kun meitä on riittävästi, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi. Niin sillä tavalla on helpottunut, vähemmän tulee ajoja.
0: Ja teillä on siellä kyypartiossa tosiaan nyt tilaa tekijöille, että enemmänkin mahtuisi kyyn siirtäjiä kehiin.
1: Siis kysyntää olisi, että ihmiset, no se tiedostetaan kyllä, että en minäkään, mulla on 3 Lapin koiraa, en minäkään omassa pihassa niitä haluaisi. Mutta se, että on niin kuin nyttenkin tällä viikolla muutama mökki Oulun seudulla olisi tarvetta. Että siellä nyt käydään läpi se, että pystyykö ne itse hoitamaan sen, että ei tarvitsisi lähteä kenenkään pitkiä etappeja. Mä itsestäni tiedän, että itse voin ajaa pitempääkin matkaa, mutta ei meillä on sopimus silleen, että silloin kun me merkataan karttaa, että me merkataan siihen toiminta-alueet suurin piirtein, millä on valmis toimimaan. Ja sitten voi tietysti kysellä, että olisiko mahdollista, että lähtee vähän pitemmälle, kun ei lähellä löydy.

Me jatkamme tässä lähetyksessä hetkosen kuluttua lauantain haastateltavan kanssa. Meillä on Mikko Turunen niminen henkilö tänään suurennuslasin alla. Mikko Turunen on perustanut Kyypartion ja hän suorittaa tämmöisiä käärmeiden siirtoja sitten vaikkapa pihoilta semmoiseen paikkaan, minne ne kyyt on hyvä siirtää. Kohta puhutaan siitä, että miten Mikko Turunen tutkii kyitä ja mitä hän sitten seuraa niistä, koska hän on kiinnostunut käärmeistä muutenkin. Ja otetaan myös selkoa siitä, että kuinka hyviä uimareita nämä kyyt ovat. Mökki lauantai-päivä muuten tänään myös. Elämme siis lauantaita, niin sehän tarkoittaa sitä, että kun illalla kello lyö 8, niin täältä radiosta kajahtaa mökki lauantai. Elikkä toivebiisejä, kesän parhaat tarinat ja muutenkin semmoista lauantai-läsnäoloa, jos vaikka grillailet illalla tai oot veneessä tai uimassa mökillä tai viettämässä muuten lauantai-iltaa jossain päin Suomen maata, niin siihen kuuluu mökki lauantai ja biisi toiveitahan voi vaikka mäiskiä muuten jo tässä vaiheessa päivää tonne WhatsApp-numeroomme, joka on tämmönen kuin 0406195939, niin voit vaikka saman tien jo laittaa biisi toivetta Jarille menemään, Lindströmin Jarille, 0406195939.

parasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

0: Jos on semmoinen probleema, että pihalla luikertelee kyy, niin sitten on olemassa tämmöinen kyypartio, jolla on aika paljon tyyppejä ympäri Suomea, jotka voi tulla sitten tekemään käärmeen siirron. Ja Mikko Turunen, meidän lauantain haastateltava, on perustanut tämän kyypartion. Ja opittiin tuossa aikaisemmin tänään, että jäsenistä on silleen niin kuin pulaa, että enemmänkin tarvittaisiin käärmeen siirtäjiä. Mistä te löytäisitte on... tekijöitä sitten?
1: No sepä se, että mulle tulee niin kuin ilmoituksia aika ajoin, että mä oon tällä ja tällä alueella tehnyt kyysiirtoja, että vois niin kuin tulla joukkoon mukaan, että niin kuin se olisi sitä näkyvyyttä, että ihmiset löytäisi, koska meillä on kuitenkin tällä hetkellä niin ihanteellinen olosuhde, että Korkeasaarikin ohjaa ottaa meihin yhteyttä, että meidät on hyväksytty niin kuin, ihan laajemmalti. Et meillä on niin eläinsuojelujärjestöt antaa meidän numeroita, kun sitten muutkin tällaiset tahot. Niin tekijöitä kyllä mahtuu. Sitten yksi mikä, niin toi meidän kartan käyttö, vaikka se nyt on istutettu tuohon kyypartion sivulle, niin jostain kun sitten kuitenkin se on aika hankala toisille huomata, että tulee sitten, että soitetaan suoraan, kun mun puhelinnumero löytyy ensimmäisenä sivustolta, niin heti alusta, niin et olisiko tällä ja tällä alueella, mutta en mä sitten, että mua palvelen sitten tiedonantajana, ja neuvon sitten jatkossa, että jos on mahdollista, niin voi seurata karttaa, että jos sinne ilmestyy alueelle siirtejä, jossa aikaisemmin ei ole.
0: Kyypartion Mikko Turunen, sä siis itse myös tutkit kyitä, tuossa mainitsit jossain sivulauseessa semmoisen, niin miten sä tutkit ja mitä sä seuraat kyykäärmeistä?
1: No mä oikeastaan seuraan sitä, kun mä kiahtoo se, kun se on väärin mieltä, että miten se käyttäytyy ja mitä se tekee ja mitä elinalueita ja muita. Että mä tiedän sen, että kun mä toimin tällä ja tällä tavalla, mä tiedän, että se ei ole niin kuin eläimelle haita. Ja mulle tulee monta kertaa niin kuin väittää, että miksi siirtää, että jos se kuolee sinne, että se ei totu siihen uuteen paikkaan, että saman tien voi yleensä niin kuin pään poikki, mutta se homma on se, että sille annetaan vaihtaa mahdollisuus. Se ei ole mahdollisuus, että se lyödään niin kuin siltä seisomalta, kun se on omaa tontilla niin hengettömäksi, vaan se on mahdollisuus, että annetaan sille uusi sijainti, missä se voi toimia luonnossa. Ihminen ei voi korvata pyynkää toimintaa.
0: Mm. Tiedätkö Mikko, että kuinka hyviä uimareita ne kyyt on?
1: Pystyvät erittäin hyvin uimaan. Et ainoa mikä siinä on, että uidessa niin ne ei pysty sillä tavalla puolustautumaan, eli ne eivät ole hyökätä uidessa. Ne uivat kyllä ihan sujuvasti vaikka saareen.

Tässä on erittäin hyvää asiaa ollut tässä meidän Puolen Suomen lauantaissa tänään. Jos sattuu olemaan vaikka kyiden vihaaja, niin tässä on ollut paljon hyviä juttuja ja niitä tulee nyt vielä. Otetaan kertaalleen vielä ääneen Mikko Turunen, meidän lauantain haastateltava, ja hän kertoo kohta muun muassa asiantuntijan terkut kyyn vihaajille, että mitä sanottavaa Mikko Turusella on semmoisille henkilöille, jotka inhoavat kyitä sydämensä pohjasta, niin otetaan siitä selkoa kohta. Ja sitten mä kysyn myös semmoisesta, kun mä oon kuullut tämmöisen urbaanin legendan, että kyykäärmeitä on myös syöty, niin onko tämä tarua vai onko tämä totta? Kyy-asiantuntija Mikko Turunen kommentoi kohta tätä.

0: toivottavasti sulla on ollut hyvä lauantai tähän mennessä ja toivottavasti se muuttuu vielä entistä paremmaksikin. Terkkuja täältä Puolen Suomen radion studiosta. Täällä on lauantai-lähetys Nivalan Jani hallussa. Karjalainen sykekanava siirtyy kello 13 Ilosaari Rock spesiaalilähetyksen pariin. Meillä on nyt tässä vielä kyy-asiantuntija Mikko Turunen kertaalleen äänessä. Mä oon kuullut joskus tämmöisen urbaanin legendan, että kyykäärmeitä voisi myös syödä. Että yksi entinen työkaveri kertoi, että he lapsuudessa olivat syöneet kyykäärmeet, että valkoista lihaa vähän maistuu kuulemma kuin kanalta. Ootko no ikinä kuullut tämmöistä?
1: No itse asiassa tämä Jaakko Kolmonen ja mikä sitä nyt oli, Panama, niin nehän teki yhdessä jaksossa 70-luvulla.
0: Okei. Okay. Että tämä on ihan tosi tarina.
1: Se on ihan tosiaan. Ja multa on kysytty, että mitä mieltä mä siitä on, niin mä sanon suoraan, että jos se tapetaan sen takia, että se on tarvitset ravintoa saa vettässä, niin se on täysin hyväksi. Mutta jos se tapetaan turhanpäiten, vai sen takia, että ei tykätä siitä elämää, niin sitä mä en hyväksy. Että sille mä en ole hyväksyntää. Mutta se, että jos tosissaan tarvit kiireellä ruokaa ja ei ole muuta mahdollisuutta, niin se on täysin hyväksyttävä, voisin tehdä itse. Mm. Mutta tosissaan se on nyt taas, kun se on rauhoitettu, niin ei se enää sille onnistu. Mm. Että se on rauhoitettu eläin, mutta silloin sitä ei ollut vielä rauhoitettu ja olisin. Mutta ei onneksi ei ole mennyt koskaan niin pitkälle, että olisi joutunut turvautumaan siihen.
0: Tässä tuli nyt vähän juttua tuosta uimakyvystä ja sitten tosiaan tuosta kyyden syömisestä, niin onko Mikko Turunen jotain semmoisia asioita, mitä ihmiset ei tiedä tai ei osaa ajatella kyykäärmeisiin liittyen yleensä? Tuleeko sulla mieleen jotain semmoisia juttuja, mitä voisi nyt kertoa? Vähän semmoisia harvinaisempia asioita kyykäärmeisiin liittyen.
1: Toi onkin aika mielenkiintoinen kysymys.
0: Ja tuli nyt vähän yllättäen.
1: Se tulee vähän yllättäen, kun sinne ei oikein osaa hahmostaa sitä, että mikä olisi sellaista. Yksi, mikä niin kuin jos sanotaan kyyn näkyvyydestä, kun ihmiset tulee mulle soittamaan, että täällä ei ole ennen näkynyt, mutta nyt poikkeuksellisesti on useita yksilöitä, niin mä oon pyytänyt miettimään ympäristöä, mikä siellä on muu. Ja useimmiten tulee vastaan joko rakennustyömaa tai talo on uudella asutusalueella, joka on rakennettu pellolle, tai ympäristössä on tapahtunut avohakkuu. Niin tällaiset tilanteet on sellaisia, jolloin niitä poikkeuksellisesti, sellaisillekin alueilla, missä ei ole ikinä nyt pihoissa näkyy, niitä alkaa näkyä.
0: Niin, että ne on tavallaan joutunut lähtemään liikkeelle.
1: Ne on joutunut lähteä evakkoon ihmisen toiminnasta.

0: Joo.
1: Eli tämmöiset niin kuin isot tietyömaat, niin ne on, olen käynyt niiden takia pihoihin päätyneitä kyitä siirtämässä. Ja avohakkuiden takia pihoihin päätyneitä kyitä olen käynyt siirtämässä. Ne on ihan suoria tekijöitä. Ja sitten on tällainen näin, just kun vanhalle pellolle, niin mä oon kysynyt, että kumpi teistä on ollut ennen pääsiä alueella. Eli kyllä se kyykäärme on siellä ennenpää ollut, ja se ei ole vaan kerennyt poistua ihmisen jaloista.
0: Mm. Kiitos Mikko Turunen tästä juttutuokiosta. Mä kysyn sulta tähän loppuun vielä tämmöisiä terveisiä, että mitä haluaisit sanoa jollekin ihmiselle, joka on semmoinen kyitä oikein vihaava kyy-inhoaja, niin minkälaisia terkkuja tällaiselle tyypille?
1: Pitäis sellainen terveys, että tutkikaa luontona, älkää niin kun, miettikö sitä, mikä on niin kun, näin, tällainen Suomen ulkopuolella vaarallisen näköinen eläin. Suomessa se ei ole niin vaarallinen. Niin hyväksyttäisiin tämä luonto. Ja mietitään sitten, mitä tehtävää se luonnossa tekee. Mä oon itse sanonut suoraan, että mä voin ottaa toisen kyyn pureman, mutta punkin saa puremaan en haluaisi. Siinä on vaihtoehto. Ja kyy auttaa punkkien leviämisen estämiseen. Sitä ei moni tiedä.

Meidän kanava, tämä Puolen Suomen radio, kun koostuu neljästä eri radiosta, yksi niistä on karjalainen Syke, niin siellä tosiaan alkaa kohta Ilosaari Rock Etko-lähetys. Antti Gavrilov ja Pinja Kuntola siellä äänessä. Luvassa on haastatteluja, festaritunnelmaa ja kaikenlaista mukavaa, niin karjalainen Syke-kanavalla tällaista nyt kello 13 alkaen. Me jatketaan me muut Puolen Suomen lauantaita vielä kello 14 saakka.

Hyvää lauantai alkuiltapäivää ja tervetuloa Karjalainen Sykkeen lähetykseen, joka tehdään vielä tänään täältä Joensuusta Ilosaari Rockista. Ja päivähän tuo tullessaan taas tietenkin erinomaisen sään lisäksi paljon mielenkiintoisia studiovieraita. Ja tänään saadaan kuulla muun muassa ensiapuryhmän tehtävistä täällä Ilosaari Rockin alueella. Nytkin on helleraja paukkumassa tänään lauantaina, niin millä tavalla sitten yleisössä ollaan muistettu juoda sitä myös vettä. Ilosaarirokin järjestelyistä saadaan kuulla tänään useampaan kertaan täällä. Tuossa iltapäivän aikana Ilosaarirokin tuotantopäällikkö Katri Kilpiä täällä studiossa ja puhutaan siitä, että miten anniskelualueella tasapainoilla tuon myynnin ja turvallisuuden ja festaritunnelman välillä. Päästään myös pureutumaan tuossa tovisen kuluttua Ilosaarirokin festivaali-ilmeeseen Noora Hattunen täällä studiossa, joka piti eilen myös tämän Wine and Paint-tapahtuman täällä Oho-lavan vieressä, josta tätä meidän lähetystäkin tehdään. Ja kyllä tuossa terassi oli pullollaan porukkaa maalaamassa ja ehkä myös hörppimässä jotain viileitä siinä vaiheessa. Ja kappaleen jälkeen Ilosaarirokin toimitusjohtaja Niina Hattunen täällä näin ja puhutaan muun muassa siitä, että miten tiedetään, että festivaali on onnistunut. Tervetuloa vaan kuulolla ja kello 17 asti tänään tehdään lähetystä täältä.

0: läpiin. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: No niin, kello on tässä vaiheessa 12 minuuttia yli iltapäivä yhden ja Ilosaarirokin portit aukesivat juurikin. Ihmisiä alkaa valua tänne. Tervetuloa lähetykseen mukaan Ilosaarirokin toimitusjohtaja Niina Hattunen.
2: Kiitos.
1: Yksi kolmasosa on nyt taputeltu tämän vuoden Ilosaarirokista. Miten eilinen meni?
2: Tosi hyvin. Järjestelyiden puolesta rauhallista, mukavaa, aurinkoista, ei mitään yllätyksiä, niin se on aina tietysti meille se hyvä asia, että ihmiset viihtyy ja nauttii ja näkee niitä hymyileviä suita, niin se on kesän ja koko vuoden tietysti kohokohta, että kun me on tuolla toimiston nurkissa pyöritty vuosia suunniteltu, niin tällöin se sitten palkitaan. Tätä varten me tätä tehdään.
1: Kelitkin on suosinut tähän saakka. Muutama pisara näkyy tuolla ennusteessa, mutta se ei yleisesti ole millään tavalla haitanut festarikansaa. Ehkä se on jopa kuulunut Ilosaarirokkiin, että jossain vaiheessa ripauttaa.
2: Kyllä, ja toki tänään on niin kuuma päivä, että sinänsä jos vähän tulisikin sellaista piristävää kesäsadetta, niin ei haittaisi.
1: No Ilosaarirokissa käy kymmeniä tuhansia ihmisiä, niin miten näin suuren tapahtuman asiakaskokemusta voidaan mitata?
2: No tietysti kaikista tärkein meillä on se asiakaskysely, että se me tehdään vuosittain heti festivaalin jälkeen ja sieltä saadaan sitä indikaatiota, että miten me onnistuttiin, mitä pitää ehkä tehdä jatkossa paremmin. Sitten meillä on tosi ihanan aktiivinen asiakaskunta, että kyllä meille niin kuin somen kautta tulee tosi paljon palautetta ja jopa suoraan, että kyllä yleensä mullekin sit uskalletaan rohkeasti laittaa, että jos joku ei toimi, niin kyllä se on se meidän tärkein mittari, koska me tehdään tätä asiakkaita varten, niin Se pitää tietää, että miten me onnistuttiin ja miten voidaan tehdä paremmin. Et me joka vuosi tehdään aina jotain uutta ja kehitetään, niin näin ne pyörä pysyy liikkeessä. Ja tietysti asiakkaidenkin niin kun halut ja tottumukset muuttuu, niin pitää pysyä sen pulssilla, että mistä ollaan valmiita maksamaan.
1: Onko tässä viikonlopun aikana, festariviikonlopun aikana, semmoisia asioita, että mitä te seuraatte ja mietitte, että ehkä saattaa tulla jonkinlaista muutosta tähän näin tai...
2: No totta kai me niin kuin yleisesti seurata asiakkaiden liikkeitä ja jonoja, ne on tärkeitä. Et jos jossain huomataan, että vaikka anniskelualueella jonoja on liikaa, niin sitten sinne heti siirretään henkilökuntaa. Tai jos nähdään, että joku pullonkaula on liikkumisessa, niin heti me pystytään niihin reagoimaan. Et yleisesti seurataan koko ajan aluetta ja niin kuin ihmispaineita ja ihmisvirtoja. Ja tietysti palautekanavat on auki koko viikonlopun ajan ja niitä henkilökunta seuraa. Niin koko ajan ollaan myös asiakkaiden pulssilla viikonloppuna.
1: Miten sulla omat aikataulut antaa periksi siihen, että onko sulla mahdollisuus käydä täällä alueella sille asiakkaan silmin katsomassa ja vähän tarkkailemassa tunnelmaa?
2: No ei asiakkaiden silmin, vaan toimitusjohtajan silmin ehkä enemmän. Et sitten liikun ja seuraan ja aika paljon toki olen tuolla taustoissa sitten sisäisiä asioita seuraamassa, mutta kyllä on pakko käydä aina jotain katsomassa, että huomaa sen, saa semmoisen niinku fiiliksen siitä, että näkee ne hymyilevät naamat ja iloiset asiakkaat, niin kyllä jotain pitää aina alueen kuulijan niin kuin päivittää läpi, että haluan katsoa, että miten tämä näkyy myös eri niin kuin auringon valossa ja esimerkiksi illalla kierrän, että näen sitten, että miten tämä valaisu toimii, että pitää nähdä.
1: No täällä Ilosaarirokissa toimii myös rokkietiketti ja tämä nyt on tässä ollut jo vuosia ja tällä tavalla. Miten tärkeäksi asiaksi tämä on tavallaan tässä nostettu nyt tänä vuonna esimerkiksi?
2: No kyllä se on tärkeä, että toki meidän pitää niin kuin kaikki aina muistaa, miten me käyttäydytään ihan niin kuin yhteiskunnassa yleisesti. Ja ehkä tätä aikaan liittyy se, että sit se välillä tuppaa unohtua, että miten me kunnioitetaan toisiamme ja ollaan ihminen ihmiselle. Ja varsinkin tällaisessa tapahtumassa, johon niin kuin kerääntyy yhtä äkkiä niin kuin monta kymmentä henkeä, me ollaan niin kuin iloisen asian äärellä, mutta sitten se välillä saattaa myös se ilo mennä vähän siihen, että sitten unohdetaan, että miten tällaisessakin niin kuin tapahtumassa sitten pitää toimia, niin kyllä sitä pitää muistuttaa ja se on tosi tärkeä. Ja sitten tietysti se, että aina on niitä ensikertalaisia ja meilläkin on tänä viikonloppuna poikkeuksellisen paljon nuoria alaikäisiä, jotka on ensikertalaisia, niin on hyvä muistuttaa, että hei, näin me tehdään kaikille se paras viikonloppu. Että se voi olla sellainen asia, että sitten... No, pointtina on se, että meillä on turvallista ja hauskaa ja kaikki saa olla niin kuin oma itsensä, mutta toisia kunnioittaa. Niin sen eteen me halutaan tehdä töitä.
1: Onko joku, mitä eilen perjantaina, kun startattiin tuossa iltapäivän puolella, niin tuliko jonkinlaisia yllätyksiä? eilisen aikana?
2: No ei tullut. Tämä oli kyllä historiallisen jotenkin smoothi ja rauhallinen perjantai, mikä on ihanaa, koska tähän alaan liittyy monia aina. Voi olla säätä tai voi olla mitä tahansa poikkeuksia tai yllätyksiä, niin eli ne oli ainakin järjestäjän puolesta niin smoothi ja rauhallinen ja leppoisa päivä. Että silloin tietää, että kun on vuoden tuolla kammioissa eli toimistossa suunnitellut asioita ja kun ne sitten menee niin kuin on suunniteltu, niin se on jopa niin kuin yllättävää ja ihanaa. Mutta eilinen oli sellainen päivä. Toivotaan, että tämä jatkuu tämä sama hyvä nyt tilanne, että ei tulisi mitään yllätyksiä. Ja jos tulee, niin sitten taas senkin eteen tehdään töitä.
1: Kuulostaa kyllä tosi turvalliselle ja täydelliselle kaikki puoli.
2: Kyllä.
1: Hei, otetaan Niina kappale väliin ja lähdetään sitten taas katsomaan, että miltä se tämä päivä näyttää.

0: Ja lähetys Ilosaari Rockista jatkuu täällä studiossa Oholavan katteen alla. Toimitusjohtaja Niina Hattunen täällä näin. Lauantai on monelle sellainen odotetuin festaripäivä, niin mitä sä odotat eniten tältä päivältä?
1: No, jälleen niitä iloisia ihmisiä ja ihmismassoja ja hyviä musiikkia, hyviä musiikkikokemuksia. Kyllä se aineeton elämys, mitä se musiikki tuo, se on jotain sellaista, mitä ei voi toisintaa. Se on niin maagista, että niitä hetkiä odotan. Vaikka en nyt pääsekään nauttimaan keikoista täysin siemauksin, niin se kumminkin ne pienetkin hetket, mitä pystyy tuossa kuulemaan ja aistimään ja näkemään, niin sitä odotan.
0: Niin, mitä sä teet siis sen koko päivän? Miten pitkä sun työpäivä on täällä?
1: No, se työpäivä alkaa aamulla yleensä tuossa. Tsekkaan, mitä on edellisenä päivänä tapahtunut, onko tullut palautteita ja käydään vähän henkilökunnan kanssa briefiä. Ja mulla on sitten viranomaispalaverit aamulla, missä katsotaan viranomaisten kanssa, että miten on eilinen päivä mennyt ja mitä odotuksia tähän päivään. Ja sitten lähtee jonkun verran tapaamisia. Tänään on tulossa ministerivieraita tänne alueelle, niin heidän tapaamisia ja muuten sitten sään seurantaa ja oman tiimin tukemista. Ja aika paljon sellaista taustatyötä tuolla, että en näy täällä paljon, mutta niin kuin sanoin äsken, että ne kierrokset heitän eri kellonaikoihin, mutta muuten taustoissa. Että siellä on yllättävän paljon sellaista, että kun on näinkin iso tapahtuma, niin pitää olla tietoinen kaikesta, mitä tapahtuu missäkin, niin sen seuraamista.
0: Eilen iltapäivällä tässä vieraana kävi Joensuun kaupunginjohtaja Jere Penttilä ja puhuttiin Ilosaari Rockin merkityksestä Joensuun kaupungille, mikä on ykkönen oikeastaan näistä tapahtumista, kun puhutaan. Niin, miten paljon te teette taustatyötä tässä vuoden aikana sitten Joensuun kaupungin kanssa liittyen tähän tapahtumaan, näin tähän viikonloppuun?
1: No, kyllä me tehdään yhteistyötä, koska sitten tietysti tämä tutkimuskin osoitti, minkä kaupunki on tehnyt, niin Ilosaari on imagollisesti kaupungille tosi tärkeä. Ja yhteistyökumppani kaupunki on siinä missä muukin, mutta kyllähän se meidän pääpaino on tietysti siinä meidän omassa tekemisessä ja asiakaskokemuksessa ja lipunmyynnissä. Että niin kun aina nauretaan niin kun ensi viikolla, että se lipunmyynti taas ensi vuodelle alkaa, niin joka vuosi ne liput pitää myydä ja me aloitetaan aina nollasta. Niin kyllä se meidän pääpaino on tietenkin siinä meidän niin kun asiakkaiden palvelemisessa, mutta Joensuun kaupunki on tosi tärkeässä asemassa siinä, että he luovat meille tämän toimintaympäristön Joensuussa. Että on tosi tärkeää, että kaupunki tekee yhteistyötä. Ja niin kuin Jere eilen siinä, meillä oli täällä tilaisuus, jossa hän puhui meidän vieraille, että on 90-luvulta myös muistissa se tilanne, että kun meillä meni huonosti ja oli lähellä konkurssia ja sitten kaupunki ei tukenut, niin kyllä se niin kuin lämmitti, kun Jere sanoi, että näihin vuosiin ei toivottavasti tarvitse enää palata. Että nyt se on kaikille selvää, miten tärkeä yksi yksittäinen tapahtuma voi olla ihan koko kaupungin imagolle. Ja itsekin tietysti on joensuulainen ja haluan, että täällä on mukava ja hyvä olla. Että kyllähän tämä luo semmoista positiivista kulttuuripöhinää meille kaikille. Ja tietysti työpaikkoja, me ollaan tärkeä työllistäjä myös, niin se pitää muistaa, että yrityksille me tuodaan myös ihan taloudellista hyvää, että ne taloudelliset vaikutukset on myös sellaiset, jotka niistä ei voi oikein kiistellä. Ne on mittavat.
0: Kyllä, kyllä. Hei, jos saisit suositella kävijöille kolme tärppiä tälle päivälle, ne voi olla artisteja tai sitten alueen elämyksiä, tai jotakin ihan muuta, niin mitä ne oikein mahtaisi olla? Olen kysynyt kaikilta vierailta. Minä annan sulle tästä tämän
1: kiitos, kun annat
0: muistilistan.
1: No, tietysti äsken näin tuossa tuon Meri Mortin silmäkulmassa, niin ylipäätään tämä Oho-alue on sellainen tärkeä, että tänne kannattaa tulla. Täällä on riippukeinuja ja varjoa ja mukavaa erityisohjelmaa, että nyt Merin Jookaan tulisin ainakin itse. Ja no, Nylon Beat on tietysti sellainen varmaan meille kaikille vaikka niin kuin ilmiönä, joka ehkä kannattaa. No, itse tietysti olen menossa Sex Pistolsia ja katsoin, että se nyt on aivan
0: sama.
1: Niin kuin, se on niin kuin. Ja lapseni terveiset oli, että Mouhous jää käyttää pätkä, koska hän ei nyt pääse tänne. Ja täällä on kyllä niin paljon, että ehkä näillä tarpeilla menisi, mutta se Oho on sellainen, jota kyllä haluaisin, että jokainen käy tsekkaa, että siellä on tiedettä ja tapahtumaa ja kaikkea mahdollista.
0: Niin, tästä pitikin kysyä, että jos alueelle saapuu ihan ekaa kertaa tänään, niin mikä on paras tapa ottaa Ilosaari Rock haltuun?
1: No lähtisin ihan kiertää tuosta Oholta ja sitten tuollahan on meillä semmoinen uusi maitolaituri, jossa on tämmöisiä aarteita. Kävisin hakemassa aarteen ja jättämässä aarteen. Sinne voi myös jättää meille palautetta, että nyt jos tulee mieleen heti, että mitä haluaisi, niin sinne voi jo ensi hädässä käydä laittamassa. Ja tutustusin kyllä laajasti, että kiertäisin koko alueen. Et sitten muistaa, että täällä on monia väyliä, että ei vaan mene tuosta niinku samaa vanhaa, niinku me vanhat joensuulaiset, jotka tullaan tuosta niinku aina tultu ja pääportista sisään. Mutta nyt niinku muista sen, että alue on tosi laaja, että Soundilla on kaikkea kivaa ja Soundi näyttää iltavalaisussa ihanalta ja siellä on hyvä meininki, niin kiertää alueen läpi.
0: No hei, ihan tähän lopuksi, niin mitä terveisiä haluaisit lähettää kaikille Karjalan sykkeen kuuntelijoille ja niille, jotka meinaa tänään suunnata Ilosaarirokkiin?
1: No ihanaa, rakkauden täyteistä, kesän parasta lauantaita, tänään nautitaan.
0: Kiitos Niina Hattunen, oikein hyvää Ilosaarirokkiin.
1: Kiitos.

0: karjalainen syke.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
3: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 19. heinäkuuta Hurma. Tervetuloa tanssimaan.
4: Kolarikulma on Kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.
5: Karjalainen syke.

Kuuntelet Karjalainen Sykettä ja Ilosaari Rock-lähetystä, eli täällä Ilosaari Rockin alueella Oholavan tuntumassa ollaan ja tehdään lähetystä tuonne kello 17 asti. Tässä äsken kuultiin Sannin kappale Metsä ja tuossa muutamaa kappaletta aiemmin Olavi Uusivirran kappale Ollaanko tämä kesä näin, joka huhujen mukaan on pikkusen ehkäpä tällainen Ilosaari Rockille osoitettu kappale Olavi Uusivirralta. Ja tänään kello 14, eli eihän tässä on hyvänä kuin 24 minuuttia siihen, kun Olavi Uusivirran keikka alkaa tässä päälavalla. No, seuraavan kappaleen jälkeen Festari-studiossa meillä on vieraana Ilosaari Rockin visuaalinen head designer Noora Hattunen. Ja puhutaan siitä, että miten yhden Suomen tunnetuimmista festivaaleista syntyvä tunnelma rakennetaan väreillä, taiteella ja pienillä yksityiskohdilla. Ja tietenkin otetaan sitten Nooran tärpit tähän festarilauantaille, kuten kaikkien muidenkin kanssa ollaan tehty. Pysyhän kuulolla.

0: Kesän paras viikonloppu on käynnissä, päivä 2/3 lauantaita. Eletään tässä, porukka valuu todella mukavasti tänne alueelle. Olavi Uusivirta tosiaan starttaa tuossa kello 14. Moni tulee Ilosarirokkiin musiikin vuoksi, mutta samalla kokee ympäristö. Tervetuloa studioon Ilosarirokin head designer Noora Hattunen.
1: Kiitos paljon.
0: Miten festivaalin visuaalinen ilme oikein mahtaakaan syntyä?
1: Hirveän vaikea niin on. Kysymys.
0: Mä mietin, mitä mä kysyn, ajattelin laittaa tämän heti ekaksi.
1: Jos olisit laittanut eilen viesti, että mietin, niin olisin ehkä kerennyt keksiä, että mistä se syntyy, mutta siihen ei ole yksiselitteistä vastausta, eli se on moneen palasen summa. Mulla on aluksi aina pitkä inspiraatiovaihe, eli mä inspiroidun ympäristöstä ja erilaista Pinterest-materiaalista, muista festivaaleista, väreistä, omista kokemuksista ja toki tästä meidän alueesta, eli mitä meillä jo on, mitä meiltä puuttuu, mitä mä ehkä itse haluaisin nähdä, mitä mä haluaisin, että ihmiset kokee. Joskus se syntyy siitä, että tulee joku selkeä tarve. Meillä on iso alue, vähän varjoa. No jos meillä on puita alueella, niin mä luon sinne mahdollisesti varjopaikkoja tai tähdealue, täysin AG-kenttä. Sinne on pakko rakentaa sitä varjoa. Et joskus se syntyy tarpeesta, joskus jostakin, että on nähnyt jonkun, että no vau, että mitähän tuommoisen voisi tehdä meidän festivaalille. Et tähän ei ole sellaista vastausta, että näin se syntyy.
0: Onko sulla silleen oman tähän, mistä revit näitä ajatuksia ja tietenkin sulla on se vastuu toteuttaa se visuaalinen ilme festivaalille, niin mahdollisuus kiertää muita festivaaleja vaikkapa ulkomailla ja hakea sieltä sellaisia vaikutteita myös?
1: Se olisi ihanaa, jos pystyisi ja kerkeisi, on pieni lapsi ja perheessä kummatkin tehdään festivaalia, niin se olisi se siis kaikista paras ja optimaalisin tilanne, että pystyisi hakemaan niitä referenssejä muualta. Ennen lapsen syntymää mä kerkäsin kiertää yhden kesän Suomessa, mutta se antoi jo tosi paljon inspiraatiota ihan semmoisiin käytännön asioihin. Et sen jälkeen vaihdettiin meille vaikka matala verkkoaita tuosta mellakka-aidasta ja ihan siis semmoisia käytännön asioita, joiden avulla visuaalisuutta on helpompi myös toteuttaa. Että matalaan verkkoaitaan saa siististi aitakankaan esimerkiksi kiinni, kun taas tuommoiseen mellakka-aitaan, jossa on pyöreät kulmat, niin ei ole nätti. Tämmöisiä esimerkiksi sieltä sit pongailee muilta festareilta, että ne ei välttämättä ole mitään hienoja juttuja, mutta että näkee tuommoisia käytännön asioita, mitä sitten pystyy tuomaan myös meille.
0: Vitsi, tässä rupesin miettimään niitä ensimmäisiä Iloisen rokkeja, missä kävin 90-luvun ihan loppupuolella ja sitä, että minkälaisia visuaalisia elementtejä silloin oli, niin ei kyllä voi oikeastaan niin kuin verrata, että, ja sitten se mellakka-aito tai joku muu, niin niitä kyllä oli varmaan sillä, että enemmän on varmaan keskitytty siihen, että mitä se sisältö on,
1: kyllä,
0: mitä yleisö tulee kuulemaan ja näkemään, mutta mitäs toivoisit, kun nyt ihmisiä valuu tuolta ihan siis sadoittain koko ajan tänne sisälle, että mikä olisi se fiilis, kun täällä kulkee täällä alueella?
1: No totta kai mä toivoisin, että kaikille tulisi semmoinen wow, että sitähän tässä on niin kuin, minä pyrin luomaan sitä wow-efektiä ihmisille ja sitä, että ne saa sille lipulle vastinetta, rahoille vastinetta, että tämä ei ole pelkkä musiikkifestivaali, vaan tämä on kokonaisvaltainen elämys ja sitä minä koitan täällä toteuttaa, koska kaikki muut hoitaa tuon musiikin, niin mä hoidan sitten tämän visuaalisen puolen ja se, että on niitä istumapaikkoja ja syöntipaikkoja, eli paljon pöytiä ja on sitten taide-elementtejä ja jokainen aitakangas ja telttakangas on mietitty silleen, että jokaisen edessä voi ottaa sen selfien.
0: Joo, tämä on aika hauska rooli sulla sillä tavalla, että muut hoitaa tuota tekniikkaa ja niin kuin näin, mutta sä saat olla tuommoinen oikeasti räiskyvä.
1: Kyllä, kyllä. Tämä on pakko myöntää, että tämä on kyllä semmoinen duuni, missä mä saan yhdistää joka ikisen mun hankkiman koulutuksen ja kokemuksen ja osaamisen. Mä saan toteuttaa täällä niin hulluja ja villejä ideoita, että missään muussa työssä ei olisi mahdollista, että mä saan vaikka luoda boomboxin tai ison jättimäisen käden tai maitolaiturin, niin missä muualla mä pääsisin toteuttaa tällaista.
0: Wow. Hei, jos pitäisi yksi elementti valita täältä Ilosarirokin festivaalialueelta, minkä haluaisit, että kaikki näkis, niin mikä se olisi?
1: Paha kysymys. Tietysti niin paljon kaikkia ihania juttuja, mutta ehkä mä nyt ottaisin tuon tämän vuoden uutuuden, eli maitolaiturin, joka on osallistava elementti ja tämmöinen yleisöä aktivoiva. Eli se on myös söpö ja nätti ja sopii Pohjois-Karjalaan kuin nenä päähän, mutta se on ihana, että siihen on miettinyt nyt sellaista niin kuin aktivoivaa elementtiä, että voi kirjoittaa kirjeen ilosarokille ja sitten siellä on semmoinen ihana aarelokerikko, että ota aare, jätä aare, johon mä oon jättänyt toki myös niin kuin paljon viestilappuja, mutta asiakkaat voi jättää myös omia aarteita.
0: Eilen tässä kun startattiin lähetystä tuossa kello 14 maissa, niin samalla sulla alkoi tässä Paint and Wine-tapahtuma, joka keräsi ihan huimasti porukkaa. Eli koko tämä Oho-lavan edessä oleva terassialue oli aivan täynnä porukkaa. Mitä ihmiset maalasi siellä?
1: Mä en kerennyt edes näkemään, mitä ne maalasi, koska siihen kertyi jonoa jo ennen kuin tapahtuma alkoi. Eli ihmiset tuli sisään ennen kuin mulla tavallaan starttasi koko ohjelman numero, mutta joka oli tosi ihanaa. Ja yhtäkkiä mä olin ihan pulassa, että siellä on 40 ihmistä jonossa ja mä yritän sekoilla siellä, että missä on vapaita paikkoja. Niin mä en harmillisesti kerennyt näkemään kuin ehkä 3 teosta, että minkä tyyppistä ihmiset maalasi. Mutta se oli ihana, että näytti, että ihmisillä on hauskaa ja monelle oli eka kerta ikinä päästä maalaamaan ja varsinkin tämmöisessä

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: No niin, lähetys jatkuu täältä Ilosairokin Oho-lavan tuntumasta ja visuaalinen suunnittelija, head designer Noora Hattunen täällä studiossa. Kieli menee solmu edelleen, vaikka yrittää kertoa. Hei, jos joku tulee alueelle tänään ihan ensimmäistä kertaa, niin minkälaisia tällaisia paikkoja haluaisit suositella festarialueelta, mitkä erityisesti haluaisit, että kierrättäisiin?
2: No totta kai mä suosittelen tätä Oho-lavaa ja baaria, missä parhaillaan ollaan. Tää on meillä uutuus viime vuodelta ja pikkasen on tätä tänä vuonna ehostanut tuota baarin puolta. Tää on omalaatuinen paikka ja täällä on ihan omanlainen tunnelma. Suosittelen tänne tulemaan ja sit suosittelen toki kiertämään koko meidän ihanan alueen. Meillähän on valtavan suuri alue, jossa on jokaisella omalla alueella on niin kuin oma tietynlainen tunnelma, että Rento ja Rantabaarissa on letkeä rantatunnelma ja sit siinä päälavalla on ihan eri meininki ja Saudilava on taas ihan omanlaisensa alue ja sit on tietysti tehnyt meille kaikenlaisia uusia varjopaikkoja. Olohuone puiden alla on siinä kioskin ja merkkarin välissä, niin sinne suosittelen sitten varjoon menemään, kun tulee liian kuuma.
1: No sitten päästään näihin tärppeihin, eli todella kova line-up on kyllä tänäkin vuonna ja eilen illalla Alessa, kun alkoi soittaa, niin tuntui kyllä siltä, että nyt on niin kuin oikeasti bileet käynnissä. Mutta puhutaan tästä lauantaista ja vaikka huomisesta sunnuntaistakin sitten, niin minkälaisia tärppejä heittäisit sieltä tai mitä haluaisit itse käydä katsomassa? No,

0: hirmu paha. Pakko on myöntää, että ikinä en ole päässyt juustodiskoon.
1: Ei tullut itsekään kyllä käytyä itse asiassa.
0: Haluaisin käydä, koska on kuullut hirveästi hyvää. Varmaan haluaisin nähdä Gettomasan, jos olisin täällä itse. Ehkä haluaisin nähdä myös Erika Wigmanin sen takia, että ihan varmasti jäätävä show. Ja kyllähän siis Vesala olisi huippu nähdä sunnuntaina. Ja Architects ja tietenkin Paint and Wine sunnuntaina, jonka on itse vetämässä, että en voi itse kokea sitä, mutta siinäpä mun tärpit.
1: Hei, monelta sunnuntaina muuten alkaa Paint and Wine?
0: 14.30.
1: No niin, eli siitä kun portit on auennut, niin heti ei muuta kuin pensseliä käteen.
0: Kyllä,
1: sitten.
0: Juuri näin.
1: Kiitos Noora Hattunen, kun pääsit tänne meidän studioon, voisiko nyt näin sanoa sitten. Ja oikein hyvää Ilosääri-rockia ja todella makea toteutus koko alueella.
0: Kiitos paljon.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Festariviikonloppu tärkeimpiä asioita, ainakin tosi monelle, ei varmaan kaikille, mutta tosi monelle on festariasut ja et mitä laittaa päälle. Ja on se sitäkin miettinyt tässä aika pitkään, että no jos on tämmönen tietynlainen sää, niin mitähän sitä laittaisi päälle ja mitä laitan perjantain, lauantain, sunnuntain. Totta kai joka päivä pitää olla ainakin vähän erilainen asu, ainakin mun mielestä. Et sitten taas esimerkiksi mun puoliso on semmonen ihminen, että hän ei niinku, hän laittaa teepaidan ja shortsit, tai sit jos olisi tosi kylmä, niin teepaidan ja pitkät housut ja hupparin. Mutta mulla on jotenkin se, että kyllä nyt festareilla se idea on se, että voi laittaa enemmän glitteriä naamaa kuin mitä normaalisti laittaisi. Lähdetään kyselemään ihmisiltä, että mikä on ajanut juuri tähän festariasuun ja yrittää löytää semmosia vähän erilaisia asuja. No niin, ketäs täällä meillä on?
2: Maija.
3: Enni.
4: Hanna Kerttu.
1: Ja teillä on siis tällaista punaistaa pitsiä, pitkät tämmöiset härpäkkeet ja sitten ihan perus mustat shortsit, niin miten päädyitte just tähän asuun?
4: No ehkä vähän semmoista Anna Abreu ja hänen taustatanssijoista semmoista pitsiä punaista inspiraatio. Tää otettiin, niin tämmöset sitten löydettiin ja ajateltiin, että mätsätä on mukava.
1: Se on ihan totta, ja tää on varmaan silleen, että ei ole ihan hirveen vaikea ollut kuitenkaan. Niin kuin, ootteko te itse tehnyt näitä vai ostanut vai jostain?
4: Ostettu, mutta vähän on pitänyt muokata, mutta tähän keliin ihan sopiva, kun on näin hellettä, niin oikein hyvä. Kevyt.
1: Onko teillä eri päiville sitten eri asut?
4: Joo, on.
3: Vähän erilaisia asuja.
2: Sunnuntaina sattaa, niin sen mukaan sitten.
1: Onko teillä sitten matchaavat asut kaikki päivin?
3: Meillä on kahden
2: matchaavat. Vähän ulkopuolinen, niin vähän sololeista kaksi muuta päivää.
1: Mitä teillä löytyy? Teillä on niinku reput mukaan, niin mitä pitää ehdottomasti olla festarialueella mukana?
4: No vesipullot, puhdistusliinoja.
2: Vähän snacksia, jep, jotain suolasta.
4: No aina on illaksi varmuudeksi joku nahkatakki tai joku pitempi, mutta muovipussit on istumassa.
3: Ja sadetakin varuilta.
4: Kyllä.
1: Ja ne mahtuu eikin teiltä. Pari tämmöistä isompaa kassia, mutta sulla on niinku vyölaukku, niin kaikki tarpeellinen mahtuu.
4: Joo, kyllä.
1: Kiitos.
4: Kiitos.
1: Kivoja festareita.
4: Kiitos.
1: Sitten meillä on täällä Soile. Kerro ihan aikana, mitä sulla on päällä.
5: Mulla on tämmönen valkoinen pitsi, korsettitoppi, härpäke ja minihame, missä on tämmösiä pinkkejä ruskeita raitoja ja loaferit. Ja kaulassa huivi.
1: Ai että. Mikä on tärkeintä festaria sua suunnitellessa?
5: No kuumalla ilmalla se, että on mahdollisimman vähän valta päällä, ettei tuu hiki. Ja sitten se, että en mä tiedä, erottuu joukosta.
1: Miten pitkä oot suunnitellut sun festariasua? Onko tää enemmän semmonen, että tänään valitsin vai pidempään?
5: No oon suunnitellut kyllä niin pidempään, mutta tämän osun valitsin tänään, koska mulle tuli pieni mental breakdown mun alkuperäisen osuidean kanssa.
1: Klassikko, käy itse kullekin, etenkin kun sää muuttuu koko ajan.
5: Kyllä.
1: Mitä kaikkea alueella pitää sitten vaatteiden lisäksi olla mukana?
5: Mitä? Aurinkorasvaa, vesipullo, röökit ja mitä muuta meillä on? Ei meillä varmaan muuta. Siinä on tärkeimmät.
1: Mahtavaa, kiitos.
6: Siinä kuultiin Pinja Kuntolan reportaasia Ilosaari Rockista, minkälaisia festivaaliasuja ihmisillä oikein on. Ja hei, jonkinlaista teknistä häikkää tuossa äsken oli täältä lähetyksestä, pahoittelut siitä, mutta nyt näyttäisi pelaavan taas. Ja tosiaan täällä Oholavan vieressä tehdään lähetystä tänään kello 17 saakka Syken taajuuksilla. Ja parasta aikaa täällä Oholavalla menossa Musta Jooga, jota vetää Meri Mort. Vielä mahtuu mukaan, kyllä tässä porukka on ihan kivasti venyttelemässä ja asu se nyt ehdottomasti merkitsee myös tässä joogassa. Ja eturiviä koristaa tollanen Elvis-hahmo, valkoinen asu, kultaiset lasit ja perinteinen Elvis, musta tukka. Mutta toki ei muuta kuin sieltä raapasemaan, mitä päälle löytyy. Vielä ehdit mukaan tänne joogailemaan, ja jos tuntuu, että eiliseltä on vielä pikkusen rapsakka olo, niin ei muuta kuin siinä tapauksessa varsinkin tänne Oholavan suuntaan. Mars, mars.

Siinäpä kuultiinkin Mouhousen kappale Liian lähellä aurinkoa. Ja keli on oikein passeli täällä Joensuussa. Ilosäen rokki saa nauttia kesäpäivästä. Helleraja rikki näillä hetkillä. Mouhous, eli tänään Yle X lavalla kello 19.45. Ja Ilosäen rokin sivuilla lukee näin, että Mouhousta voi kutsua räppikolmikoksi samalla tavalla kuin myrskyä kesätuuleksi. Eli se pitää kyllä käytännössä paikkansa, mutta aika paljon jää myös sanomatta. Mouhous ei nimittäin mahdu yhteen ahtaaseen genreluokkaan. Yhtye operoi jossakin räpin, punkin, klubisoundin välimaastossa, mutta tekee sen sellaisella tavalla, joka kuulostaa hyvinkin omintakeisesti Mouhoukselta. Tuossa parasta aikaa päälavalla esiintyy Olavi Uusivirta, tunnin setti siellä meneillään, eli vielä ehdit paikan päälle kuuntelemaan ihan livenä Olavi Uusivirtaa, jos oot suuntaamassa tänne Ilosaaren rockiin parasta aikaa. Päälavalla starttaa kello 16.15, seuraava esiintyjä se on Erika Wickman. No täällä Ilosaaren rockissa myös sitten stageja riittää täältä, kun rullaillaan. Oholava, tällä hetkellä tosiaan mustaa joogaa, mutta myös sitten Itä-Suomen yliopiston kanssa joka päivä perjantaista sunnuntaihin koetaan tällainen tiedehetki. Ja näinpä tänään myös sitten kello 16 päästään tuohon tiedehetkeen kiinni, jonka jälkeen myös tverkkausta on luvassa. Täällä on tällainen workshop, johon voit osallistua kello 17.15. Rentolava, se sijaitsee täällä festivaalialueella ja tuolla ihan rannassa, Linnunlahden uimarannan alueella. Siellä tänään kello 22.30 aloittaa soittamaan Auri, joka on siis suomalainen yhtyeen perustajajäsenet Johanna Kurkela, Nightwishistä tutut Tuomas Holopainen sekä Troy Donnelly. Ja Kurkela, Holopainen sekä Donnelly, he ovat saaneet idean tästä yhtyeestä alun perin jo vuonna 2011, mutta eivät muilta kiireiltään sitten ole ehtineet sitä toteuttamaan ennen vuotta 2017. Ja tänään siis rentolavalla kello 22.30 aloittaa soittamaan Auri tässä heidän kappaleensa Blakey Ridge.

Tom Grennanin kappale Diamond siinä. Hetken kuluttua Sykkeen festaristudiossa täällä Oholavan alla vieraana ovat SPR ensiapuryhmä Mikko Sipilä, Heidi Pöyhönen. Miten yhden Suomen suurimman festivaalin ensiapu toimii kulissien takana ja minkälaisia tilanteita tämän festariviikonlopun aikana kohdataan ja miten jokainen voi ihan niillä omilla valinnoillaan tehdä tästä festaripäivästä paljon turvallisemman. Näihin päästään seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Break my heart.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
2: No niin, tervetuloa tänne festaristudioon SPR:n ensiapuryhmän Mikko Sipilä ja Heidi Pöyhönen.
3: Kiitos.
4: Kiitos.
2: Täällä on kiva tämmönen taustameininki, täällä mustaa joogaa justiinsa ihmiset tuossa harrastaa raskaan musiikin kerran. Oletteko te muistanut venytellä tänä aamuna ennen töihin lähtöä?
3: Totta kai. Itse kävin tuossa juoksemassa ja Mehtiväellä vähän jumppaamassa ja Heidi näytti äsken venyttelevän tuossa.
4: Joo, mä vähän lämmittelin, mutta musta tuntuu, että tällä iällä ja näillä kilometreillä, niin se ihan se aamulla sängystä ylös nousu on jo urheilusuoritus, että tavallaan urheilu on.
2: Joo, tuli tosi kateelliseksi heti, kun mitä Mikko sanoi tuossa noin, mutta sitten onneksi pelastit tämän tilanteen, että kuuluu siihen sun jengiin kyllä ehdottomasti. Kyllä. No joo, hei, moni näkee ensiapupisteen, mutta harva tietää, minkälaista työ festareilla täällä festarialueella oikeasti on, niin mistä teidän päivä sitten alkaa noiden urheilusuoritusten jälkeen, tai Mikon urheilusuorituksen jälkeen? Sängystä nousemisen jälkeen?
4: No siinä aamulla, kun on käyty juoksemassa ja toiset on päässyt sängystä ylös, niin meillä semmoinen tunnin verran valmistella ensiapupisteillä taustatoimintoja ja meillä on aika laaja johtoporukka siellä, että yksi kapellimestari ja sitten kenttäjohtoa runsaasti, joka hoitaa sitä porukkaa siellä kentällä, että tunti menee siinä valmistellessa. Meillä on radiopuhelimet ja kenttäjohto erikseen ja pareille jaetaan tehtävät joka päivä. Jokaiselle tunnille, missä heidän sijoitus festareilla on, että se vie yllättävän paljon aikaa siihen alkuun. Sitten kun festarit käynnistyy, portit aukeaa, niin sitten jatketaan niin kuin tosi toimii.
2: Hmm. No hei, mitkä on kaikista semmoisia yleisimpiä syitä, että minkä vuoksi sitten festarikävijät tulee ensiapuun?
3: No kyllähän se varmaan kaikkein tyypillisin on se, että on uudet kengät jalassa tai sitten muuten vaan semmoiset harvinaisemman käytetyt kengät jalassa ja ne rupeaa sitten hiertää jo heti siinä festarin portin kohdalla ja sitten tullaan kysymään, että onko teillä rakkolaastaria ja sitten koitetaan keksiä siihen sitten kaikenlaisia vippaskonsteja. Ehkä sitten toistaiseksi yleisin voisi sanoa, että on nämä erilaiset haavat, mistä tulee kaatumisista ja muuta tällaista. Että semmoiset vakavammat tilanteet on aika harvassa, että kyllä ne on näitä pieniä naarmuja ja nirhaumia, mitä me yleensä hoidetaan.
2: Voi vitsi, eilen katsoin, kun nuoria naisia käveli tuolla täältä festarialueelta poispäin, niin siellä oli 4 henkilöä ja yhdellä oli lenkkarit jalassa, yksi kulki sukat jalassa ja kahdella oli korkkarit ja sitten mentiin jo sellaista hyvin hidasta vauhtia ja näytti siltä, että ehkä oli muutama lasillinen otettu, mutta että näytti siltä, että ne kengät hiertää tosi paljon. Että eikö tässä kannattaisi aina valita, kun lähtee festareille, niin myös se tälle varsinkin, kun jos sängystä ylösnouseminen tekee jo hankalaa, niin siinä, jossa viimeistä on ymmärtänyt, että ne lenkkarit on parhaat kengät.
3: Niin, se riippuu. Meneekö mukavuus vai tyyli edelle sitten?
4: Niin, minun mummo sanoo aina, että kauneudesta pitää kärsiä. Mm. Että ehkä se kulkee naisilla tässä sitten.
3: Varmaan.
4: Yksi semmoinen klassinen ensiaputehtävä täytyy ehkä tässä sanoa, mikä meillä tulee joka vuosi, niin on meille semmoinen rokkiselkä. Että niitä joka vuosi nähdään. Että itse aina ihailen sitä, että kuinka takakennossa ihminen voi käveillä kaatumatta.
2: Okay.
4: Että siinä unohtuu se veden juominen ja ollaan oltu päiväfestareilla ja nautiskeltu siinä sitten ilolientä, niin se rupeaa vaikuttamaan jossain vaiheessa se koordinaatio ja selkä tulee kipeäksi, niin ne tunnistaa tuolta sitten ja heitä sitten autetaan tuolla meidän pisteellä.
2: Niin, miten paljon te joudutte ohjeistamaan ihmisiä, että laita nyt hyvänen ihminen siihen ihon sitä rasvaa tai otahan tuosta kuulen nyt vettä ja mene tuonne varjoon hetkeksi?
3: Kyllähän sitä tehdään ja erityisesti nyt kun meillä on ollut parin vuoden ajan käytössä tuossa alueen sisäpuolella tuo rokkikorjaamo, niin se on kyllä erityisesti hellepäivinä ollut semmoinen oikein monelle päivän pelastaja, että siellä on sitten annettu vähän elektrolyyttijuomaa ja aurinkorasvaa ja pieniä haavoja paikkailtu. Mutta kyllä onneksi ihmiset on nykyään ihan valveutuneita myöskin, että varsinkin aurinkorasvaa kyllä aika moni muistaa laittaa.
2: Minkälainen työympäristö tämä Ilosarrock-festivaali on?
3: No tämähän on kesän paras viikonloppu tietysti, ettei siinä mitään. Et täällä on ympäri Suomen meidänkin vapaaehtoisia ja kaikki on sitä mieltä, että tänne on tosi kiva tulla aina vapaaehtoiseksi. Että meille tulee ihan Etelä-Suomeen ja Pohjois-Suomeen myöten tänne ja täällä on hyvä yhteishenki ja tuntuu, että myös niin kuin kävijät on hyvällä tuulella.
2: Hei, otetaan kappale väliin ja jatketaanpa sen jälkeen sitten tästä päivästä puhumalla ja kiinnostaa tietenkin se, että miltä tuo eilinen on näyttänyt sitten teidän silmissä.

0: SPR ensiapuryhmästä Mikko Sipilä ja Heidi Pöyhönen täällä studiossa. Hei, ensimmäinen festaripäivä on takana, niin miltä se eilinen nyt sitten näytti teidän näkökulmasta?
1: No ensiapun näkökulmasta katsottuna eilinen oli rauhallinen. Ihmiset oli hyvällä tuulella ja hyvällä voinnilla. Kaiken kaikkiaan meillä oli noin 250 kohdattua, mikä on semmoinen ehkä keskivertoa vähäisempi määrä Ilosaaressa. Ja se mikä on positiivista, niin meidän suurin tehtävämäärä oli ne rakot ja pienet haavat, että se on niin kuin ensiavun auttajien näkökulmasta erittäin hyvä tilanne.
0: Tässä on kysely kaikilta, että minkälaiset kolme tärppiä he antaisi nyt kuulijoille sitten, ketkä on tulossa tänne Ilosaaren Rockiin. Mutta teiltä voisin kysyä kolme tämmöistä tärppiä liittyen hyvinvointiin ja tällaiseen niin kuin festarihyvinvointiin. Että mitkä kaikkien kannattaisi miettiä kolme juttua, kun tulee tänne, että pysyy hyvässä kuosissa?
2: No kyllä mä itse ainakin suosittelisin, jos kolme pitää valita, niin yksi on ne hyvät ja tutut kengät. Ne laittaa jalkaan, että ei heti ensimmäisenä ole ne rakot sit siellä jaloissa. Toiseksi sanoisin, että joku hattu päähän, että toi helle on aika semmoinen inhottava ja auringonpaiste muutenkin, että se saattaa auringonpistoksen ja muutenkin nestehukan aiheuttaa. Ja just tähän nestehukkaan liittyen ehkä se kolmas sitten, että muistaa käydä sitä vesipulloa täyttämässä, että tuolla on paljon vesipisteitä. Ja jos saa semmoisen bonuksen vielä sanoa, niin ehkä se, että pitää kaverista huolta, että ei jätä yksin.
0: Musta tulee heti mieleen päiväkodin säännöt myös tässä. Aika pitkälti samat jutut, niin kuin tänne ympäristöön sopii.
2: Kyllä, kyllä.
1: Erittäin hyvin. Se mikä toimii lapsille, niin se varmasti toimii myös aikuisille.
0: Kyllä. No hei, jos joku tarvii apua, mutta epäröi, niin mitä haluaisitte sanoa tässä vaiheessa he sellaisille?
1: No sanoisin, että täysin vapaasti saa tulla meiltä kysymään ja pyytämään apua yhtään mihinkään. Oli se sitten fyysinen tai henkinen vamma, niin meiltä saa kyllä niin kuin apua kaikkeen ja todella matalalla kynnyksellä. Ja meillä on täällä erittäin paljon ammattilaisia vapaaehtoisia mukana toiminnassa ja meiltä saa niin kuin todella kattavasti sitä apua sitten kaikkiin elämän pieniin ja isoihin vaivoihin.
2: Kyllä. Että oikeastaan, vaikka me edustetaan tässä ehkä ensiapuryhmää ja näin, mutta täällähän ASPR:n puolesta ensiavun lisäksi niin meillä on päihdetyötä ja selviämispistettä. Sitten on henkisen tuen partioita ja henkisen tuen palvelua myös saatavilla. Sen lisäksi meidän vapaaehtoisia on myös tuolla Yle X:n kanssa tuossa kesäkumikampanjassa. Et hyvinkin monenlaista apua ja tukea kyllä saa. Ja kannattaa rohkeasti tulla hihasta kiskomaan.
0: Hei, mun täytyy tässä vaiheessa antaa teille tästä tällaiset. Meillä on täällä jaossa, jos joku nyt kävelee tämän oho-lavaan ohi, on muistanut, oho, unohdinpa aurinkorasvan. Että tällaisia karjalainen syke aurinkorasvoja. Oho. Tässä on tämmöinen purjerengas, tai miksikä näitä voi, ei ole purjerengas, kun tuollainen, mikä toi on, kiipeilyklipsi tai mikä tämä nyt on. Ne voi laittaa tuohon vyölle kiinni, niin jos ette tarvii, niin voitte antaa sitten vaikka niille, kenellä puuttuu se.
1: Erittäin hyvä.
0: Näin. Hei, onko tässä jotain bändejä kuitenkin, kun te olette täällä töissä, niin miettinyt sille, että ei vitsi, voisi kulkea kyllä siihen aikaan ohi tästä näin. Että
2: no mä kävin eilen ennen kuin vuoro alkoi, niin Bessin kuuntelemassa tossa, että sitten 6:00 hyppäsin suoraan vuoroon. Mutta kyllä se tietysti aina on, ja mekin ollaan paljon tuolla jäähallilla, missä toi varsinainen ensiapupiste sijaitsee, niin sinne ei edes bändit kuulu varsinaisesti. Et sitten jos on tuolla kenttäparissa, niin sitten ehkä ennemmin pääsee artisteja myös kuulemaan.
1: Kyllä. Itse kävin fanittamassa Mirellaa, veti todella hyvän, kovan keikan. Ihailen kyllä sitä energiaa, millä se siellä vetää. Ja meillä tietysti vapaaehtoistyössä, kun ei olla palkallisesti täällä, niin se meidän vapaaehtoisten viihtyminen on erittäin tärkeää. Niin kyllä meillä ensiapuhenkilöt sitten aina pyytää, että olisiko mahdollista sinne ja sinne keikalle päästä. Me koitetaan sitten aina toteuttaa niitä toiveita, että ihmiset pääsee myös nauttimaan, vaikka täällä talkoohommissa ollaankin.
0: Heidi Pöyhönen ja Mikko Sipilä, kiitos kun pääsitte tänne ja kiitos kun pidätte kaikista huolta. Ja teidät erottaa täällä, teillä on tuommoiset punaiset uniformut päällä.

0: karjalainen syke.
1: Rokkiviikonloppu, rokkiviikonloppu!
2: Kuule Ilosaarirokin tunnelmat suorana festarialueelta karjalainen sykkeen lähetyksistä heti porttien avauduttua perjantaina 17.7. kello 14-18 ja lauantaina 18.7. kello 13-17. Rokkilähetykset juontaa Antti Gavrilov. Sunnuntaina rokkimeno jatkuu karjalaisen verkkosivuilla suoralla lähetyksellä Louna Onlinein keikalta Rentolavalta kello 15. Rock, rock, rock!
3: Kaikuuko kaivossa pohjaa? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle.

0: Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: No jopas! Kesäisiä tapahtumia Polvijärven kylillä 19-26. heinäkuuta. Kohokohtana Polvijärvi-päivät heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Torilla yli 10 huippuesiintyjää, isot markkinat ja kivaa tekemistä koko perheelle. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta polvijarvi.fi kautta polvijarvipaivat. Kesä kutsuu. Nähdään Polvijärvellä.
3: Karjalainen syke.

siinä Aili Järvelän kappale Mänty. Hei, meidän ohjelma jatkuu tänä lauantaina tuonne kello 17 asti. Ja tässä on vielä vieraita saapumatta tänne studioon. Tuossa kello 15.30 Ilosärkin tuotantopäällikkö Katri Kilpiä saapuu tänne studioon. Ja puhutaan siitä, että miten anniskelualueella muun muassa tasapainotellaan tällaisen myynnin, turvallisuuden ja festaritunnelman välillä. Sitten kello 16 studiovieraana äsken mustaa joogaa vetänyt Meri Mort. Ja 16.30 sitten, voisiko sanoa paikalliset sankarit, eli ketkä on nostaneet Joensuun punkskeneä ylös pitkästä aikaa. Ja Niskaperse Ote saapuu tänne studioon tuolloin, eli heillä tänään oli kello 14 tuolla Sound-lavalla keikka. Ja näihin tunnelmiin siis kello 16.30. Kello 17 asti suoraa lähetystä täältä Oho-lavaan. Lieppeiden alta ei muuta kuin tervetuloa tänne paikan päälle ja morjestamaan.

0: Servan kappaleen jälkeen Karjalainen Sykkeen festari studiossa tavataankin Ilosaari Rockin tuotantopäällikkö Katri Kilpiä ja puhutaan siitä, että miten yksi Suomen suurimmista festivaaleista pidetään samaan aikaan sujuvana, turvallisena ja tunnelmallisena. Eli kurkistetaan kulisseihin ja kuullaan myös tietenkin Katri omat tärpit tämän päivän Ilosaari Rockiin.
1: Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.

0: No niin, nyt täällä meidän festaristudiossa, oho, lavan katteiden alla, varjossa. Tervetuloa tänne, Ilosairokin tuotantopäällikkö Katri Kilpiä.
1: Kiitokset.
0: Hei, Ilosairokissa halutaan, että ihmisillä on hauskaa, mutta samaan aikaan turvallisuus on kaiken perusta. Niin miten nämä kaksi asiaa pidetään oikein tasapainossa?
1: Jopa esitit kysymyksen hankalalla tavalla.
0: Mehän sovittiin, että sun ei tarvitse vastata liian vaikeisiin kysymyksiin.
1: Mutta lähdin kiertämään tätä vastausta. Joo. Minun näkökulmasta tai meidän näkökulmasta festivaalit on se paikka, jossa pystyy ikään kuin irrottaa sen nutturan ja olemaan se joku, kuka olet festareilla. Ihmisissä on monta minää. On työminää ja sitten on arkiminää. Niin festareilla se pystyt olemaan se festariminää. Ja irrottaa sen nutturan ja vapaasti olemaan rauhassa. Ja se, mitä me pystymme mahdollistamaan heille, on ne puitteet, turvalliset puitteet siihen tekemiseen. Että on luotto, että minä pystyn irroittamaan tämän nutturan ja kaikki sujuu. Ja se on meidän niin kuin tekemisen lähtökohta. Ja mitä se kulkee, ne, kaikkihan kulkee rintarinnan. Ne eivät ole erillisiä asioita. Jos mietitään vaikka Oholavan keksimistä, niin kyllähän siinä tietenkin mietitään, että miten se toteutetaan turvallisesti. Kestääkö maaperää? Miten saadaan ihmisjoukot kulkemaan? Riittääkö kapasiteetti? Mitä sinne, minkälaista ohjelmaa tänne tehdään? Ja onko liian kuuma? Onko varjoa? Voiko johonkin kompastua? Montako ylipäätään niin kuin näkyvää järkkäriä siellä pitää olla? Se kokonaisuus. Kuka hallitsee niin kuin artisteja lavaa? Entä jos tapahtuu jotain? Miten siihen reagoidaan? Sehän on se kokonaisuus. Ne ei ole erillisiä asioita, vaan ne on kokonaisuus, joka on meidän vastuulla miettiä, että ihmiset pystyvät tulemaan ja nauttimaan turvallisesti siitä mielettömästä kokemuksesta.
0: Kyllä, ihan hirmuinen määrä sellaista työtä, mitä kukaan ei välttämättä ymmärrä edes, että sellaista on olemassa. Mulla olikin täällä yksi kysymys, että minkälaisia asioita festarikävijä ei välttämättä huomaa, mutta että mitkä on suunniteltu just sen turvallisuuden vuoksi. Tuossa mainitsit toki muita, tai tosi monia asioita, mutta että onko vielä jotain sellaista niin kuin nimenomaan överiturvallisuuden takia tulee toi päälava mieleen esimerkiksi ja keikat, mihin porukka sitten kasaantuu oikeasti. Joo. Sielläkin tarkkaillaan varmaan sitä tilannetta.
1: Tilannetta tarkkaillaan, katsotaan kameroista, tehdään laskentaa. Vuosan me tehdään, onhan tämä vähän hassu työ, että me suunnitellaan vuosi ja sitten meillä on 3 päivää aikaa toteuttaa ja testaa ne kaikki asiat. Ja sitten me taas istutaan vuosi ja katsellaan niin kuin niitä dataa, mitä me tehdään.
0: Aika hienoa sille, että vuosi suunnitellaan sitä työpäivä viikonloppuun ja sitten annetaan
1: mennä. Joo, mutta ehkä bisnesideana en ehkä suosittele ihan jokaiselle, koska se on aika 3 päivässä vuoden niin tuototkin iällä. Tehdään seuraava vuosi, niin onhan se vähän pöhkeä, mutta ihanan pöhkeä.
0: Nimenomaan.
1: Huippua. Mutta siis tuohon kysymykseen, niin meillähän me käytetään suunnittelussa apuna semmoista 3D-mallinnusta. Täällä on tehty nyt korona-ajoista asti, että silloin oli tauko ja oli aikaa viedä kaikki meidän suunnitelmat ja maaperät ja kuopat ja mutkat niin 3D-mallinnukseen. Ja nyt sen perusteella me rakennetaan tämä koko, mehän rakennetaan siis tänne linnun laulurinteelle niin pieni kaupunki, tämmöinen 30 000 kaupunki, tiedätkö 3 päiväksi.
0: Aika siisti niin kuin tällainen
1: niin, me tehdään vedet ja sähköt ja kaikkea me tehdään. Se on kaupunki ja oma yhteiskuntansa tässä. Niin on, se on minusta jotenkin ihana ajatus. Mutta sen 3D-mallin kautta me pystytään sitten katsoa, että miten ihmismassat voisivat liikkua. Se on hieman jopa pelillinenkin. Ja tulee kehittyä vielä tästä eteenpäin ja katsotaan, että kestääkö tässä maa. Jos me suunnitellaan jotain, niin onko tässä kuoppa. Ja päälavalla lähdetään siitä, että tuulikuormaa ja skriinitiedotetta ja juontajan spiikkejä ja artistien turvaohjeita. Ja se on loputon lista, mutta se on niin kuin se on se tekemisen perusta.
0: No tuleeko jossain vaiheessa sitten sellainen hetki kuitenkin, että pystyt huokasemaan helpotuksesta ja pystyt toteamaan, että festivaali toimii just niin kuin pitääkin?
1: Siis tietenkin. Ja siihenhän toivotaan, että itse voisi vaan istua. Nyt tosiaan oli jossain tuolla tuollaisessa edustustilaisuudessa, niin tuli hiki, kun piti sieltä liikahtaa, mutta niin tavoitehan on se, että ihan oikeasti voisi olla vain niissä edustustilaisuuksissa ja homma rulle. Mutta tietenkin on koko ajan, niin kun, koska me ollaan vastuussa tästä, niin koko ajan me ollaan hälytysvalmiudessa siitä niin kun 24H tämän festivaalin aikaa. Että kyllä tuo puhelin tuossa vieressä tälläkin hetkellä on, että jos se soi, niin ja näen, kuka on sellainen soittaja, josta tiedän, että nyt on pakko vastata, niin sitten minä vastaan siihen, se on aina tärkeämpää, mutta meillähän on ihan mieletön henkilökunta täällä. Meillä on about 3000 nimeä meidän listalla, jotka jollain tasolla työskentelee Ilosaarirokin eteen. Siellä on bändit ja meidän turvahenkilöstö ja meidän oma henkilöstö ja ihan kaikki, niin siis jokainenhan tekee sen kesän parhaan viikonlopun. Ei se ole vain niin kuin me, jotka pyörittelemme sitä talvella, ihmettelemme sitä malleja ja exceleitä, vaan sitten se on meidän mahtava porukka, joka niin kuin tuo sen kokemuksen. Ja se mun mielestä Ilosaarirokissa on se hienous, se meidän leppoisuus. Sehän on Pohjois-Karjalaa, se on joensuulaisuutta parhaimmillaan. Älä mittaa, no minä hoidan. Nyt me ratkaistaan tämä.
0: Joo.
1: En minä tiedä vielä miten, mutta mietittää yhdessä.
0: Joka tapauksessa.
1: Joka tapauksessa. Ja vähänkin saattaa tulla, niin kuin, jos on vähänkin huonolla tullella siinä hetkessä, vaikka kengässä rakko, ei kun hiertänyt kenkä vähän ja tullut rakko, niin kun vähän höpöttää, niin hyvälle tulelle tulee ihmiset. Ja se on niin kuin se mun mielestä se Ilosaarirokin ydin. Ihmiset ja se, miten meillä kohdataan ihmiset.
0: No, tuleeko jossain vaiheessa sellainen hetki, että kerkeet itse käydä katsomassa jotain bändiä?
1: Kyllä, juu. Eilen kuulen lähden katsoa sitä Alessoa, mutta se oli soittanut tunti sitten. Se oli lähtenyt alueeltakin pois. Tarmokkaasti kyllä marssin ja mietin, että miksi täällä on tyhjä kenttä. Mutta semmoista se on. Mutta aina niin Mayhemia kerkisin katsoa vähän. Kun on töissä, niin ei sitä silleen niin kuin malta. Vaikka aikaa olisi, niin mieli on taas jossain muualla. Mutta kyllä minä tänään Sex Pistolsia ainakin. Nyt minä olen nähnyt Mayhemin. Voi sanoa, että olen nähnyt Mayhemin lavalla. Ja Sex Pistolsista pitää sanoa samaa.
0: Kyllä. Hei, no siinä mainitsitkin jo yhden. Tässä on jokaiselta, kuka on käynyt, niin olen kysynyt tällaiset tärpit tälle viikon lopulle. Niin, no Sex Pistols, se on nyt ihan varmasti monella muullakin listoilla, mutta mitä muita tärppejä sulle on tuolla? Mitä heittäisit niille, ketkä on vaikka ensimmäistä kertaa tulossa tänne?
1: No, mun mielestä Ilosaarirokkia kuvaa aika hyvin se, että meillä on peräkkäin Sex Pistols ja Nylon Beat. Siinä on niin kuin Ilosaarirokin ydin.
0: Siinä on munkin lista itse asiassa tälle päivälle, jos jakson vaalla muu.
1: Ehdottomasti niin ne ja kyllä minun niin viime vuonna kääriä, meillä oli näitä peruutuksia ja kääriä tuli vihreinen hihoineen pelastamaan tilanteen ja se oli aivan mieletön se keikka, se energia siinä. Vaikka olin vähän silleen, että no, kääriä. Mutta siis sehän on ihan siis se niin kuin hyvän tuulen positiivinen kokemus, niin kyllä sieltä pitää käydä hakemassa niin taas energiat sunnuntaina.
0: Kyllä, se oli erinomainen keikka. Joo. Oliko vielä muita tärppejä?
1: No kyllä minä, jos mulla olisi aikaa, tai siis malttaisin, kuten äsken puhuttiin, aikaa on, mutta ei malttia, niin minä tulisin Twerk-työpajaan tänne Oholle.
0: Oliko, että kello 17 ja
1: 17.15
0: ainakin. Se kyllä näin oli, joo.
1: Ja sitten kävisin katsoa burleskia kiusakapareita, koska siellä olen nähnyt osan niistä esityksistä, ja ne on niin mielettömiä. Se on niin hienoa taidetta, niin mehän kävisin siis, me varmaan istuisin täällä Oholla ja katsoisin vaan Oho-ohjelmaa.
0: Olisiko omituista olla pelkästään asiakkaana täällä Ilosaarirokissa?
1: Olis. Riittääkö tää? Olen tehnyt työkseni 21 vuotta, ehkä jotain sellaista. Ja vuodesta 2000 ollut jollain tapaa niin kuin organisaatiossa mukana, että olisi todella outoa. Kyllä. Hei, pitäisi tehdä iso siirtymätyö ennen.
0: Kyllä, kyllä. Hei, sulla hommat jatkunee, en tiedä kuinka moneen saakka. Kiitos kun pääsit tähän meidän festarin lähetykseen mukaan ja kiitos kun saadaan olla täällä tekemässä lähetystä ja oikein hyvää Ilosaari Rock.
1: Kiitos. Me ollaan alkava sitä juttu luistamaan ja käsikä pitää lopettaa, mutta ehkä minä sitten siirryn seuraaviin tehtäviin.

0: Karjalainen syke.
1: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan rootsmuusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
4: Kolarikulma on kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Karjalainen syke.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
3: Rokkiviikonloppu! Rokkiviikonloppu! Tuule Ilosaarirokin tunnelmat suorana festarialueelta Karjalainen sykkeen lähetyksistä heti porttien avauduttua perjantaina 17.7. kello 14-18 ja lauantaina 18.7. kello 13-17. Rokkilähetykset juontaa Antti Gavrilov. Sunnuntaina rokkimeno jatkuu Karjalaisen verkkosivuilla suoralla lähetyksellä Louna Onlinein keikalta Rentolavalta kello 15. Rock, rock, rock!
4: Ja tein se, mitä käskettiin.
5: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
6: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
7: Karjalainen syke.

0: siinä kuuma yhtye ja anna mulle mitä vaan. Kello on 15.33 ja tässä vajaa puolitoista tuntia vielä suoraa lähetystä tehdään Ilosaari Rockin festivaalialueelta. Ollaan täällä Oholavan vieressä. Nyt pikkuhiljaa täällä jatkuu sitten ohjelmisto. Itä-Suomen yliopiston tiedehetki muun muassa, johon kannattaa ehdottomasti osallistua. Ja tuossa kello 16 saadaan sitten seuraava vieras tänne Festari-studioon. Hän on kirjailija, kuvittaja ja myös joogaopettaja Meri Mort. Ja puhutaan siitä, että voiko festarihulinan keskellä löytää myös rauhaa ja mistä sellainen luovuus kumpuaa, jota hänestä löytyy. Ja mitkä on Meri Mortin omat tärpit tämän päivän Ilosaari Rockiin. Ei muuta kuin pysyy hän kuulolla.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja hengittää.

vain joukko yksinäisiä. En tahtoisi olla yksinäisiä.

0: syke. Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
0: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 19. heinäkuuta Hurma. Tervetuloa tanssimaan.
2: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
3: Karjalainen syke.

Siinä Pauliina Rubion kappaleeni Una Sola Palabra, ennen sitä Egotrippiä ja Timo Kämäräistä. Ja Timo Kämäräinen tänään Sound-lavalla kello 17 starttailee. Tuossa kuultiinkin tuo Kuusamo-biisi, mikä monelle tuttu Danin veton aikaisemmilta vuosilta. Tällä hetkellä kello on 15.48 ja sehän tarkoittaa sitä, että parasta aikaa Yle X lavalla esiintyy Ursus Factory, rentolavalla Minttu ja Sound-lavalla tällä hetkellä tykittelee Kersa. Ja kello 16 starttaa tässä Oho-lavalla Itä-Suomen yliopiston tiedehetki, ei muuta kuin tervetuloa vaan tänne ja morjastelemaan. Tässä tehdään Oho-lavan alla tätä lähetystä. Jaa, mennään musiikilla eteenpäin ja seuraavaksi Modioa. Kappale on Lady Hear Me Tonight.

0: karjalainen syke.
1: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10:stä iltapäivä 2:een.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
5: Karjalainen syke.

0: Komiat yhtye ja Kaiho sielu. Ja itse asiassa Komiat yhtyehän täällä esiintyy Ilosaari Rockissa huomenna sunnuntaina Yle X-lavalla kello 15 starttailee siellä heti Ismo Alangon jälkeen. Ja nyt meillä on vieraana täällä tänään aikaisemminkin jo täällä Oholavalla pyörähtänyt tai venytellyt, miten tämän voisi sanoa. Tervetuloa lähetyksen mukaan, Meri Mort.
1: Kiitos, ihanaa olla Ilorokissa.
0: Sulla oli musta jooga hetki tuossa kello 14 tänään, niin eka vähän näytti siltä, sanoit, että eihän täällä ole paljon ketään, mutta sitten alkoi Elvis ilmesty tänne heti ensimmäisenä ja sitten lauma muita ihmisiä.
1: Ja sitten takana veti vielä 2 joulupukkia ja minä ajattelin, että nyt jos tulee vielä Elvis ja 2 joulupukkia, niin on kyllä semmoinen sessio edessä, että
0: Ihan huippumeininki oli, kyllä. Joo, miten mikä innostelee mustaan joogaan?
1: No musta joogahan on tämmöinen konsepti, kun 10 vuotta sitten mun kumppani oli silleen, että sä aina kuuntelet metallimusiikkia, kun sä joogaat. Että mun ystävät saattaisi niinku tykätä tällaisesta, että ei välttämättä kiinnostele semmoinen valaiden laulun ohessa venyttely. Ja mä otin sit siitä kopin kiinni ja nykyiseltään meillä on melkein 10 ohjaajaa ympäri Suomea eri paikkakunnilla. Se on sellainen konsepti, jossa diggaillaan hämärästä musiikista ja tuodaan mukaan myytillisiä tarinoita ja semmoinen hyvin salliva fiilis ja tykätään synkistellä.
0: Joo, ja sitten kun kuvittelen, on itsekin käynyt joogassa ja jossain vaiheessa pystyy tekemään silleen, että teki sen kotkan ja siitä käsillä nousit silleen ilman tukea taivaaseen, joo, silleen, että jalat ylöspäin näin. Niin voin kuvitella, että siinä kuitenkin kun tarvitsee sitä lihasvoimaa silleen, että se musta musiikki oikein antaa lisävoimaa siihen.
1: Joo, kyllähän siis musiikista saa voimaa ja kaikenlaisesta musiikista saa voimaa. Ja aluksi mä just ohjasin enemmän sellaista niin kuin goottimetallia, mikä on ehkä se mun kaikista eniten sydämen lähellä. Mutta nyt mä oon mennyt enemmän tällaiseen niin kuin folkmetalliin, koska se sopii niin hyvin näihin myytteihin mukaan. Niin kuin tänään meillä oli Pohjan Akka mukana siivittämässä harjoitusta.
0: Okei, siitäpä kysymys heti, että meinaatko mennä tänään katsomaan Auria, joka tuolla Rentolavalla kello 22.30 esiintyy?
1: No siis kiinnostelee ja eilen oli ihan älyttömän upea toi Vilma Jää. Et mä tiesinkin, että hän on upea, mutta hänen lavapreesensi, koko se niin kun kompilaatio siinä lavalla, upeita nuoria naisia ja noituutta ja loitsuja, niin meni kyllä niin mun eturivin sydämeen, kun vaan voi mennä.
0: Mä kysyn sulta myöhemmin pikkusen noita tärppejä näille festareille, mutta kerro, että minkälainen tunnelma sulla on ollut nyt täällä festivaaleilla?
1: No mulla on ollut ihanan nostalginen tunnelma, mutta samalla täällä on tapahtunut, kun mä en ole muutaman vuosiin nyt käynyt, niin tämmönen ihana freesaus. Täällä on jotenkin semmoista niinku helppo liikkuu, informaatio kulkee, näitä lavoja on lisää, vesipisteitä on lisää ja jollain tavalla semmoista niinku helppoutta. Et ehkä mä muistan sieltä nuoruudesta myös vähän sellaisia niinku tuhnusempia rokkeja, että saattoi olla vähän enemmän myös alkoholia veressä. Ja nyt kun täällä tällä tavalla kirkkain silmin menee, niin on jotenkin ihan mahtavaa keskittyä siihen itse olennaiseen musiikkiin, yhteisöllisyyteen ja tällaiseen hyvään karjalaiseen vibaan.
0: Joo, tänään ollaankin vieraiden kanssa puhuttu siitä, että mitä se on ollut 90-luvulla. Ilosaariakin toimitusjohtaja Niina Hattunen kävi tässä ja tuotantopäällikkö Katri Kilpiä myös. Ja mietittiin, että silloin 90-luvun lopulla niin ehkä panostus oli enemmän niihin artisteihin, eikä niinkään viihtyvyyteen sillä tavalla. Että tänä päivänä täällä on ihan hirmuisesti kaikkea tarjontaa ja niin kuin toi sun musta jooga tuossa. Ja nytkin alkoi tässä vieressä, varmaan kuuluukin tuonne kuulijoille, niin tällainen Itä-Suomen yliopiston tiedehetki.
1: Joo, upeita, että on tällaisia yhteistyötä nykyään festareilla ja tuodaan niin kuin monipuolisuutta. Mä oon itse jonkun verran käynyt tuolla Keski-Euroopan festareilla, niin siellä on jo pidempään ollutkin kaikkea just luentoja ja sellaista poikkitaiteellisuutta. Ja kyllä tänä vuonna pisti erityisesti silmin, että täällä on myös tällaisia upeita taideteoksia. Tuolla oli jotkut joutsenet lammessa ja paljon kukkia kaikkialla ja voi ottaa kauniita valokuvia itsestään. Kun taas silloin joskus 90-luvulla muistan vaan, että äijät juoksi alasti tuonne järveen.
0: Se oli perus.
1: se oli niin kuin perus ja sitten mulle tuli sellainen hyvä nostalgia fiilis, mikä liittyy tähän mustaan joogaankin. Että tuolla palloilukentällä niin otimme kuppia My Dying Pridein kanssa ja se oli niin kuin sellainen niin kuin koremuisto kyllä Ilosaari Rockista. Ja tietenkin Suomessa on se ihanuus, että noi myös maailmanluokan starat niin lähtee tänne festariyleisön joukkoon, koska suomalaiset jättää niin kuin ne artistit rauhaa, että siinä ei ole semmoista joukkohysteriaa. Niin on hauska myös täällä pongailla noita julkkiksia.
0: hei, tuosta pakko sanoa rannasta, että nyt sinne ei juostakaan munasillaan, koska siellä on ranta, on, siellä on niin vähän vettä, eli siellä ei pääse uimaan. Jos joku haluaa mutaa kylvyn, niin voi mennä sitten pyörimään sinne.
1: No mä olisin tänä aamuna halunnut käydä tuolla Aava-rannalla Noljakassa päin, mutta äitini sitten informoi, että saat kyllä aika pitkälle, että seuraavaan saareen kuulemma pitää kävellä, että pääsee niinku dippaamaan. Et toivotaan nyt, että ensi viikon sateet tuo lisää vettä myös Pieliseen.
0: Hei, Meri, otetaan kappale väliin. Puhutaan ihan kohta siitä, että voiko festareilla löytyy myös paikka tällaiselle rauhoittumiselle.

0: Lähetys jatkuu täällä meidän festaristudiossa Meri Mort. Ja, nyt esimerkiksi joogasta varmasti monelle tuttu, mutta myös oot kirjoittanut kirjoja ja kuvittanut erilaisia asioita. Mun piti kysyä sulta, että voiko festivaali olla myös tämmöinen paikka rauhoittumiselle?
1: No siis nykyään nämä festivaalialueet on rakennettu sille, että pystyy menemään pikkasen pois sieltä niin kuin hälystä ja että on tämmöisiä ihania pieniä niin kuin alueita, missä voi vähän käydä ottamassa tietyllä tavalla happea siihen, koska onhan täällä on paljon ihmisiä. Mutta kyllä mun mielestä joogakin sopii hyvin ja se on uskomatonta, miten pystyy niin kuin joogassa luomaan semmoisen vähän niin kuin oman kuplan sen opettajan ja harjoittajien kanssa, että siihen vaikka kuinka paljon olisi semmoista äänimassaa ympärillä, niin tulee semmoinen niin kuin jotenkin sisäinen tila, koska onhan meidän mahdollisuus löytää rauhantunne vaikka missä suurkaupungin keskelläkin.
0: Mm. No sitä mun piti kysyä, että kun moni festari kävi ja käy päivän aikana läpi tosi paljon niin kuin erilaisia ärsykkeitä täällä festarialueella, niin mikä olisi yksi tämmöinen helppo keino, millä pääsisi rauhoittaa mieleen hetkeksi tämän kaiken keskelle?
1: No löytää semmoinen paikka, jossa kokee olevansa turvassa, että voi laittaa silmät kiinni, vaikka sanoo kavereille, että hei, että meillätä nyt hetkeksi tässä silmät kiinni ja vaikka heittää pitkälleen ja ottaa vaan muutamia syviä hengityksiä, koska hengitys on se meidän nopein tie ja meidän läheisin tie, että se ei tarvii mitään sen kummempaa ihmeellistä. Ja sitten tietenkin vedenjuonti, että tuoda sitä kylmyyttä kuumalla ilmalla niin sinne kehoon, niin se myös viilentää sitä olotilaa ja tuo levollisuutta.
0: Paljon puhuttu näistä hengitysharjoituksista, niin onko sulla semmoisia niin kuin päivittäisiä askareita, että kun aamulla heräät, niin se lähtee se päivä hengittelyllä liikenteeseen vai?
1: No kyllä mun mies sanoo joskus, että aika paljon huokailet.
0: Mutta voiko se laskea se huokailuunkin sitten?
1: Voi, siis sehän on itsesäätelyä, eli just kun me huokastaan, niin me pyritään päästämään niin kuin eroon jostain semmoista niin kuin raskaasta tunteesta tai jostain ehkä sanoista, mitkä haluaisi kirvottua sellaisella epäterveellisellä tavalla ulos. Mutta kyllä mä tykkään ihan perinteisistä myös joogan pranajaamoista, eli hengitysharjoituksista. Ja nyt erityisen hyvä on ollut semmoinen kuin shitali. Haluatko oppia sen?
0: Haluan, kerro meille.
1: Kun on ollut nämä lämpimät päivät nyt, mikä on ollut ihanaa, mutta saattaa olla semmoinen niin ylikuumentunut olo, niin semmoinen oikein klassinen jooga-hengitysharjoitus on shitali, jolla viilennetään sun koko kehoa. Laita hampaat yhteen ja hengitä sisään siellä hampaiden kautta. Ja sitten ulos hengitä rauhallisesti nenän kautta. Oikein hitaasti. Ja sitten taas tuolta hampaiden välistä sisään. Ja sitten nenän kautta ulos. Eli se viilentää sitä sisääntuloa ilmaa.
0: Näin, no heti tuli paljon coolimpi olo.
1: Niin, ei näitä tarvitse tehdä kuin 10 ja huomaa sille, että tulee levollisempi fiilis.
0: Aika hieno. Tuossa somessa tuli vastaan tuollainen uusi aparaatti, en ollut aikaisemmin nähnyt. Tän voi heittää niinku tälleen niinku niskaan sellainen, että se toimii jollakinlaisella akulla ja se puhaltaa täysillä sitä kylmää ilmaa, mutta sitä ei enää tarvitse tämän jälkeen.
1: Ei tarvitse ja sitten ei tarvitse kato käyttää mitään sähköä tuommoisia elektroniikkarakkineita lisää maailmaan. Että kyllä mä koen, että tuommoiset on hienoja keksintöjä, mutta ehkä vähän turhuuksia myös, että jospa juodaan vähän vettä ja puhallellaan.
0: Nyt kun vietät päivän festivaaleilla, niin jäätkö tarkkailemaan sitten ihmisiä ja ympäristöä ja voiko niistä kenties syntyä sitten jonkinlaisia aineksia tuleviin teoksiin?
1: No varmasti mä eniten täällä keskityn musiikkiin. On ihanaa päästä katselemaan vähän semmoisia puolituttuja bändejä, jopa ihan uusia. Äsken nimittäin kävelin ohitte, oli tällainen kuin, sanoppas nyt, Ursus Factory.
0: Joo.
1: Nuoret kundit siellä paahto menemään, niin se täytyy ottaa haltuun. Niin kyllä se musiikki inspiroi mua varmasti kaikista eniten.
0: Mitkä on sun 3 tärppiä tälle päivälle? On kaikilta muiltakin kysynyt tässä lähetyksen aikana, että nyt sitten koko viikonloppu. Onko sulla siinä, sulla on se sama vihkonen siinä, niin heitäpä meille tärpit.
1: No siis käsittämätöntä kyllä, mutta mä en ole koskaan nähnyt livenä Erika Wiikmania, joka tällä hetkellä tuolla laulaa, joten aion tästä juosta häntä katsomaan. Kiinnostaa tämmöinen villinaisenergia. Ja sitten meinaan mennä katsoa Rentolavalle tällaista brittiläistä Unpeoplea, mikä oli enemmän metalliin päin menevää. Ja sitten Modem, mikä on tällaista kunnon tekno-meininkiä, tai ei se ole niinku tekno, onko se niinku enemmän elektromeininkiä. Upea lavashow niillä aina mukaansa tempaava, niin haluan, että pääsen vielä tamppaamaan sitten illalla heidän tahtiin.
0: Tänään on se pääpäivä oikeastaan. Huomenna jatkuu sitten, mutta monella on vähän semmoinen loivempi päivä huomenna. Tänään varmaan niinku suurimmat bileet veikkaisi ainakin näin.
1: Luulen niin, ja mua vähän harmittaa, että mä huomenna pääsen, koska nimittäin paras bilebändi Suistamon Sähkö on huomenna, ja se on mahtava, mutta onneksi näin ne jo kerran tänä vuonna, niin ei jää paitsi.
0: Kiitos Meri Mort, kun pääsit tänne Sykkeen festaristudioon vieraaksi. Ja tähän loppuun terveiset kaikille kuulijoille tietenkin.
1: Hei, kiitos kaikille ja joensuulaisille. Mahtava Ilosaaren Rokki-meininki, hyvää kesää ja terkut äitille!

Siinä Katatonia ja kappale Birds. Hei, tähän otetaan pieni tiedotus väliin, nimittäin pilvisyys on lisääntymässä ja etelästä lähestyy sadealueita. Huomio, jos nyt täällä Joensuussa Ilosaari Rokissa olet. Tuuli on siis jo nyt himpun verran voimistunut ja keskituuli on nyt noin 10 metriä sekunnissa, puuskissa vielä voimakkaampaa. Ja pilvet pakkaantuu ja saattaa olla jopa niin, että saadaan ukkosia. Iltapäivällä tuossa 6 aikaan pitäisi sitten sataa vettä, eli tässä lähiennuste tähän ihan lähitulevaisuuteen. Varaudutaan siis sateisiin ja mahdollisiin ukkosiin. Musiikilla jatketaan Young Hearted. Tässä on kappale Mustangia.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: No niin, siinäpä kuultiinkin Isaac Eliotin ja Kostin Kipale Kompastuin. Ja nyt täytyy pistää tiedotetta ilmoille. Nimittäin pikkusen muutoksia on tulossa huomiseen Ilosaarirokin ohjelmaan. Lounaonlainen keikka Ilosaarirokissa on peruntunut sairastapauksen vuoksi. Ja artistinhan oli määrä esiintyä tuolla Rentolavalla huomenna sunnuntaina kello 15 alkaen. Mutta nyt on päätetty sillä tavalla, että Rentolavalla tullaan näkemään suomalaisen popin kärkinimiin kuuluva Viivi. Eli tällainen muutos on huomiseen nyt sitten tulossa. Eli jos olet Lounaonlinen ja tulossa katsomaan, niin ei onnistu, vaan Viivi on lavalla onneksi. Ja tervetuloa vaan oikein paljon tänne Joensuuhun Linnunlahdelle. Ja tää tullaan myös striimaamaan, tää Viivin keikka. Eli tuonne Karjalaisen verkkosivuille voit myös mennä katsomaan tätä keikkaa.

0: Karjalainen syke. Musiikkia.
1: No niin, ollaan jälleen saatu tänne studion vieraita. Tervetuloa Niskaperse Ote -bändistä tänne. Rumpali Joona ja kitaristi Peetu.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Aika eeppinen juttu. Viimeksi kun me juteltiin, niin itse asiassa Peetu ja Roope olitte käymässä tuolla Sykkeen studiolla Noolia kanssa. Ja silloin oli tilanne sellainen, että ette tiennyt vielä, että Ilosaarirokkiin olette tulossa esiintymään. Mutta nyt keikka on takana päin, kertokaa. Te aloititte tänään tuolla Soundin lavalla kello 14 tänä ensimmäisenä bändinä. Mikä oli meininki?
2: No, aika hullu meno siinä oli kyllä, pakko myöntää. En olisi kyllä ikinä olettanut, että kello 2 päivällä niin sinne tulee ensinnäkin niin paljon porukkaa ja sitten ne oikeasti riehuu siellä osa.
1: No mites Joona, niin sanoit tuossa ennen kuin ruvettiin höpisemään nyt, että et olisi vuosi sitten uskonut, että minkälainen meininki oikein mahtaa olla.
4: Niin, en todellakaan osannut odottaa sitä, että niinku viime kesän jälkeen tulisi kutsu rockiin ja Soundilavalle jopa soittamaan. Mä otin enemmän, että oltais niinku tässä Oho-lavalla soittamassa. Mm. Mut ei suoraan Soundille, niin oli kyllä niinku unelman täyttymys.
1: Niin, Ilosaarirokki on yli 50-vuotias ja tietenkin yksi Suomen tunnetuimmista festivaaleista, niin miltä tuntuu nyt olla osa tämmöstä näin pitkää festarihistoriaa, tietenkin jo uran alkuvaiheessa, jos näin voi kysyä?
2: No, pakko sanoa, että aika hyvällähän se tuntuu tietenkin. Tietenkin,
4: ja vaikka älyttömän siisti.
2: Kyllä.
1: Saitteko te palautetta teidän keikan jälkeen? Jättekö te pörräämään sinne porukan kanssa?
4: Tosi paljon positiivista tuli niinku sieltä. Staffista tuli tosi paljon positiivista ja näki se yleisöstäkin, että kaikki niinku nautti.
2: Niin, ja Metsi kävi siinä keikan jälkeen vähän jubailee porukalle ja sain kyllä kirjoittaa nimmari. Aika raskas se otteessa kyllä.
1: No, tänä iltana lavalle nousee Sex Pistols ja pakko kysyä, että miten iso nimi tää on teille?
2: Hyvin.
4: On.
2: Hyvin iso.
4: Tosi iso.
1: Onko sieltä kenties löytynyt jonkinlaisia vaikutteita tähän teidän toimintaan?
2: No, ei varmaan niinku suoraan niinku musiikista vaikutteita, mutta on se nyt tietenkin, jokaisen punkbändin pitää sanoa, että Sex Pistols on vaikute, koska no siitä se vähän on lähtenyt, niinku menee tälle vähän
4: kovempaan suuntaan,
2: niinku tunnetumpaan niin sanotusti, heittomerkeillä tietenkin. Kun...
1: No hei, nyt ollaan täällä Ilosaari Rockissa ja Oho-lavalla, toinen festaripäivä on käynnissä. Minkälaisia huomioita teillä on, mitä te olette huomioinut, tai minkälaisia huomioita te olette tehnyt tästä festivaalialueesta esimerkiksi, tai sakista, ketä täällä liikkuu, pukeutumiseen liittyen esimerkiksi, tai...
2: No aika paljon tällaista niin sanotusti alternative porukkaa näkyy jonkin verran, aika paljonkin jopa voisi sanoa. No. Näkyy värjettyjä hiuksia ja farkkutakkeja ja irokeesejäkin näkyy ja piikkejä ja tälleen.
1: Joo, tää on aika tällainen vapautumisen tietty foorumi tää koko festivaali täällä näin. Onks teillä tärppejä, mitä meinaatte mennä katsomaan vielä?
2: No, tietenkin se Sex Pistols ja Joona saa sanoa toisin.
4: Mitäs on muita niitä kaikkia tänään oli?
1: Hei, mä annan sulle tästä tän bukletin, niin kurkistakaa sinne, että mitä kaikkea siellä oikein on.
2: Charon, se on
4: ehdottomasti. Se on pakko nähdä. Ehkä Unpeople.
2: Joo, ehkä Unpeople, joo.
4: Charon on ainakin aika ensimmäinen, mitä pitää kahtoa.
2: Ja sitten...
4: Mutta tänään vielä...
2: Vielä niin... on
4: No Nylon
2: Beat, se on pakko nimeltä, se on kyllä hyvä. Pakko.
1: Siinä on punkkia.
2: No ei ihan, mutta se on hyvä bändi.
4: Se on hyvä bändi, niin pakko.
1: Purkapoppi. Jep, todellakin. Hei, minkälaisia suunnitelmia teillä muuten on nyt sitten?
4: Biisin tekoa ja äänittämistä nyt syksymmälle, että saatais lisää sitä musiikkia ulos. Ehkä ihan hitusen parempaa miksausta, mitä nyt viimeiset on ollut, mutta ei mitään liian miksattua kamaa.
1: Miten te äänitätte? Onko teillä suoraan mikrofoneista sitten C-kasetille ja sitten suoraan kopioita niistä?
2: No, tuo viimeisin levy, eli ensimmäinen myöskin, niin äänitettiin sille, että meillä oli huone ja meillä oli siellä ne kaikki soittokamat. Ja sitten me iskettiin huoneen kolmeen eri kohtaan, laitettiin mikki. Oliko se nyt ihan perus yleismikki vai?
4: Oli ihan perus yleismikki ja sitten laulijalla oli mikki ja basari oli mikitetty.
2: Niin ja sitten minun vuoksi tietenkin otettiin erikseen, koska ei riittänyt mikkeä.
4: Niin.
2: Se nyt meni vähän miten meni.
4: Siellä on
2: mä en aluksi kuulu sitä niinku musiikkiin, mikä sieltä tulee, niin sitten mä vähän
4: kuuluu ehkä vähän jäljessä siellä jossakin kohti, mutta
2: se on tarpeeksi räkänä.
1: Mm. Oletteko te kuullut sellaisesta ongelmasta, että no vaikka heitetään nyt tähän päin The New York Dolls, että siinä on tällainen kiva soundi ollut aikaisemmin, mutta sitten porukka on soittanut niin paljon, että niistä on tullut oikeasti ammattilaisia. Ja siitä on muodostunut ongelma. Mm. Eli pitäisikö teidänkin tuossa vaiheessa miettiä sitä, osaatte kaikki soittaa varsin hyvin tietenkin, mutta että ei treenaisi liikaa, ettei se pääse siitä punkahtavasta meiningistä sitten lipsumaan johonkin muuhun suuntaan.
2: Miten asiassa? Joo, mä oon just tota mieltä. Mä en oikeastaan edes halua, että me silleensä oltais tälleen näinkin hyviä, mitä me nyt ollaan ja että näin kuuluisiakaan.
4: Mutta
2: onhan tää nyt positiivinen yllätys tietenkin.
4: Mut itellä niinku on huomannut sen, että joka keikalla niinku tulee väkisin niitä virheitä just niinku rummuttaessa. Et se yleisö ei huomaa niitä, mutta itse huomaa ne kyllä. Mut se kuuluu siihen meininkiin, niin...
1: Niin, eikö se toi selkeästi sitä oppimista ja sitä nimenomaan ammattimaisuuteen siirtymistä, että se huomaa sen virheen, että perkele, nyt tuli virheet, että ensi kerralla paremmin sitten. Joo. Hei, tähän loppuun. Mitä haluaisitte sanoa nyt Sykkeen kuulijoille ja niille, ketkä suuntaavat parasta aikaa tänne festivaaleille?
4: Hyvää rockia, ainakin tälle ensi alku.
2: Niin, hyvää rockia ja hyvää elämää kaikille. Kyllä. Aivan joka ikiselle.
4: Mm. Olkaa oma ittenne.
2: Olkaa oma ittenne, uskaltakaa olla vitsi erilaisia. Ja
4: unelmiin kannattaa uskoa.
2: Unelmiin kannattaa uskoa, koska joskus ne saattaa ehkä toteutua.
4: Niin.
1: Joona ja Peetu, oikein hyvää ilosääri rohkeen. Kiitos.
2: Kiitos samoin.

Siinä Kasmirin vadelmavene ja kello on tässä vaiheessa 16.44 vähin käy ennen kuin loppuu. Eli tuohon kello 17 asti tässä sykkeen festarilähetystä tehdään Joensuun Ilosaari Rockista, eli täällä Oho-lavan alla vielä hetken aikaa studio pystyssä. Tuossa aikaisemmin sanoin, että Louna Onlinein tilalle saadaan Viivi esiintymään. Tämä pitää paikkansa tosiaan huomenna siis iltapäivän puolella. Louna Onlinein piti esiintyä rentolavalla kello 15, mutta nyt sitten tuo Viivi tuleekin paikkaamaan. Louna Onlinein keikka oli tarkoitus striimata tuonne Karjalaisen verkkosivuille ja nyt odotellaan sitten vielä tietoa siitä, että onnistuuko tuo homma samalla tavalla toimittaa Viivin osalta, eli nähdäänkö Viivin keikka striiminä Karjalaisen verkkosivuilla, sieltä voitte seurata sitten tilannetta. Varmasti ilmoitellaan tässä iltaisen aikana. Musiikilla edetään Vilma Alinaa seuraavaksi.

Josen pimeä puoli ja Marty McFly, sehän on tuttu sieltä Paluu tulevaisuuteen -elokuvasta tuo henkilö. Hei, tässä vaiheessa kiitän erittäin nöyrästi, että tässä on saanut olla mukana Ilosaari Rockissa tekemässä tätä Sykkeen lähetystä, festarin lähetystä ihan ensimmäistä kertaa. Katsotaanpa, jos ensi vuonna sitten jälleen löydätte ja kuulette meitä täältä festivaalilta. Kaikin puolin aivan mahtava ja ihana festivaali, ja koko ajan tänne saapuu porukkaa lisää sisälle tuolta pääporteilta päin. Käykääpä tuossa Oho-baarissa pyörähtämässä tästä tuonne päälavalle päin kulkiessanne. Ja tosiaan ensimmäisen kerran itse tänne festivaaleille 90-luvun loppupuolella pääsin siinä vaiheessa, ja oli kyllä ihan erityinen kokemus, ja sama kokemus jatkuu tänäkin vuonna vielä. Tästäpä muistoista laitetaan viimeinen biisi soimaan, jonka on joskus, en muista vuotta milloin nähnyt, mutta Guano Apeshän se on, ja kappale Open Your Eyes. Toivotan kaikille oikein hyvää, superia Ilosaari Rockia, ja pidetään toisistamme huolta. Moi moi!

0: Karjalainen syke. Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa. Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Kolarikulma on Kulmakunnan mutkattomin autokorjaamo. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. Mutkattomasti. www.kolarikulma.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
5: Karjalainen syke.
0: Kesäjorman tanssitahdittama Heinä riehaa puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
6: Heinä rieha ohjelmasta hei ja vielä kerran hei. Niin tämä huudettaisiko oikein maltillisesti kolminkertainen hei huuto tälle alkaneelle Heinä rieha ohjelman rupeamalle, jossa tanssittajana toimin minä, Jorma Hietamäki. Huudetaan. Tai todetaan. Hei, hei, hei. No niin, se siitä. Ja sitten helppoa kuin heidän tekotyyppiseen avauskappaleeseen, jota toivottavasti kukaan ei joudu kuuntelemaan heinänuhaisena. Se ei olisi kivaa, ei lainkaan.

No tämä biisihän, se oli nimeltään Heinämiehet, jonka esitti kombo nimeltään Marko Haavisto ja Pouta Haukat. Ja hieman arveluttavaa näinä aikoina tuo heinämieskäsite, eikö se nykyään pitäisi puhua heinähenkilöistä heinämiesten sijaan. Vaan sittenpä heinärihaan saapuneen postin pariin, joista ensimmäisen avaan joulupukilta tulleen kirjeen, jossa pukki pohtii sitä, että miksi hän ei koskaan kirjeittensä yhteyteen laita lahjalistaa, siis sellaisia, joita hän itse saa pajalleen runsain määrin joulun alla. No ehkäpä se ei ole pukilta sopivaa käyttäytymistä, pohtii pukki. Mainiten kuitenkin kaipaavansa uutta parranajokonetta entisen yli 100-vuotiaan aparaatin korvaajaksi. Eikä uudet lapikkaatkaan olisi mitenkään huono saatava. Niillä kun voisi laittaa lapikasta lattian ja hyvelin päivän sattuessa vaikka vaihtoehtoisesti laittaa lapikasta kattoon. Pukki päättää kirjansa, että vielä 5 kuukautta, niin sitten hän matkaan taas käy ja aavistelee, että te ette siellä heinärihassa nyt kuitenkaan soita pukin toivebiisiä, siis sitä, jossa lauletaan, että kautta tyynen vienon yön, joten laittakaapa levylautaselle nyt sitten taas jotakin kesäyösorttista staffia.

Ja tämän kesäyöstä kertovan sävelmän esitti tanssiorkesteri Topi Sorsakoski ja Agents. Ja ettei perinteet pääsisi unohtumaan, niin jälleen ilmoitan täältä Heinärihastan maukkaan ilon. Jäätelö kuuluu Suomen kesään samaan tapaan kuin verkko kuului tötterölle jääkiekkokauden aikaan. Tällä kertaa valitsen nuoleskeltavaksi pehmiksen eli soft icein, mikä tuli jäätelövalikoimaan Suomessa 70-luvun puolivälissä. Pehmiksestä ymmärsi biisin väsätä vuonna 1977 Kari Peitsamo ja yhtyeensä Ankkuli.

0: ice.
1: Se oli jäätelömyyjä Kari Peitsamon tarjoama pehmis eli soft ice vuodelta 1977. Kiitos vaan, kyllä maistui. Ja maistuisihan sitä kahvi tai ehkä konjakikin pehmiksen kerran, mutta koska kahvikiintiöni on tältä päivältä täysi ja konjakkiin en rohkene kajota näin työaikana, niin taidanpa ottaa toisen kesäisen jätskin. Nyt tarvitsen tosin tulkkia avuksi, sillä en kerta kaikkiaan muista, että kuinka Maaritilta tilataankaan niin sanottu kesämuistojen kyllästämä jäde englanniksi. Can somebody help me in English language?

0: Kesäjorman tanssitahdittama heinä riehaa. Haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssi kuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juontoosuuksista. Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Äskettäin vokalisoinut olin tosiaankin se sama Jäätelökesä Maarit, jolta vuonna 1978 ilmestyi hänen tunnetuin kesämuistoissa syyskappaleensa Jäätelökesä, ja josta hän taustaporukoineen julkaisi samoihin aikoihin myös tämän englanninkielisen version nimellä Call Me Up When You're Lonely, mikä tosin jäi suurelta yleisöltä tuolloin tyystin noteeraamatta. No, vuonna 1972 taisi niin ikään jäädä noteeraamatta se, kun australialaisyhtye New World julkaisi kappaleen Living Next Door to Alice. No, noteeraus tapahtui sitten sitäkin suuremmalla huomiolla, kun saman biisin versioi brittiyhtye Smokey.

Smokey and Living Next Door to Alice, yksi vuoden 1977 kuunnellumpia korvamatoja joo, Suomessa. En tiedä muuten, mitä aivolohkoa Juha Vainio käytti vääntäessään Alicen viereisessä asunnossa asuvasta tapauksesta kertovan alkuperäissanotuksen muotoon 15 kesää, mutta niin siinä vain kävi. Tuota käännöstekstiä tehdessään Juha Vainio ei tiennyt, että tämä laulu päätyisi Kari Tapion laulettavaksi. No muuan toisen Kari Tapion levyttämän kesäbiisin, sellaisen kuin Kesä 65, sitten sanoitti ja sävelsi klapille Juha Takanen vuonna 2003.

Jahas, vai kesä 65. Tuona suvena Kari Tapio oli 19-vuotias nuorukainen. Rolling Stones esiintyi ensimmäistä kertaa Suomessa ja hittilistojen valtias oli Kari Kuuva. Ja kesän 65 sitten käännyttyä syksyyn muuan Morten Harket syntyi Norjassa 14. päivänä syyskuuta ja parikymmentä vuotta myöhemmin hänestä tuli kuuluisa nimi norjalaisen AHA-yhtyeen jäsenenä ja erityisesti Take On Me-hitin myötä. Nyt Heinäriha kuitenkin valitsee AHA:lta soittoon kesän etenemistä kuvaavan pop-sävelmän vuodelta 2000 ja tämä on sen niminen kuin Summer Mood On.

Voi, tää oli Aha, ja tätä Aha-yhteyttä kuunneltuaan Sleepy-Leena Lahdesta päätti lähettää tämän Heinärihaan. Kiitoksia vaan, hän päätti lähettää sähköiskusanoman, jossa hän muistelee niitä ihania hetkiä, kun hän katseli vuonna 1985 television taivaskanavilta Aha-yhtyeen sitä ihanaa Take On Me-videota silloisen hollolalaisen poikaystävän Hollen kanssa. Sleepy-Leena kaipailee kovasti tuota kesää 85 ja Eppujen biisiä vuonna 1985, kuten myös kesän 85 ehdottoman kuumaa kesäkappaletta, sitä Popedan kuumaa kesää. Sleepy-Leenan vielä sähköiskupostissaan huomauttaa humoristisesti, että jos ei kesä ole muutoin kuuma, niin istuppa tovi kiukaalla. Sitä hän ei tosin kyllä suosittele.

0: halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Popeidan kuuma kesän kesältä 85 on tässä Heinärieha-ohjelmassa kuultu. Tuon suven, siis 85 heinäkuun suuri tapaus oli yhtäaikaisesti Lontoossa ja Philadelphiassa konsertoitu Live Aid, jonka ylevimmistä hetkistä vastasi yhtye Queen. Queen esittää tässä Heinärihan tanssiohjelmassa nyt kesäisen merenrannalla tapahtuvan napakan kohtaamisen laulu ja soitin muodossa. Kappale on nimeltään Seaside Rendezvous.

Seaside Rendezvous. Give us a kiss. Yhtyö Queen, jonka kitaristi Brian May 19. päivänä heinäkuuta vuonna 1947 syntyneenä on saavuttanut 79 vuoden iän. Brian May varmaan toivoisi synttärilahjaksi tähtitieteilijänä kesämenomatkalippua Marsiin, mutta kelpaisiko sulle Brian jokin muu M-kirjaimella alkava kohde, vaikkapa Mikkeli tai Muurame? No, tiedät tuota, mutta matkataan nyt kuitenkin jonnekin. Onhan nyt kesä.

Se oli tuon tyyppinen kotimaan kesämatka suositus Eero Jussi ja The Boys -yhtyeeltä kesämenot. Ja nyt on loma. Ja sehän on englanniksi tuo loma yhtä kuin holiday. Ja eikö se ole niin, että osa rakennusalan porukkaa viettää holiday eli loma rappia tai räppiä. Rap tai rap, siis räppäysän tai siis rappaushan taas viittaa seinän päälle levitettävää laastikerrosta ja sellaista ei laastin levittäjien tule mennä tekemään loma-aikaan, ei missään tapauksessa.

0: tanssittajana Kesä-Jorma. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kostean heinäkuun.
1: Ohi, jospa ihmisellä olisi heinäriihan ainainen. No eipä nyt sentään keulita, nautikaamme tästä heinäriihan jaksosta niin pitkään kuin tätä riittää. Ja lisempi on luvassa sitten tämän heinäriihan jakson jälkeisissä seuraavissa jaksoissa, mutta ei mennä nyt niihin, ne sitten aikanaan. Tanssituksesta huolehtii tälläkin erää, tälläkin kertaa tässä heinäriihasessiossa meikä minä Jorma Hietamäki. Ja seuraavaksi esiintyy orkesteri Kansan suosikit. He ovat astuneet tuonne lavalle ja ovat virittäneet soittimensa.

Jahas, sitä oli kansan suosikitorkesterin esityksessä Maalaispoja moottoritie, sitten muutettu revakkaasti maalta kaupunkiin, mutta mikälien maito, piimä, viili tai jukurttijuna oli tuonut matkajan takaisin kotiseudun maalaismaisemiin. Niin vai kumipyörien päälläkö sitä palattiin, kun kerta moottoritiestä oli kysymys ja olikohan moottoritie tälläkin kertaa kuuma? Luultavasti. Batman muuten soitti ja totta Moses sillä Batman puhelimellaan tänne lähetykseen ja kertoi, että hän on monesti käynyt Robinin kanssa TV:tä katsellessaan keskustelua siitä, että pitäisikö sitä jättää Gothamin noet ja pölyt ja muuttaa maalle. He ovat katsoneet TV:stä pääasiassa Batman piirrettyjä. No niin, se siitä. Näin siis Batman pohtii ja hän toivoo kuulemassa norjalaisen countrylaulaja Heidi Hauken esittämän kappaleen I'm Gonna Be Your Country Girl Again. No, tämän Batmanille suotakoon, joka oli muuten menossa saunaan pyyhkeenään Batman-viitta.

Tämä oli kanttrilaulunäyte alan norjalaiselta osaajalta Heidi Haukelta. Vaan miten se elokuun 78 keikkatilanne näyttääkään maalaispoika Mikko Alatalon osalta? No onhan noita keikkoja, muun muassa Punkasalmella, Myrskylässä, Kajaanissa ja Kolarissa. No entäs sitten tämä mielenkiintoinen kesän 78 Eini ja Tapani Kansan Summer Night Special Show? No Turussa näyttää olevan useampikin esiintymissessiopäivä, jonka jälkeen Eini ja Tapani siirtyvät sitten soittajan laululaitteineen Paimioon ja Seinäjoelle ja niin Kalajokia tuossa elokuun listauksessa ei näy. No ehkä he ovat esiintyneet kesällä 78 siellä Kalajoilla jo aiemmin.

Tapani kanssa ja kalajojen hiekatti, jonka dyyneissä ja kesäisissä tuulissa ei uskoisi kovinkaan monen hyttysen parman ja muidenkaan inisiän viihtyvän, vaan mistä sen tietää?

0: tekemään jään.
1: Karjalainen syke.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo, hyviä uutisia rakas.
4: Ja tein se, mitä käskettiin.
5: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
6: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
8: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassentter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
9: Karjalainen syke.
6: Kesäjorman tanssitahdittama Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kuin heinämies.
10: Saimme kuulla esityksen nimeltä Itikoita pakoon, siis musiikkiesityksen, jonka esitti torniolaisyhtye Pattaklia, joka voitti muuten rockyhtyeiden Suomen mestaruuden vuonna 1971. Pronssi sijalle siinä skapassa sijoittui tuolloin ähtäriläinen Kalle Kives Blues Band, jonka kitaristin Pekka Tammilehdosta muotoutui sittemmin Topi Sorsakoski. Mutta nyt yliote ampiaisista, sääskistä ja sen sellaisista. Päätös on tehty. Heitä nämä isot kalsarit pyykkikoriin ja vaihdan asusteeksi pikku bikinin.

Tämän mielenkiintoisella tavalla toteutetun pikku-pikku-pikin jutun lauloi vuoden 1971 Miss Suomi Pirjo Laitila. Ja sitten postiin. Postiin, mitä on tulvinut tänne Heinäriha-ohjelmaan. Ja yksi posti niistä. Tämä on tullut villistä lännestä jostakin El Bason ja Laredon välisestä kuumuudesta. Ja sieltä lännenmies Tex Willer, hän faksaa, että lauloipa tuo Pirjo Laitila tekstikkäästi hänen mielestään. Huvittava, siis seksikkäästi, tekstikkäästi, joo. Villissä lännessä ei kuulemma vitsi uimahousuisille riisuutua, sillä koskaan ei tiedä milloin ja mistä suunnasta joku rosvaporukka yllättää. On kuulemma parempi olla yöt ja päivät pelkästään farkuissa. Tekstin toivona on muuten kuulla pitkä kuuma kesä eli Long Hot Summer, tällä kertaa Girls Loud-tyttöbändin esityksenä. Olivat kuulemma esittäneet tämän kesäbiisin mainiolla tavalla tekstin synttäreillä jossakin Navajo-reservaatin laitamilla viime vuonna.

0: Siinä kuultiin Tex Willerin toivomuksesta Girls Loud Bandin kappale Long Hot Summer, pitkä kuuma kesä. Tex muuten sanoo nauttivansa Kit Carsonin kanssa parhaillaan vekeruista noin niin kuin vaihtelun vuoksi ja kuulemma menettelee, mutta vähän väkinäistä kuulemma vekemeininki raavaille miehille on, näin Tex viestittää. Ja samalla Tex tiedustelee, että mitäs siellä Heinäriaha-studiossa tällä hetkellä syödään? No tuota...
1: Kultaa. Mitä sä söisit nyt?
2: Mitä sä laitat vaan kultaseen?
1: Pihvi, kananjalka ehkä, lanttulaatikon.
2: No mitä nyt laittaa sä haluat vaan?
1: Stroganoffin?
2: No stroganoff se käy.
1: Mitä sä mieluiten haluaisit?
2: Pihvin.
1: Voi kun en muistanut mä pihviä ostaa, mutta jos sinä vaan sitä mieluiten niin...
2: Ei ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
1: Mitä sä söisit nyt?
2: Mitä sä laitat vaan kultaseen?
1: Kyljys?
2: Joo.
1: Kalalientä ehkä?
2: Joo.
1: Patapaistia?
2: No mitä vain tahdot, saat määrätä sen.
1: Kieltä?
2: Jaa, kieltä sen kun vaan.
1: Mitä sä mieluiten haluaisit?
2: Kalaa.
1: Mulle se ei maistuisi.
2: Jaaha.
1: Mutta jos sinä vaan sitä haluat, niin...
2: Ei ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
1: Mitä sä söisit nyt?
2: Mitä sä laitat vaan kultaseen?
1: Paistia, ruusukaali. No sitä ei.
2: Mä haluan vain ihan mitä laitat.
1: Tillilihaako?
2: Tilliliha maistuisi.
1: Mitä sä mieluiten haluaisit?
2: Sientä.
1: Eipä sientä sittenkään. Mutta jos sinä vaan sitä haluat, niin...
2: Ei ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
1: Mitä sä söisit nyt?
2: Mennään ulos syömään.
1: Mennään.
2: No niin, mihin sä lähtisit?
1: Mihin sä tahdot vaan kultaseen?
2: Tanssimaan, siihen uuteen.
1: Jaa.
2: Pikabaariin.
1: No mihin sä vain tahdot kultaseen?
2: Viininleikettä.
1: No viininleike maistuis.
2: Se parhaiten maistuisko?
1: No ei.
2: Mä en taida viininleikettä.
1: Ahaa.
2: Mutta jos sinä vaan sitä mieluiten, niin...
1: Ei ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
2: Entä minne sä lähtisit?
1: No mihin sä tahdot vaan kultaseen?
2: Hienoon paikkaan?
1: Joo.
2: Halpaan paikkaan?
1: No.
2: Halpaan hienoon?
1: No mihin sä viedä mun haluat vaan?
2: Jaha.
1: Mitä?
2: Sanoin jaha. Minne sä mieluiten lähtisit?
1: No ei mulla olekaan nälkä.
2: Mä nälkään näänyn! Minne lähdetään?
1: No ihan minne vaan, ihan minne vaan.
2: Minne me lähdettäs nyt?
1: Entäs jos mä keittäisin ja juomaa sinä tuot? Mitä sanot?
2: No sehän on hyvä ajatus.
1: Hyvä!
2: Mitä sä joisit nyt?
1: Oi ei!
0: Brita Koivunen ja Eino Virtanen tuossa aika vekkulisti kiistelivät siitä, että mitä panisivat suuhun tällä kertaa. Minä ehdotan heille kummallekin omaa ainesruokaa, niin on mahdollista välttyä moiselta sapuskakiistelyltä. No sitten seuraavaksi duetoivat Kurre ja Birgit Ohra-Aho kappaletta Heinäkuun iltana. Mielenkiintoista kuulla, että mitähän sitä oikein heinäkuun iltana? Ehkäpä tikanheittoa, frisbeen viskelyä, mato-ongintaa vai ihanko vaan tuommoista sohva-perunana olemista?

0: Karjalainen syke.
1: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
2: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
3: KAK. Meissä on ainesta.
4: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi. Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
5: Karjalainen syke.
6: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
7: Sitä kuultiin tuossa ihan niin kuin lähiäskettäin tässä Heinäriha-ohjelmassa Kuuren ja Birgit Ohrahon esittämänä kappale Heinäkuun iltana. Ja heinäkuun illan jälkeen ja tämän Heinäriha-ohjelmajakson päätteeksi heinäkuisen aamun tunnelmiin. Se olisi nyt, hyvät kansalaiset, hyvät Heinäriha-ohjelman kuulijat, Urja Hiipin ja July Morning -teoksen etsikkoaika.

On se tuo jytä- ja hevimusiikki, niin on se aika monipuolista. Tuollaista melodista oli tuossa, mutta olihan siinä paljon tuollaista niin kuin mölyäkin keskellä ja herkkää laulua kylläkin siinä välillä. Kiva oli tuo, mikäs tuo nyt olikaan, tuo oli Uriah Heep ja July Morning.

0: Minkälainen syke?
1: Otatko kahvia?
2: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
1: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
2: Niinkö?
1: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
2: Oho, ai keittiötukusta.
1: Niin, keittiötukusta.
2: Maikki, hyviä uutisia, kulta!
3: Mie tein se, mitä käskettiin.
4: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
7: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
8: Karja.

0: näyttää siltä, että ihmisille on tavattoman tärkeää tuo muuttumattomuus, saada pitää kiinni näistä asenteistaan, ne ajatustavoistaan ja yleensäkin pitää kiinni omaisuudesta ja pitää kiinni tavasta kilpailla. Siis nämähän tuntuvat vaikuttavan ihmisten keskellä hyvin paljon nyt.
1: Oikein.
0: Miten sinusta näyttää, oikein, ovatko nämä niitä asioita, jotka ihmisiä eniten pyörittävät, ja miten sitten tuo käänne voitaisiin saada aikaan?
1: Sallipa sitten jälleen lainaan tähän kysymykseen liittyvän tiedemiehen ja tunnetun ajattelijan tutkijan sanan. Erik Fromm, saksalais-amerikkalainen psykoanalyytikko, syvyyspsykologi ja psykiatri, hyvin toimiva ja menestyvä lääkäri, erittäin maailmankuulu ajattelija. Hän on sanonut erään erittäin väkevän ja vavahduttavan ajatuksen, jonka hän perustelee. Hän ei sitä sano irrallisena, hän perustelee. Hän sanoo, että kaikki me olemme enemmän tai vähemmän mielisairaita. Joka ikinen meistä on enemmän tai vähemmän unessa. Kun minä luin tämän ensi kerran,

Puhuja kirjoittaa veteen, sanoi Yrjö Kallinen kerran korostaessaan puhutun ja painetun sanan eroa. Rakkaat kuulijat, tervetuloa mukaan Jytä- ja Iskelmä-ohjelmaan. Äänessä on Arttu Seppänen, kuten joka viikko näillä taajuuksilla. Tämän lähetyksen alkuun kuulimme normaalia hämmentävämmän aloituksen vakiokuuntelijoiden mielestä, kenties mahdollisesti, vaikka kaikenlaisia aloituksia täällä on varmaan tullut ja tulee myös vastedes. Kuulimme otteita televisio-ohjelmasta Elätkö unessa? Yrjö Kallinen siinä tosiaan keskusteli Hilkka Pietilän kanssa tällä Työväen sivistysliiton julkaisemalla levyllä. Erik Frommin ajatuksista muun muassa. Ja sen jälkeen kuulimme levyharvinaisuuden Ho Chi Minhin runoja Timo Tuomiston esittämänä, ja nämä oli Pentti Saarikosken käännöksiä. Runolevyjäkin täällä on aika tiuhaan kuulunut. Olen kirjallisuuden ystävä ja haluan pitää kirjallisuutta esillä kaikissa mahdollisissa tilanteissa, jopa iskelmäaiheisessa lähetyksessä, koska mielestäni kirjallisuus on tärkeää sivistyksen kannalta ja sivistys on tärkeää, vaikka tämä aika monilla erilaisilla signaaleilla väittää muuta, mutta kyllä Jytä ja Iskelmä on ehdottomasti sivistysohjelma ja aion sen sellaisena pitää. Keskisyksyn juhla oli tuon äsken kuullun runon nimi. Siinä taustayhtyeenä soittaa muuten tasavallan presidentin Wigwamin jäseniä sekä Otto Donner. Viulussa tällä singlellä on Pekka Pohjola myöskin sitten. Tai siis tuttu näistä yhtyeistä, mutta ei soittanut viulua niin usein noihin aikoihin näiden proge-bändien levyillä, vaan enemmänkin bassoa, mistä hänet silloin parhaiten tietenkin tiedettiin. Mutta toisin sanoen jännittävä lähetys on meillä tiedossa tälläkin kertaa, kaikenlaista aika erikoista ja jännittävää, ja siitä puheen ollen laitetaanpas seuraava levy pyörimään.

Jos yritit saada äskeisen kappaleen kuulostamaan päässäsi Suomelta ja melkein onnistuit, niin olit täysin oikeassa. Siinä nimittäin laulettiin viroksi, tuo Suomen sukulaiskieli tuosta etelänaapurista. Asialla oli Keeris-niminen yhtye Neuvostovirosta vuodelta 1982 Tallinnassa äänitetty levytys Yö ja päivä, eli Yö ja päivä. Tällaista mahtavaa Neuvostoviron aikaista jahtirokkia. Tuossa 2010-luvulla alettiin jäljittää näitä Neuvostoviron aikaisia erilaisia bändejä ja äänityksiä ja julkaisemaan niitä uudestaan. Ja tämä oli Frote-levymerkillä yksi julkaistu levy, tämä Keeris. Mahtavaa jahtirokkia. Tämähän, jos ei ole jollekin jahtirock termi tuttu, eli englanniksi yacht rock, niin sehän tarkoittaa sellaista mukavan smoothia musiikkia, jota kuunnellen nimenomaan jahdin kannella. Esimerkiksi Steely Dan on varmaan tunnetuin tämmöinen jahtirokin edustaja. On laadukkaat studiovehkeet ja hyvä meininki, niin sillähän se menee. Mutta voitaisiin jatkaa vielä tässä Viro-teemassa. En tiedä, mistä mä sen nyt tähän lähetykseen vetäisin, mutta vedetäänpäs nyt sitten vielä toinenkin vironkielinen kappale tähän perään, ja se kuulostaa tämmöiseltä.

Velly Joonas, Stop Seisku Aeg vuodelta 1983. Tosiaan virolainen kappale tämäkin. Alkuperäinen kappale on I See Red, jonka on levyttänyt Frida. Mahtava cover, ja tässä soitti tuommoinen venäläinen amatööribändi taustalla, jonka nimeä en ala nyt lausumaan tässä, mutta pitää ehkä joskus vielä tehdä ihan tällainen viroaiheinenkin teemalähetys jossain kohtaa, nimittäin näitä mahtavia virolaisia kappaleita löytyy kyllä aika paljon muitakin. Tuossa oli vähän tuollaista reggae-meininkiä, niin ajattelin, että voitaisiin seuraavaksi syventyä myös vähän tähänkin genreen, joka aika harvoin on näissä jytä- ja iskelmälähetyksissä soinut.

0: Karjalainen syke.
1: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
2: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
3: KAK. Meissä on ainesta.
4: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi. Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
5: Karjalainen syke.
6: Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on edelleenkin Jytä ja iskelmää studiossa. Arttu Seppänen, mukavaa kun olet päättänyt kuunnella maailman parasta erikoisiskelmän ohjelmaa. Mitäpä muutakaan sitä elämällä tekisi. Minä en ainakaan tiedä, mitä muuta minä tekisin. No, voisin tietysti kuunnella regeitä, mutta sitäkin teen tässä studiossa parasta aikaa. Siinä äsken meille soi tosiaan suomenruotsalainen yhtye Reflex Band, heidän kappalansa Reggae ja Rock. Siinä oli aika metkarytmi, voisi näin sanoa. Toisin sanoen päästiin tosiaan Velly Joonaksen jälkeen reggae-tunnelmiin, ja mä ajattelin, että ainakin yksi reggae-kappale tuolta 2000-luvun alkupuolesta kuuluu tähän lähetykseen.

Laulurastas. Jyväskyläläinen reggae-bändi. Tämä oli kappale Aika hiljasta vuodelta 2002. Jonkinlainen kotimainen reggae-klassikko jo tässä kohtaa, jos multa kysytään yksi parhaimpia kotimaisia reggae-kappaleita. Matti Piil siinä tosiaan laulajana. Tunnetaan muun muassa myös Profeetta-nimisestä yhtyeestä. Laulurastas julkaisi itse asiassa vasta ensimmäisen koko pitkän levynsä tuossa 2021, eli ihan muutama vuosi sitten, tai no 5 vuotta sitten. Oli enemmän aktiivinen tuossa 2000-luvun alkupuolella. Mutta katsotaan, jos palataan tuohon reggaeihin vielä myöhemmin. Tuli pari ajatusta siihen liittyen, mutta pistän ne vielä vähän tuonne niin kuin taaemmaksi takaraivoon. Ja laitetaan hieman diskoa soimaan, koska tässä lähetyksessä ei ole vielä soinut yksikään diskokappale. Se muuttuu nyt.

Siinä Ira Kaspi lauloi, miten hommat ei mennyt aina ihan putkeen, vaikka hän vannoi, että itse ei ainakaan tullut hosuttua yhtään. Näin mä hoen myös aina itselleni, kun joku vähän epäonnistuu, niin ei se minun vika ollut, vaan jonkun muun. Musta on ehkä mahtavaa, että mä oon huomannut itsessäni vaikka semmoisen piirteen ja myös monissa muissakin ihmisissä, että sä kävelet kadulla ja sitten sä kompastut vaikka asfaltissa vaikka joku pieni reikä tai sellainen, sä vähän niin kuin kompastut siihen ja sitten sä käynyt vihaisesti katsomaan, että mikä se oli, kenen syy tämä oli. Ja sitten tajut, että no, kyllä se oli ihan oma moka, kun ei katsonut eteen. Tai ehkäpä syytänkin tästä eteenpäin aina vain asfalttia ja suomalaista routaa, joka tekee tuosta asfaltista niin lyhyt kestoista. Terveisiä vaan kaikille asfaltityöntekijöille, jotka teette tärkeää työtä Suomen kesässä. Painatte pitkää päivää ilman paitaa ja sitten vuoden päästä taas sama asfaltti pitää tehdä uudestaan, kun ei se sen pidempään kestä näissä olosuhteissa. Hetkinen, mikäs ohjelma tämä nyt olikaan? Tämä ei ollut mikään asfalttihomma tai mikään sellainen, vaan tämä oli ihan jytä ja iskelmä, että iskelmälevyjä mä täällä soitan ja niistä olisi tarkoitus puhua, mutta välillä ajatus tietysti harhailee nuoria, kun tässä vielä ollaan. Aivan. Ira Kaspin kappale Hei Kundi soi siinä tosiaan äsken ja Ira teki pari singleä tuossa 80-luvun alkupuolella. Tämä Hei Kundi oli vuodelta 1980 ja sitten myöhemmin 2000-luvulla Ira teki enemmän tämmöistä jazz-laulelma-musaa, mutta sitä me emme nyt kuuntele, vaan siirrymme seuraavaan diskokappaleeseen. Jaha, taas kävi tämmönen mahtava järviradiohetki, mutta näin.

0: Karjalainen syke.
1: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
2: Matkalla Nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
3: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
4: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
3: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
4: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
3: Vai että keittiötukusta?
4: Niin, keittiötukusta.
3: Teppo, hyviä uutisia rakas!
5: Mie tein se, mitä käskettiin.
6: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
7: Karjalainen syke.
8: Kuuntelet Jytä ja Iskelmä-ohjelmaa studiossa. Arttu Seppänen soittaa Iskelmä-levyjä, puhuu asfaltista ja monista muistakin kansaa koskettavista aiheista. Mukavaa, kun olet kuulolla. Äsken kuulimme mahtavaa diskomusiikkia ja asialla oli artisti nimeltään Jonna. Hänet totta kai tunnemme Jonna Tervomaana. Jostain syystä mun mielestäni hirveästä vääryydestä Jonna Tervomaan tästä varhaisesta teini-iän diskomusiikista ei oikeastaan puhuta enää lainkaan. Katsoin esimerkiksi Vain elämää-ohjelmaa silloin, kun Jonna Tervomaa siinä oli, ja eipä hirveästi kyllä puhuttu saati, että joku olisi sitten versioinut noita aivan mahtavia kappaleita. Mä toivon, että Jonna on noista ylpeä. Toivon, että ei ainakaan häpeä niitä laisinkaan, mutta ihminen tietysti voi hävetä monenlaisia asioita, esimerkiksi kotiseutua tai en mä tiedä omia sukulaisia, mutta monesti ihmiset ajattelee liikaa, mitä muut heistä ajattelee, ja lopulta ihmisiä kiinnostaa vain he itse, ei he mieti ketään muuta. Se on monesti harhaluulo.

Ei muuta kuin terveisiä Kuhmoon kaikille tutuille. Sehän oli tietenkin Highway-yhtye ja Ei kansi jäädä Kuhmoon oli tämä kappale. Kuhmossa olen viettänyt monia hienoja aikoja, erityisesti Kuhmon kamarimusiikin aikaan ja tunnen monia hienoja ihmisiä Kainuusta. Harvemmin tulee liian harvoin soitettua iskelmämusiikkia tai jytämusiikkia noilta seuduilta, joten olihan se korjattava tämä asia pikimmiten. Ja kellokin juoksee sellaista tahtia, että mennään pikimmiten myös seuraavaan kappaleeseen.

Mies lähti Kuhmosta ja oli sen jälkeen omillaan. Kari Paananen, oon mä omillaan, born to be alive. Tuli muuten mieleen siitä Kuhmosta, että joskus oli menossa tosiaan Kuhmoon kamarimusiikkiin ja Kuopiossa sitten juna hajosi ja sitten joku mies siinä laiturilla oli, että hän on menossa highwayn tämmöiseen jäähyväiskonserttiin erälle tanssilavalle, että samassa kyydissä pääsee, mutta mä en tiedä minkä ihmeen takia me ei kaverin kanssa siihen lähdetty, vaan me lähdettiin säätää jotain ihan muuta kyytiä, koska piti päästä Kuhmon keskustaan ja se olisi ollut jossain syrjäkylillä, mutta siitä lähtien olen katunut. Sinne olisi ehdottomasti pitänyt mennä. Mä lupasin, että palataan ehkä reggeihin vielä tässä lähetyksen loppupuolella ja aion pitää tästä lupauksesta kiinni. Vai lupasinko? En mä ehkä edes luvannut. Sanoin, että

Jokke Seppälä, Sunshine Reggae. Ei muuta kuin terveisiä Jokke Seppälälle sinne jonnekin. Tuota kappaletta kuunnellessa pystyy suorastaan näkemään, miten Jokke Seppälä relaa siellä jossain pilven reunalla ja kuuntelee Sunshine Reggaeta ja ottaa rennosti. Oli tuossa tosiaan kesäkuun alkupuolella. Mä olin keikalla pitämässä tätä Jytä- ja Iskelmäklubia. Oli itse asiassa Yläruutilla Jyväskylässä. Näin oli. Sitten siinä yhdessä kohtaa iltaa tuli mieleen pitkästä aikaa soittaa Jokke Seppälää, ja se tuntui jotenkin isolta hetkeltä, jotenkin spesiaalilta. En oikein osannut selittää. Se oli jännä tunne, ja sitten pari päivää myöhemmin sain kuulla, että Jokke Seppälä oli samaisena iltana tosiaan menehtynyt. Mahtavia kappaleita hänkin on tehnyt ja ollut monissa kappaleissa taustajoukoissa. Seuraavaksi tämmöinen vähän mun omalaatuinen remix eräästä aika tunnetusta kappaleesta, jonka joskus kekkasin sillä lailla, että mietin, että jos mun puutarhatontut kuuntelis musiikkia ja tanssis, niin minkälaista musiikkia ne kuuntelisi?

0: Karjalainen syke.
1: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista. Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi. KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä. KAK. Meissä on ainesta.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Mökkilauantai sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
6: Sauna.
7: Lämmin.
6: Makkarat.
7: Grillissä.
6: Tunnelma.
7: Kohdillaan.
6: Puuttuu enää yksi asia. Mökkilauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
8: Kiitokset Arttu Seppänen ja Jytä ja Iskelmää lämmittelystä. Ja nyt se on kuulkaa semmoinen hetki, että kello on 20. Se tietää sitä, että mökkilauantai pyörähtää käyntiin. NYT nyt. Se on kelejä pidellyt, niin kuin sanotaan, ja kyllähän se semmoinen suomalainen kansallisperinne on tämmöinen saivartelu, ja tuossa kun tuota vettä nyt on ainakin tämän päivän aikana täällä, missä meikäläinen Keski-Suomessa on lauantaita viettänyt, niin tullut ihan riittävästi ainakin omiin tarpeisiin, niin perinteisestihän silloin on hyvä sanoa, että kyllä luonto kiittää. Eli jotain positiivista on aina syytä löytää siitäkin, että tänään tuota vettä on tullut kuin sieltä kuuluisesta Esterin takapuolesta. Mutta ei anneta sen kuitenkaan häiritä tai haiteta tunnelmaa sen enempää. Toiveita kyseiseen lähetykseen voit lähettää joko WhatsAppilla numeroon 0406195939 tai sitten soittamalla studion puhelinnumeroon 0142229. Ja ensimmäinen toive kuuluu tähän tyyliin. Oltiin katsomassa Peteä ja Lindaa Juurikkasaaressa. Parkkonenhan osasi ennustaa tämän viikonvaihteen kelin, kun siellähän se lauloi, että kohta sataa. Niin, ei tässä nyt tarvitse kyllä mikään Putaan Parkkonen olla, että tuon olisi voinut ennustaa. Kiitoksia oikein mukavasta ohjelmasta ja terveisiä kaikille kuulijoille. Näin kirjoitteli Minna ja tällä nyt sitten mennään, niin kuin on koko päivä ainakin täällä menty.

No niin, kiitos Pete. Voit laittaa sen paidan takaisin päälle ja jatkaa seuraavaa keikkapaikkaa kohden. Kiva, kun pyörähit Puolen Suomen radiossa tässä mökkilauantai-ohjelmassa ensimmäisenä toiveena. Hetihan tuolta tuli sitten, hyvät kuulijat, palautetta tänne studion suuntaan siitä, että ei ole meidän kuuluvuusalueella joka paikassa satanut. Ja tämä on tietysti ihan totta. Puhuin omakohtaisesta kokemuksestani täällä Keski-Suomessa, toki esimerkiksi Joensuussa, niin taitaa olla tällä hetkellä yksi ainoista kesäfestivaaleista, mitä ollaan saatu nyt tässä viikonvaihteessa viettää ilman sade- ja ukkoskuuroja. Tampereella, niin täällä Keski-Suomessa kuin sitten muuallakin tuolla Varsinais-Suomessa, niin on näitä sateita saatu kyllä hyvinkin runsaasti ja näyttänyt siltä, että kyllä tässä varmaan vielä tätä vettä riittää kaikille. Mutta kysymyksessä ei kuitenkaan ole mikään avaraluonto tai suuri sääohjelma, vaan kysymyksessä on musiikin erikoisohjelma, missä soitetaan teidän toiveita, niin jätetään toi sää nyt omaan arvoonsa ja mennään eteenpäin. Hei, haluaisimme äitin kanssa kuulla Michael Jacksonin Liberian Girl. Näin kirjoittaa meille Hilla 13V Tiemasaarelta ja terveisiä mökkinaapuriin Anna-Marille ja Markulle. Kiitoksia, kuule Hilla, eipä kestä. Tässä tätä.

Michael Jackson, Liberian Girl. Se on muuten ensi vuonna 40 vuotta. Juhlavuosi tuollakin kyseisellä kappaleella ja tietysti myöskin Michael Jacksonin Bad-albumilla. Näin. Jos oikein muistelen ja jos muistelen väärin, niin sitten muistelen. Mutta semmoista se välillä on. En tiedä sitten, onko eläkeläiset yhteen ottanut muuten tuosta biisistä sen Liberin likka jutun kyseiseen Hotelli Helpotus-kappaleeseen. Musiikki, tämmöiset dikkarit ja suuret eläkeläisten esimerkiksi musiikin kuluttajat saattaa tuon kappaleen tunnistaakin ja päästä tuosta kärryille. Osalle saattoi sitten olla semmoinen, että kärryt vilahti ohi, joka tarkoittaa sitä, että seuraavaa toivetta kohden tässä lauantaissa illassa. Terveiset omalle rakkaalle Ristolle. Tänään on koko päivä juhlittu 28-vuotis hääpäivää ja mikä paremmin sopisi toivekappaleeksi kuin Tapani Kansan RAKAS. Näin kirjoittelee Niina Keurulta. Lala.

Tapani Kansa ja RAKAS kuultiin siinä. Tuosta kyseistä kappaleesta on joskus aikaisemminkin mökkilauantain tiimilyksessä kertonut toi legendaarisen tarinan, mikä muusikkopiireissä aikoinaan kiersi. Siihen aikaan oli maailmassa semmoinen tapa, että keikkabändit ei ollut tietyillä artisteilla vakiobändejä, vaan siellä sitten saattoi kaupunkikohtaisestikin kokoonpano vaihtua ja eräällä tanssipaikalla Tapani Kansalle oli sitten käynyt semmoinen juttu, että kyseinen rumpali, joka tuossa bändissä oli, niin oli sen verran nappanut sitten miestä väkevämpää, eli niin sanottua keikkapiiskaa takahuoneessa, että rumpujen soittaminen ei oikein luonnistunut niin kuin Tapsa olisi toivonut. Ja kyseisen kappaleen kohdalla hänellä jäänyt tuo rumpufilli yhden kerran soittamatta, niin Tapsa oli sitten hoitanut sen sillä tavalla, että hän oli laulanut sen sitten loppubiisin ajan, joten sellaistakin musiikkihistoriaa mahtuu tähän kyseiseen ohjelmaan. Veikkaan, että se kyseinen rumpali ei enää Tapani Kansan takana esiintynyt kertaakaan, eikä varmaan myöskään edessä. Holaa. Toiveena olisi Bonnie M ja My Baker. Ei ole pitkään aikaan kuulunut. Terveiset lähtee taas Suomeen ja varsinkin Kuopioon, erityisesti serkulleni Minna Laaksolle. Hän muistaa välillä soittaa meille. Ja terkkuja toivottaa Teneriffan Ahoset. Niin tämä tuli taas niinku Teneriffan suunnalta. Siellä ei ole varmaan muuten vettä satanut vai mitenköhän mahtanut siellä sitten lauantai sujua.

Kuuntelette Puolen Suomen radiota ja mökki lauantaita. Jos mielit tähän kyseiseen ohjelmaan mukaan, niin keinoja on kaksi, mitkä toimii kaikista varmiten, helpoiten ja parhaiten. Ja nämä kyseiset vaihtoehdot ovat seuraavanlaiset. Joko soitat puhelimella minulle tänne studion suuntaan numeroon 014 522 959 tai sitten näpyttelette viestin WhatsAppin suuntaan. Sinne toki voi laittaa myöskin ääniviestiä, videota, kuvaa, ihan mitä vaan. Ja tuo kyseinen numero on 040-619-5939. Näin se kuulkaa, homma toimii ja Kaisa K. on toiminut tuolla jälkimmäisellä tavalla. Hyvää kesäistä mökkilauantaita, sade on kyllä pitänyt meidän koko päivän sisällä, mutta mieli on silti kesäinen, koska loma vasta puolessa välissä. Toivoisin soittoon Johanna Kurkelan ja Juha Tapion rakastettu kappaleen. Mukavaa viikonloppua kaikille ja kiitos ihanasta ohjelmasta.

0: Karjalainen syke.
1: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
2: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
3: Matkalla Nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
4: Karjalainen syke.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Ja sitten seuraava toivetta tähän lauantaihin. Morjes, Jari, se on leipuri tässä, terve, ja nyt olisi toiveessa tämmöinen kuin Pasi Kauniston Nelostie. Vähän muistoja menneistä ja terveiset tutulle Kuopioon, myös sulle sinne studioon. Kiitoksia näistä ja nyt sitten lähdetään kuuntelemaan Kauniston Pasi, että miltä se Nelostie oikein on näyttänyt hänen silmiin.

Pasi Kaunisto ja siinäpä sitä mentiin nelostietä pitkin, mutta me ei mennä nyt nelostietä pitkin, vaan mennään seuraavan toiveen pariin. Ja jos sinä muuten mielit tähän kyseiseen ohjelmaan mukaan, niin sitten tapoja on kaksi. Joko soittamalla studion puhelinnumeroon 014-522-959 tai sitten WhatsAppilla 040-619-5939. Ja nyt itse asiassa oli semmoinen juttu, että on kyseistä toivekappaletta, tai sanotaanko, että samalta esittäjältä on toivottu kahta eri kappaletta ja päädyin nyt tähän toiseen näistä, joten hoidetaan sillä tavalla nyt Doobie Brothers, heidän osuutensa tämän lauantain osalta. Moro, kosteat terveiset makelta Leppävedeltä sinne studioon. Nyt tarvittaisiin kunnon poljentoa sateen keskelle. Sitä tarjoaisi mainiosti Doobie Brothers kappaleellaan Long Train Running. Terveisiä lähtisi kaikille tutuille ja tuntemattomille ja sinne studioon myöskin. Tämä on ihan huippuohjelma, joka on aina kuultava.

jalalle menevä musiikkia Doobie Brothersin The Long Train Running tähän mökki lauantaihin. Ja seuraava toive on sitten semmoinen, mikä pisti kyllä hymyilyttämään ihan suoraan ääneen naurattamaan tuossa tuon äskeisen kappaleen aikana, kun sitä luin. Kyseinen viesti kuuluu nyt sitten näin. Jokainen tehköön tästä nyt sitten omat johtopäätöksensä. Terve Jari, radioaaltojen sensei. Ilman Jarin mökkilauantaita ei puolen Suomen saaressa, ei yksikään sauna eikä grilli lämpene. Nykyyhteiskunnassa mikään ei toimi, ellei Jari hoida hommaa puolestanne. Yllättäen biisitoive on tietenkin Veli Tapion Jari. Terveisin tietenkin Jäykkä Jari. Joo. Lindström Hietamäki-showssahan kollegani Jorma Hietamäki tämän kyseisen kappaleen minulle myöskin esitteli ja soitti tuossa jokusen aikaa sitten. Ja tämä nyt on näitä tämmöisiä nykyajan tekeleitä.

0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
1: Se oli sellainen biisi se. Kyllähän se näin on Jäykkäjärillekin vaan tiedoksi, että viisi kirjainta, mihin voit elämässä luottaa, se on Jari. Näin se menee. Joo, kyllä. Ai oli joku laskuvirhe vai no, näin se yleensä tuppaa olemaan. Moi Jari, soitapas Karjalaisen kolme kauboita. Kiitos ja mukavaa iltaa kaikille kuuntelijoille. Näin toivotteli meille Arja.

0: karjalainen syke.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
3: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
4: KAK. Meissä on aineista.
5: Ja tein se, mitä käskettiin.
6: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
7: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Ja puolen Suomen radiossa mennään. Mökkilauantaita. Tai oikeastaan minä menen yhtään mihinkään. Minähän olen tässä paikallani studiossa, mutta biisitoiveita ja viestejä, niitä sinkoilee sinne sun tänne. Ja parhaani mukaan niitä tässä pyrin tämän illan aikana kello 23 mennessä toteuttamaan. Seuraava kyseinen toive ja viesti tulee Haminan suunnasta. Taitaa muuten olla nyt ensimmäinen viesti ainakin meikäläisen muistiin nyt tämän uuden formaatin aikana, että Hamina on myöskin kuulolla. Hyvä näin. Hieno juttu. Kesäsade kuuluu mökkielämään siinä, missä sauna järvikin ja aurinkoisetkin päivät. Toive kappaleena olisi Elvistä ja kappale Burning Love. Sillä saadaan ainakin jonkunlaista lämpöä aikaiseksi. Nautitaan nyt sateesta, sillä pian aurinko taas paistaa, näin meille kirjoitteli Esko. Ennen kuin mennään tuohon kappaleeseen, en malta olla kertomatta sellaista hyvin historiallista, mutta hyvin vähän kerrottua tarinaa Elviksestä. Aikoinaan Gracelandissa hänen vaimonsa Priscilla oli keskellä yötä herännyt hirvittävään meteliin keittiöstä ja hän oli sitten yläkerran portaista hiipinyt alakertaan ja löysi sieltä sitten Elviksen tunnustamassa rakkauttaan eräälle kodin koneelle. Ymmärrän tietenkin, että tämä on varmasti ollut melkoinen shokki, olisi ollut kelle tahansa. Elvis oli laulanut keittiössä, että love me blender, love me true. Tuosta oikeastaan huonompaa vitsiä en ihan äkkiseltään keksi, mutta ehkä tämän kappaleen jälkeen.

Komia on laulu, mutta niin on komia myöskin laulaja ääni. Mikko Mäkeläinen, Myrskylyhty, ja siinä sitä kuultiin, jos en enää sua näe. Puolen Suomen radiossa mökkilauantaita kuuntelette sää, jos kuulette tämän äänen, mikä täältä nyt kertoo näitä seuraavanlaisia ohjeita ja asioita. Jos mielit ohjelmaan mukaan, soita studion numeroon 014 522

0: Ei.
1: Niin, sitä voi hyvällä omalla tunnolla sitten tehdä tommosia asioita, kun eihän sitä nyt ulkonakaan viitti sateella olla.
0: Kyllä, paitsi että nyt tulin saunan jäähyllä terassille hetkeksi.
1: No se on.
0: Vaikka sataa.
1: Se on ihan oikeata meininkiä. Minkälaista niin toivekappaletta laitettaisiin tänä lauantaina soimaan?
0: Rick Astley -biisillä Together Forever.
1: Together Forever, ja mistäs tämmöinen toive?
0: Se sopii hyvin tällaiseen lauantai-iltaan minusta.
1: No kenellekäs me kuule laitetaan Emille terveisiä tämän kyseisen kappaleen myötä?
0: Terveisiä rakkaalle Vesa-isälle, Tuulalle, Hannalle, Mimasalle sekä sinulle sinne studioon.
1: Minä kiitän ja minä pistän kuule nyt sitten sinne päin saunan Vilpolaan myöskin sulle terveisiä. Niin nyt kuule kuulostellaan Together Forever ja Rick Astleyta ja sen jälkeen meihän löylyy ehtet vilustuu.
0: Näin teen.
1: Kiitoksia soitosta. Moi moi.
0: Hyvä, moi.

0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
1: Karjalainen syke.
2: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
0: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteen.

0: yhdessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee Karjalan purkupojat.fi.
1: Matkalla Nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
3: Näin se on, kuulkaa, ensimmäinen tunti taputeltu tämän lauantain ja nimenomaan mökki lauantain osalta, mutta kaksi täyttä vielä jäljellä, joten eipä hätiä mitiä. Seuraavaksi mennäänkin sitten Saimaan suunnalle. Kiitos hyvästä ohjelmasta täällä Härkisalossa Saimaalla mökkiradiota kuunnellaan. Terveisiä lähtisi Niemisen Kallelle ja toivekappaleena suurlähettiläät ja elokuun 11.

Näin tunnelmoi suurlähettiläät ja elokuun 11. Ei ole siihenkään muuten enää pitkä aika, että ollaan elokuun puolella ja sittenhän se joulu jo tulla jolkottelee sieltä vastaan. Tuossa ihan hiljattain käytiin kotona just keskustelua siitä, että minkälainen kesä on ollut, oli kysymys ja oma vastauksena, että joko se on alkanut. Ja siinä kun sitten vähän kalenteroitiin asiaa, niin tajuttiin, että tämähän on kohta jo reippahasti yli sen kuuluisena puolenvälin Crowin ja pian sitten mennään jo elokuun loppua kohden, mutta niin se menee, kesät on tietysti erilaisia. Itsellä ne menee mukavasti aika usein töitten merkeissä, niin se tietysti jaksottaa ja rytmittää tätä asiaa, mutta kyllä se sitten meikäläiselläkin elokuussa jonkunlaiset lomapäivät siellä odottelee niitä kohden. Seuraava viesti otetaan WhatsAppin puolelta ja oikeastaan tätä kyseistä toivekappaletta niin osasin ennakoida jo iltapäivällä kotona, että tämä tullaan tänään soittamaan ja näinhän tässä kävi. Mielenkiintoinen uusi tuttavuus on tämä kyseinen radio-ohjelma, oikein hauskalta ja rennolta kuulostaa. Täällä sade ropisee mökin kattoon, sauna lämpenee ja sen jälkeen paistetaan makkarat ja tätä ohjelmaa kuunnellaan. Saataisinko kuulla Markku Suomisen sadekappale? Näin meille kirjoitteli Olavi ja toivottaa myöskin oikein mukavaa kesälauantai jatkoa kaikille radion kuuntelijoille.

hieno tekele, Markku Suominen ja Sade. Niin, Sade, se kun se rummuttaa kattoon, varsinkin peltikattoon, niin siitähän syntyy semmoinen oma rytmi ja tietyllä tavalla kuuluu kyllä mökkielämään. Miksei tietenkin, sitä voi ihan kotonakin kuulostella. Esimerkiksi terassin valokatteeseen, kun Sade ropsottelee, niin se on oikein mukavaa, kuunneltavaa. Viime öinä on havahtunut semmoiseen asiaan, että yksi semmoinen kesäinen ääni, mitä en ihan hirvittävästi talvisin kaipaa, tai ainakaan huomaa kaipaavani, niin on lokit. Lokkien upea öinen tulkinta. Kommunikointi toisilleen ja kaikille muillekin telluksen kanssaeläjille. Ja jostain syystä luulen, että lokkien kohdalla on käynyt ehkä jonkunlainen semmoinen valuvirhe siinä sen asian suhteen, kun heidät on luotu, että monenlaisia lintuja tämä maailma kuitenkin sisällänsä pitää, mutta yhtä niin kuin semmoista jotenkin korviin ja sieluun asti riipivää huutoa, niin ei kyllä öiseen aikaan lintujen suusta kuule muuta kuin sitten lokkien toimesta. Sinänsä kovasti mietin, että minkä takia se Arja Havakka sitten nimenomaan lokista on sen hittibiisinsä tehnyt, koska jos joku lintu ei laulua ansaitse, niin se on kyllä minun mielestäni nimenomaan lokki. Tämä nyt ei ollut kuitenkaan mikään semmoinen, että vihaan lokkeja yli kaiken, mutta vihaan niitä kuitenkin ihan riittävän paljon. Mutta ehkäpä taas ensi yönä pääsen kuunnemaan heidän kaunista lurittelua siinä korvan juuressa. Ja mieti, että mitäköhän tuokin nyt sitten yrittää tuolla äänellä sanoa, mutta toisaalta se olisi joskus niin kuin hauska myöskin päästä semmoiseen maisemaan, että ehkä tuo nyt sitten tekoäly kehittyy jossakin vaiheessa niin paljon, että me sitten myöskin ymmärrämme, että mitä nämä linnut meille haluaa kertoa. Ehkä ne vaan huutaa, että herätkää, herätkää, meitä ei väsytä, niin ei saa väsyttää teitäkään. Ei sada eikä ole satanut, näin kerrotaan Kouvolan suunnalta, mutta Ken Laislone Tonight olisi super sopiva tähän terassille istuskeluun. Lasissa punaviiniä, ilta, mitä ihanin, radiokanava paras mahdollinen, mikäpä tässä on ollessa ja nauttiessa. No nyt kun laitetaan vielä Kenia soimaan, niin sittenhän on kaikki niin kuin täydellisesti.

Laszlo, Tonight. No sanon vielä kerran sieltä, niin tulee biisin nimistä varmasti selväksi. Seuraava toive tulee sitten Savonlinnan suunnasta. Heijari, vähän taas raskaampaa biisitoivetta Waspin I Wanna Be Somebody vastapainoksi tämän ja ensi viikon oopperamusiikille. Kaikkiaan 3 oopperaa näen tänä kesänä. Terveisiä sinulle ja kaikille mökkilauantain kuulijoille. Toivoo Aija Ilona Savonlinnasta. Kiitoksia. Joo, kyllähän sitä vastapainoa pitää olla. Ja eikö se nyt näin ollut, että Waspin piti esiintyä Suomessa? Oliko se nyt Kuopio ja Kuopio Rokki? Kyllä, näin se oli, mutta kyseinen keikka peruttiin perhesyiden takia, näin musta lukeneeni. Ja samalla myöskin nykypäivänä, kun sitä sosiaalisessa mediassa törmää sitten erilaisiin avautumisiin, mikä tietenkin nykypäivänä on semmoinen kauhean trendikästä ja kivaa, että jokainen voi oman tuntemuksensa kertoa asiasta kuin asiasta, niin kovasti oli herättänyt keskustelua tuolla tietyissä piireissä sitten tämä Waspin korvaaja, mikä oli sitten pikahälytyksellä Kuopiorokkiin saatu paikan päälle, ja sehän oli Nylon Beat. Ja tietyllä tavalla, jos ajattelee näin, että Waspi oli noiden festareiden yksi pääesiintyjä, se on aina valitettavaa, kun tulee peruuntumisia noin lyhyellä ajalla, ja korvaajia tietenkin heinäkuussa, kun kaikki festarit pyörii parhaimmillaan, niin vaikea saada, mutta tietyllä tavalla sitten se Nylon Beat versus Wasp. No oli siellä Heat myöskin sitten tullut siihen tuomaan vähän semmoista rankempaa puolta, niin kyllä mä nyt ymmärrän sen ärtymyksen. Se olisi ehkä vähän sama, jos mentäisiin tuonne niin kuin klassisen musiikin puolelle, että oot ostanut liput esimerkiksi vaikka Antoni Bocellin konsertti, ja sitten hän peruu ja järjestäjä sanoo, että no me otettiin Tauski tähän nyt tilalle, että kyllä se nyt asiansa ajaa, eihän se nyt mikään Bocelli on, mutta kyllä se nyt laulaa luikauttaa osa. No, oli miten oli, niin tässä sitä Waspia.

0: tanssiorkesterin Waspia, I Wanna Be Somebody. Jos sinä mielit mukaan Puolen Suomen radion mökkilauantai-ohjelmaan, soita studion puhelinnumeroon 014-522-959 tai laita WhatsAppilla toivetta numeroon 040-619-5939. Seuraava oletettu henkilö on toiminut sillä ensimmäisellä tavalla, eli soittanut tänne mökkilauantai. Jari, kukapa siellä?
1: No Harri on se täällä. Tervepä tervettä, iltaa iltaa.
0: No iltaa iltaa. Miten se on lauantai, Harri, sulla sujunut?
1: Kyllähän lauantai on mennyt ihan mukavasti. Sehän oli koko niin kuin iltapäivälle asti hyvinkin nättiä keliä. Sittenhän se vasta rupes kahden jälkeen satamaan tästä kohiin. Ja nythän se on niin kuin satanut. Mutta eihän tuota nyt niin merkittävästi, parikymmentä milliä on tullut, ja jos sitä nyt toinen mukoma tulee, niin tämä on ihan normaalia kesäkeliä. Katsoo nämä nykyään sääennustajat olla tämmöisiä sensaatiohakuisia niin kuin tässä sääennusteiden luomisessakin. Siihen tulokseen minä olen tullut.
0: No tuossa on varmasti peränsä ton asian suhteen, että kun meillä Suomessa oikein tapahtuu semmoisia isompia sääilmiöitä, niin sitten meillä on varsinkin ainakin talvella, niin nämä myräkät saa, on idän kurittajaa ja Siperian lumitykkiä ja mitä näitä muita on, niin ehkä se sitten on sitä.
1: No se on sitä, joo, ja mä tiedän tämmöisen radiotoimittajan, joka tuota niin pistää esimerkiksi nastarenkaat niin kuin sitten viikon liian myöhässä, ja sitten se oireilee ihan tällä radiokanavilla asti.
0: Joo, niitä on kuullut tuosta kaverista kanssa.
1: Joo, kyllä.
0: Tuossa kun sanoit, että eihän sitä tullut kuin parikymmentä milliä, niin se olisi vähän toisenlainen keskustelu, mikä me käytäisiin, jos me puhuttaisiin illan lottoarvonnasta.
1: No se on kyllä totta. Se on kyllä totta ihan, mutta tuota, niin en minä tiedä enää tällä iällä, että sä välttäisikö tuo, niin kun eihän sitä mukaan se saa kumminkaan.
0: Niin se on sillä tavalla niin kuin pienellä rahalla reilun miehen maine. Näinhän se sanonta kuuluu.
1: Näin se on. Mutta muuten tällä viikkoa taas, että kun mä oon tosissaan, kun pojat kysyivät mua rengiksi tässä joku aika sitten heinäntekoa, ja mä sanoin, että mä en ole enää renki, että mä oon nykyään vaan risumies, niin tällä viikolla kävin kattoon tuossa Kartanon tievarissa Onnenmaa, ja tota, niin eilen kävin tota, niin tuossa huutokauppakeisarilla katsomassa. Kyllä täytyy sanoa, että siellä on muuten porukkaa, voi hyvää päivää. Niin. Ja sellaisetkin henkilöt siinä, kun pois kävellessä, niin Heinolasta tulivat ja sanoivat, että jo niin kuin viikko sitten kävivät ekaa kerran katsomassa ja tykästyivät niin kauheasti siihen meininkiin. Niin on kerta kaikkiaan suosittu tuota, niin formaatti ihan näin livenäkin.
0: No niin se tuntuu olevan, ja mä oon hämmästellyt siis joskus, kun on sitä sivusilmällä kyseistä ohjelmaa katsonut, niin onko se nyt sitten näitä Markun tuunaamia kuparipannuja, mitkä menee niin kuin aivan järjettömillä satasilla siellä?
1: Ei, ne on Markun, ne on vaan kato niitten tuota, niin ne on niin kuin pystynyt nimmarit niihin.
0: Okei, okay, no niin.
1: Mä en muista enää, mitä se kaveri on, joka siihen sen nykyään sen logon tekee. Ja minun täytyy sanoa, kuule, että tuossa pari viikkoa sitten minäkin sairahuin ja huusin tuota, niin tämän aloituspannu, ja nyt eilen tuota, niin siellä on nykyään tämmöinen niin kuin puukko, mikä on tämmöinen numeroitu puukkojuttu, ja sitten viimeisenä on tämä Markun tekemä nuija, millä se Aki nuijii niin kuin tuon illan, niin kyllä sekin tarttuu.
0: Niin, eli sulta löytyy nyt niin kuin koko tuoteperhe sieltä vai?
1: No mulla on koko tuoteperhe nyt, kun tuota, niin ei ne kato ikänsä ole. Ja täytyy sanoa, että kun tämmöinen tota, niin, on uuraisilla kuuluvuus, nähtävyys, niin kyllähän se on heti kerta kaikkiaan, niin minähän hattua nostan moisille yrittäjille.
0: No se on ihan totta kyllä joo, ja se on nostanut uuraisen maailmankartalle. Toki toinen, mikä nosti vielä aikaisemmin, niin oli Matti Nykäsen silloinen kihlattu, en muistaliko Hymyhuulet sen baarin nimi vai mikä se silloin mahtoi?
1: Oli.
0: Joo, se silloin uurainen oli iltapäivälehtikamaa.
1: Kyllä. Mut täytyy vielä kehasta kuulla, että mitä tuota, niin mä en oikein kato tiistaina katoi ennakosta, että mitä mä me huutaan, niin osaatko yhtään arvella, että mitä se voisi olla? Ja huusin ne.
0: No, mä luulen, että liittyy musiikkiin jollakin tavalla, ja siellä on varmaan nyt sitten ollut jonkun suomalaisen iskelmälaulajan esiintymiskengät ja hänen akustinen kitara.
1: No, meni kyllä erittäin vikaa. Siellä oli kyllä Irvin Goodmanin juliste, mikä on ollut joskus suosikin välissä, ja se oli kehystetty ja pistetty lasin alle, ja sitten oli toinenkin, mutta no kyllä tietyllä lailla musiikkiin, vaikka minä eteen laulan juovus päissäänkään, niin ostin kuule koskenkorva tarjottimen, ja sitten ostin 15 kappaletta noita koskenkorva snapsilaseja, niin jonain päivänä pääsee kuule sitten oikein niin kuin tarjoamaan merkkituotetta, merkkivermeistä, sanotaan näin.
0: No toi kuulostaa hyvältä, siellä on niin sanotusti lasinen laulukirja nyt olemassa.
1: Kyllä, se on nimenomaan näin.
0: Minkälaista toivebiisiä me laitettaisiin tähän lauantaihin sun puolelta soimaan?
1: No kuule, mehän laitetaan kuule sellainen toivebiisi. Pate kerkisi jo lähteä tuonne Tuonelaan, mutta kerkisi tehdä tällaisen kappaleen, että se nyt vasta ilmestyi. Eli se olisi tämmöinen Pate Mustajärvi ja loput päivät.
0: Mm.
1: Ja sitten ihan näin perinteitä kunnioittain, niin Heikkihan kuuntelee, vaikka se sanoo, että ei hän niin huono kuullonen ole, että korvaradiossa, niin siellä se on korvaradiossa edelleenkin. Ja Heikin toiveena olisi sitten tämmöinen Eero Jussi and the Boysin Ei aika mennyt koskaan palaa. Ja se olisi niin kuin Heikin toive, ja terveisiäkin sä kysyt. No Heikille ilman muuta terveisiä, vaikka me tänään nähtiinkin. Ja sitten tutuille, tuntemattomille ja ennen kaikkea tänne uuraislaisille. Ja meillähän alkaa nyt viikon alussa heti uuraisten viikko, että meillähän on tapahtumaa uuraisilla nyt kovasti tulevalla viikolla.
0: Niin, sitä sillä nyt riittää muutakin kuin huutokauppakeisaria.
1: Kyllä joo, että kyllä minäkin torille menen sinne sitten lauantaina makkaraa tarjoilee, niin ihan perinteisesti.
0: Sitä kuule kohden me mennään, ja nyt me mennään kuuntelemaan Pate Mustajärvenne Loput päivät -kappaletta, ja minäkin yhdyn noihin terveisiin Heikin suuntaan. Sinne Heikin kappale kuullaan sitten tuossa pienten kaupallisten tiedotteiden jälkeen, niin oikein mukava lauantaina jatkoa sinne, ja ollaanhan kuulolla.
1: Kiitos samoin sulle. Moi moi.
0: Se on moro.

0: Karjalainen syke.
1: Otatko kahvia?
2: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
1: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
2: Niinkö?
1: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
2: Oho, ai keittiötukusta.
1: Niin, keittiötukusta.
2: Maikki, hyviä uutisia, kulta!
3: Mie tein se, mitä käskettiin.
4: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
5: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee Karjalan purkupojat.fi.
6: Matkalla Nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
7: Karjalainen syke.

Siinä Eero, Jussi and the Boys, ei aika mennyt koskaan palaa, se oli Heikin toive se. Ja sitten WhatsAppin puolelta otetaan seuraavaa toivetta kehiin. Terkkuja kosteasta Laivoren rinteestä Kuopiorokkiin menijöille, etenkin Karille ja muuten vaan Markolle Laukaaseen. Soittaisitko Vaspin aivona biisan padi tai edes jotain nailon biittiä? Näin toivoi sarja memmoja, kun toi kyseinen Vaspin biisi soitettiin jo, niin soitetaan nyt sitä nailon biittiä. Sitähän siellä on Vaspin sijaan tarjolla.

Nailon biitti syytön. Tämä voi lähettää terveisiä myöskin puupinon taakse. Tietäjät tietää tuon kyseisen asian. Mutta seuraavana sitten otetaan toivetta WhatsAppin puolelta. Iltaa Jari, no hyvää iltaa. Voitko soittaa elokuun saatilla? Kyllä voin. Terveisin Virpi ja Maria. No, tässähän tämä.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengascenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Puolen Suomen radiossa mökkilauantaita tässä eletään voimakkaasti kaikilla mahdollisilla aisteilla. Toki tietenkin radiossa se, että te näkisitte, mitä minä täällä studiossa teen, niin se on himpun verran hankalaa, mutta kaikilla muilla aisteilla. Sovitaanko nyt sitten vaikka näin? Sinä pääset tähän kyseiseen ohjelmaan mukaan, ja peliaikaa meillä on vielä tänne kello 23 saakka, niin joko soittamalla studion puhelinnumeroon 014-522-959, tai sitten viestiä WhatsAppilla 040-619-5939. Ja näin on toiminut Tiina. Heippa hei, Mökkiradion ilta. Siis huikea menevä ralli on soittajat soittaa, haitaristit haittaa, yölintuja komiat. Mikä mahtava meno kappaleessa. Toivon kaikille kuulijoille mahtavaa kesäiltaa ja kiitokset studioon Jarille. Vielä on kesää jäljellä. Nämä kesäterveiset tuli Jyväskylän suunnasta ja kyllä kesä on vielä jäljellä. Eihän tämä ole ohi missään nimessä.

Siinä Komiat ja Simo Silmo, soittajat, soittaa. Seuraavaksi sitten soitellaan Iidan toivekappaletta. Hei, Isaac Elliotin, ai että, kiitos. No, olepa hyvä.

0: että.
1: Isaac Elliot, ai että. No ai että, tämä on kyllä tämän kyseisen ohjelmaformaatin kaikista suurin rikkaus, että soitetaan iskelmämusiikkia, suomiräppiä, sen jälkeen lattareita. Sitten mennään aivan toiseen maailmaan. En paljasta tuosta toiveesta vielä sen enempää. Sitten mennään sitä ehkä pikkusen takaisinpäin italoiskelmään. Että kyllä tässä täytyy sanoa, että kun te kuulijatta musiikin päätätte, niin täältähän voi tulla ihan mitä vaan. Moijari ja hauskaa mökkilauantaita. Täällä iltaa vietetään saaressa laavulla. Odotellaan Päijännepurjehduksen kärkeä saapuvaksi. Kärkisiin Auvo-nimiseen alukseen on jo näköyhteys. Suotuisia tuulia kaikille kisapurjehtijoille. Terkut tutuille ja biisitoiveena nyt sitten Ricky Martinia ja She Bangs.

Martin Rikiä kuultiin siinä. Kello lähestyy 10. Ei anneta sen häiritä lainkaan. Valsseja, niitä on soitettu kyllä mökkilauantaissa monenmoisia, mutta tätä kyseistä valssia tai oikeastaan myöskään tätä kyseistä esittäjää, niin sitä ei ole aikaisemmin soitettu. Ainakaan meikäläisen toimesta, ja sitten kun pääsääntöisesti noin 98% näistä lähetyksistä olen tehnyt, niin jaksan epäillä, että ei niitä myöskään Pakarisen Joni ole muutamalla tuurauksella, mitä on noin kerran kesässä tehnyt, niin myöskään päässyt soittamaan. Kyseessähän on siis tämmöinen hollantilainen viulisti, kapellimestari, tunnetaan varmasti ehkä parhaiten Johann Strauss-nimisestä orkesterista. En nyt sitten, no sen nokkamies se on, ja hän on varmasti sen myöskin perustanut, näin voisin olettaa. Mutta Esa on laittanut toivetta, että moi Jari, onnistuuko kuulla klassista valssia radion tyylisuuntauksesta poiketen? No tuohon otan sen verran kiinni, että mökkilauantaissa ei ole tyylisuuntausta, koska tämä on toivekonsertti-tyyppinen juttu, niin me emme voi poiketa tyylisuuntauksesta, kun sitä ei ole. Toivena siis Andrew Riun The Second Waltz. Ja oikein hyvää mökkilauantaita kaikille toivottelee Esa. Ja tässäpä tätä. Tämä on nyt tämmöinen, kuulkaa, korvakarkki tähän lauantaihin.

0: Hetki, minäkin tuossa tunsin olevani kuin Tuhkimo konsanaan liisin täällä studiossa lasista tanssilattiaa pitkin. Ja tässäkö nyt käytännössä vasen olkapääni on irti jo muutenkin, niin nyt sitten jos joku miettii, että minkälaisen kengän sitten voisi tänne studioon mahdollisesti minulle tuoda, niin kuin tässä sadussa konsanaan, niin semmoinen ortoosi vois olla aika toimiva ton äskeisen tanssiliikehdinnän jälkeen. Tai oikeastaan jos kaksi, koko 45, niin saattaisin päästä tältä vielä sitten kotiinkin.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat. Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengas Nuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
0: Ja minä puolestani tarjoilen seuraavan kierroksen toivemusiikkia. Nyt mennäänkin sitten näköjään Sodankylän suuntaan tämän toiveen myötä. Täällä vietämme iltaa Sodankylässä ja haluaisimme kuulla Viivin Aina kappaleen. Kappale kuvaa meidän suhdetta. Tässähän tätä nyt sitten sinne pohjoisen suuntaan.

Se oli Viiviä aina. Paljon kiitoksia Mökkilauantai-ohjelmasta, aivan huikea täällä Kynsiveden äärellä Venekoskella. Harvinaista herkkua, vietetään aikaa puolison kanssa kahden. Oikein hyvää kesää ja aurinkoa sekä rakkautta kaikille teille sinne radioon ja jokaiselle kuulijalle, näin toivotteli Emma Noora. Ja toivekappaleena Eppu Normaalin Linnunradan laidalla. Minä toivottelen tämän kappaleen myötä teille sinne oikein harvinaisen ihanaa iltaa, kun kahden olette. Ja nythän kun tässä, no en nyt voi sanoa, että ilta nyt on alkanut vielä tummumaan, emme nyt kuitenkaan niin pitkälle kesässä olla menty, mutta siis sillä tavalla kuitenkin ilta alkaa etenemään, niin nyt se on hyvä ottaa se oma murmeli siihen kainaloon ja sitten fiilistellä tämmöisen kappaleen tahtiin ja sitten katsella vaikka kaukaisuuteen, jos ei enää jaksa sitä toista katsella.

normaali Linnunradan laidalla. No siellähän me ollaan kaikki tällä hetkellä. Sade lauantai, kaupunki harmaa. Keittiöradio pitää seuraa varmaa. Reiska toivoi haikean tangon, minä aivan muuta toivon. Soittakaa jo Chili Peppersia Kalifornian kuumaa säettä. Ja vaikka sade ikkuna ropisee, keittiössä kesä sykähtelee. Tämän hienon runon meille oli tehnyt Pekka. Ja sillä ansaitsee Red Hot Chili Peppersia.

RHCP, eli Red Hot Chili Peppers ja Road Tripping. Muutamia toiveita mahtuu vielä tänä lauantain ohjelma-ajan puitteissa. Ohjelman mukaan WhatsAppia voit laittaa tulemaan numeroon 0406195939, mutta tässä on kyllä melkoinen kattaus tulossa ja yksi todellinen klassikko tullaan kuulemaan sitten ohjelman lopuksi. Vielähän paljasta mikä se on, mutta tiedän, että soitan sen ohjelman lopuksi johtuen paristakin syystä, mutta ne selviää sitten lähempänä kello 23. Sami kirjoittelee näin. Moi, miten olisi edesmenneen Paten ja nykyisen Popedan kersantti Karoliina meidän kaikkien iloksi? No miksipä ei?

0: Se oli musiikkia Popedalta, kersantti Karoliina, ja sitten otetaan soittajaa mukaan lähetykseen. Mökkilauantai Jari, kukapa siellä?
1: Täällä on Martti, terve.
0: Kuule, pistäkö Martti pikkusen radiota hiljaisemmalle sillä taustalla,
1: joo, niin
0: ei kierrä niin pahasti. Miten sulla lauantai-ilta mennyt?
1: Lauantai on mennyt kuule täällä Toivokassa, tai oikeastaan Huikkoahan tämä on, Toivokan Huikko, niin mökillä ja tehty tässä vähän sektorallihommia ja pidetty vesisadetta. Täällä on semmoisia, että sataa, ei sada sataa.
0: No niin. No se kuulostaa aika lailla varmastikin monen, jotka tähän sadealueelle on osunut niin sanotusti lauantai-iltaa viettämään, niin samankaltaiselta suunnitelmalta. Mutta mainitsit tuossa sektorallin, niin ootko kovakin bensalenkkari?
1: No olen, joo. Mä oon ajanut kilpaa ja sitten mä oon sektorallilla töissä. Ja nyt kaikille, ketkä tulee rallia katsomaan, niin olisi oikein mukava, jos kävisitte katsomassa Keski-Suomen museossa museojuttuja, ja mä sain olla siellä, olisiko siitä 3 viikkoa ehkä, niin kutsuvierastilaisuudessa, ja siellä oli oikein mukava silloin, niin tollainen, no miksi sitä nyt voisi sanoakaan, siellä oli tämmöinen yleisötilaisuus, tai ei yleisötilaisuus, vaan näitä, ketkä on ollut sektorallisessa hommassa, niin juontajana. Ja se oli kyllä näppärä kaveri, joka sitä tilaisuutta veti siellä.
0: En tunne tapausta, vaikka itse olin paikalla kanssa.
1: Niin, sä et huomannut,
0: että
1: on sillä juontissa.
0: Mutta tuossa muuten pitää yhtyä tuohon kyseiseen asiaan, eli jos rallihistoria kiinnostaa, niin Jyskälän ralli siis 75 vuotta tänä vuonna, ja siitä on hieno näyttely sinne koottu Aalto 2 -museoon, niin menkäähän vilkaisemaan tuota kyseistä asiaa. Tuosta rallista on vielä kysyttävä sen verran, että nyt kun Virossa ajetaan tällä hetkellä rallia siellä ja sitten siirtyy karavaani tänne Keski-Suomeen, niin kuka vie Jyskälän rallin tänä vuonna?
1: Apua. Nyt oli vaikea kysymys.
0: No ihan tässä nyt pienessä porukassa puhutaan, ei tämä pitkälle leviä.
1: Niin, tämä emme tosiaan studioa, eikä takaisin laajempaan juttuun. Niin kyllä tänä vuonna niin Jyskälän vie Sebastian Ossier.
0: Se on ihan
1: Se on minun veikkaus kyllä tähän hommaan.
0: Joo, mä tajan.
1: Se on vahva kaveri vaan, yllättävä aina.
0: Kyllä, se on ihan totta. Ja kyllä mä jotenkin on helppo sanoa, että mä uskon Toyotalle podiumille semmoista vähintäänkin ne 2 paikkaa, mutta ehkä jopa 3 sen aika näyttää.
1: No joo, kyllä.
0: Sulla on toivekappaleena Pave Maijasta, ja nyt on semmoinen kappale, mikä ei pahemmin kyllä, tai sanotaanko useimmin ei radioissa soi. Miten päädyit tämmöiseen kappaleeseen?
1: No mä päädyin tämmöiseen kappaleeseen. Mä olin tuolla justiin sektorallihommia tekemässä ja kuuntelin radiosta lähetystä, jossa se oli varmaankin sellainen kaveri, joka on ollut Pave Maijasen bändissä silloin aivan alkuaikoina. Tämä on nyt semmoista mututuntua juttua. Ja hän kertoi, että silloin kun Pave lähti maailmalle sieltä Lappeenrannasta ja hän niin kuin nuorena poikana, muuttiko hän Helsinkiin, niin kulki sen kasarmin sillan yli ja hän silloin sitten teki siitä tämän kappaleen Huokausten silta, ja tämä silta kuvaa sitä Lappeenrannan niin kuin sotilaskasarmialuetta, missä mä oon itsekin käynyt joskus, ja tässä on aika koskettavat sanat, jos nyt näin on, että tämä liittyy tällaisen nuoren Pave Maijasen siitä, kun hän on maailmalle lähtenyt, niin mua kosketti jotenkin tämä kappale.
0: Kohta lähdetään kuuntelemaan isommalla porukalla kyseistä tekelettä, mutta sitä ennen vielä niin on se kuuluisa terveisten paikka, niin kellekä laitetaan terveisiä tänä lauantaina?
1: Pakarisen Jonille, että nyt lomat loppuu ja takaisin töissä.
0: Mä oon muuten ihan samaa mieltä. Mutta olkoon nyt vielä rallien ylitä, tulkoon sitten, niin jaksaa painaa.
1: Selvä.
0: Mutta kiitoksia soitosta ja Pave Maijasta etteriin. Okay, se on morjens. Moro.

0: lähden nyt ennen kuin on ilta.
1: Hieno kappale loistavalta edesmenneeltä artistilta Pave Maijaselta, Huokausten silta. Se kuultiin siinä. Ja nyt sitten seuraava toive on ollut semmoinen, että ollaan käyty tässä semmoista hyvin, hyvin mielenkiintoista viestinvaihtoa toivojan Riitan kanssa, enkä mä nyt tiedä, että ollaanko me vieläkään päästy ihan yhteisymmärrykseen siitä, mistä on kysymys. Siis välillähän on semmoinen juttu, tiedän tänne itsekin, että niin käyttää joku biisi, mutta ei vaan saa niin kuin mieleen sitä, että kuka on esittäjä, eikä että ketkä sen esittää. Sinänsä, kun lähdettiin tätä kyseistä toivetta tässä perkaamaan läpi, niin tiedossa oli, että kysymys on, että ainakin italiaksi siinä lauletaan mies ja nainen, ja se on duetto. No näitä tietysti maailmassa on jokunen kappale tehty, muun muassa Andrea Bocellin, Sarah Brightmanin Time to Say Goodbye on yksi näistä varmaan isoimmista hiteistä, mutta on siellä sitten Zucchero ja Paul Youngin duettoa ja Laura Pausini, James Blunt, et cetera, et cetera, et cetera. Mutta kun kuitenkin semmoinen vihje, toi viimeinen oli siinä, että me ollaan soitettu tää Hietamäki Lindström-showssa, kun näitä kappaleita on tehty, niin luulen, että nyt tästä on kysymys. Uskoisin näin. Ja sitten jos se ei ole tää, niin sitten soitellaan ensi mökkilauantaisi joku toinen ja venetsialaisissa sitten vaikka kaksi, niin eiköhän se sieltä jossakin vaiheessa löydy. Mutta tämä kuitenkin Storia Brevi on mun vahvin veikkaus.

Se oli Tanana ja Annalise. Story ja Previ, toivottavasti se nyt oli toi. Kohta nähdään, kun viestiä kirjoittelet tuolla taustalla, niin sitten tiedetään, että osuuko vai eikö osunut. Seuraava toive sitten eetteri, ja se kuulupi näin. Tämä kyseinen lauantai-ilta mökillä oli erityinen, vaikka sade vähän keliä viilensikin. Kohta syttyy lyhdyt terassille, ja tässä iltaa istutaan. Toivoisin kuultavaksi paddingiltä valot. Se istuisi hienosti tähän hetkeen. Mukavaa iltaa kaikille radion kuuntelijoille ja kiitos Jari loistavasta ohjelmasta. Näin kirjoitteli M et M.

Rauli Badding Someri Jokipuolen someradiossa mökkilauantaissa kera valojen. Nämä tietyt tämmöiset toiveet ja viestit, mitä teiltä tänne tulee, niin on myöskin hyvin koskettavia ja osoittaa myöskin semmoisen asian, että musiikilla on ihan valtava voima. Tietyllä tavalla jotkut kappaleet, mitkä me kuullaan hyvinkin pitkän tauon jälkeen, niin saattaa sitten herättää muistoja jopa vuosikymmenien takaa. Niin nähtävästi on tässä käynyt ainakin seuraavan toiveen osalta. Tämmöinen sateinen kesäilta herättää muistoja yhdestä unohtumattomasta kesästä, vaikka vuodet ja vuosikymmenet on vierineet, jotkut ihmiset ja hetket kulkee aina mukana. Toivoisin soimaan Eurooppa kolmoselta kappaleen Älä unohda minua. Kaunis kiitos ja oikein hyvää iltaa kaikille radion kuuntelijoille.

0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
1: Se oli muuten toi Euroopan kolmosen biisi, niin se oli Sinin toive. Jäi toivoja mainitsematta tuossa noin, kun oli itselläni jotenkin niin fiilis päällä asian suhteen. Mutta seuraava toivo, ja hän on Tipi, hän on laittanut WhatsAppia meidän suuntaan, ja hän kirjoittaa näin. Reissusta kotiin palattui, ja hyvä, että ehti vielä mökkilauantaitakin kuulemaan ainakin edes näitä loppuosia. Ensi lauantaina sitten tarkemmin kuulolla tämän asian tiimoilta. Junalla on kuljettu ristiinrasteen Suomea, uusia ja vanhoja ihmisiä nähty, juhlittu ja tanssittu, ja olo on sen mukainen. Toivekappaleena olisi Jenni Vartiaista ja Junat ja naiset.

Se on muutamaan toivettavaille valmis tämä mökkilauantai-ilta tämän lauantain osalta. Tässä ollaan nyt toistakin biisitoivetta Tuulan kanssa nyt jahdattu sitten kissojen ja koirien kanssa. Mä en ole koskaan muuten ymmärtänyt sitä, että onko joku oikeasti etsinyt jotakin kissojen ja koirien kanssa. Koirathan yleensä on niitä, jotka etsii asioita kissoista, en niinkään tiedä. Mutta ehkä jollakin on sitten semmoinen hyvin koulutettu etsintäkissa, joka myöskin löytää asioita. Mutta Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja vanha valokuva, tämä nyt tämän illan toiseksi viimeisenä toiveena ja sitten semmoinen erittäin mielenkiintoinen ja hieno klassikko tämän illan päätteeksi sen jälkeen.

Näin tunnelmoi Sir Elwoodin hiljaiset värit ja vanha valokuva. Puolin Suomen radiossa mökkilauantain tämän lauantain viimeisenä biisinä soitetaan sitten tämmöinen todellinen klassikkojen klassikko July Morning. Yhtye kantaa nimeä Uriah Heep. Sen myötä Lindström Jari kiittää seurasta. Ensi lauantaina mennään jälleen kerran. Ja sittenhän se on niin kuin heinäkuu taputeltu. Sitten elokuun lopussa vielä venetsialaiset ja sitten niin sanotusti mökkilauantaiden osalta. Tämä kesä oli sitten tällainen, mutta kaksi niitä on vielä jäljellä. Tämän kyseisen kappaleen myötä oikein mukavaa lauantailla jatkoa ja kun sen aika koittaa, niin myöskin oikein hyvää yötä. Seuraavaan kertaan.

0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
1: Paikallisten puolella.

take your love to town. For God's sakes, turn around.